0: på en färja utanför ön Palawan där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli, där visar dokument som nu offentliggjorts.
1: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
0: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare, som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio, har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
2: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vakenet.sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiri Tialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in där också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Jag satt och tänkte lite åt det här Farväl Falkenberg, men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Miche Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten, trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josip Akesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I P3 och P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut varsin förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris, vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joey Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ju ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger ungdomar inte så bra koll. Det var konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här, Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperon, Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Nu kommer det att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: And it goes...

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrar det kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytt. Om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig att göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom med väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in och skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det ju nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs läns södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så. Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vakan med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Och just det, jag ska i timjan nu, så ska man in i den där kryddlådan och rota. Och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Debora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då, så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och man har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vaken med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver, jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man ju känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad hände där? Jag försöker en gång till. Men han kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingvar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit i rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. De är rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är, men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback, och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regnder mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till varandra. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju, det har aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett, liksom ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?

0: att säga. Och alltså, valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet, så att säga. Alltså, vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till, så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för de människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster, så att säga. Mm. Inte omvänt.
1: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
0: Jag hoppas ju att när söndagen kommer, nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige, så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att, och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
1: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
0: Tack.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.
1: Under the outdoor with the steamboats, ancient goblins and wild love.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Det säger vi med. Hallå, god morgon från Gasverksgatan i Kristianstad utöver norra och östra Skåne. Morgongänget i P4 Kristianstad denna mörka torsdag morgon. Ska du ut och springa idag? Ja, men det blir mindre tid om dagarna att springa på då det är ljust. Det ska vi prata om under morgonen. Vi ska träffa kvinnan som älskar att springa men hatar mörker. Reporter Johan Pettersson gör så under morgonen. Ser om Johan får tag på någon som är ute och morgonlöper här på morgonkvisten. I övrigt, Ari Kosinowski, vårt nyhetsankare, det fokus på Ängelholm.
2: Precis, och kommunens kostnader för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner kronor till nu närmare 14 miljoner kronor.
1: Igår blev det fiasko då vi skulle snurra valtombolan, det gick sönder.
2: Ja.
1: Har vi lyckats laga den? Det är dags att slumpa fram ytterligare en politiker. Sista innan valet som är igång, det gör vi lite senare under morgonen. Men nu, Henrik Sell som pratar mer val. Klockan är 6, god morgon.
3: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
4: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott och ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
5: Magdalena Andersson.
6: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
7: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
8: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
10: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
11: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
10: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
3: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
5: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Tack för det. Vi får fler nyheter från Sverige och världen tillsammans med Ekot. Vi blandar och ger i P4. Det är vår grej, om du inte visste det. Lokalt och globalt. Men vi fokuserar mycket på lokalt. Till exempel så vill vi veta vad som händer och sker i din verklighet. Dela gärna med dig på sociala medier. Morgonklubben kallar vi det. Du skriver till oss via P4 Kristianstad på sociala medier eller morgonon@sverigesradio.se, så vet vi också vad som händer via dig.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. 6:09 vissa klockan. Välkommen till den här radiostudion igen då. P4 Kristianstad. Studio 3, morgongänget är på plats. Inte bara här utan runt om i Skåne också med reporter Johan Pettersson och Nina som håller koll på skånska vägar och skånska älgar också.
1: Och vi har en vid 23:an mellan Hässleholm och Hästveda vid södra infarten till Ballingslöv, så står den här älgen precis in till vägen. Så kör du på riksväg 23 mellan Hässleholm och Hästveda, var lite extra uppmärksam vid södra infarten till Ballingslöv, för här är en älg som är precis in till vägen. Igår så stängde man av tågsträckan Helsingborg-Åstorp. Tågen leds om, går direkt mellan Helsingborg-Åstorp utan att stanna på mellanstationer, och resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv. De hänvisas till ersättningsbussar. Dock kommer tiderna variera från vecka till vecka, så att man måste ha riktigt bra koll på hemsidan eller i Skånetrafikens app. Är det så att man vill tipsa om störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Till Nina Börstad då den här morgonen, och vi hoppas att säljaren fortsätter att befinna sig på rätt sida vägen, det vill säga inte på vägen. Annars lär vi höra Nina igen. Ari Kosinowski, lokala nyheter idag.
2: Ja, bland annat om Ängelholms kommuns kostnader för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor.
0: Och nu är det bara dagar kvar tills valurnorna stänger. Förtidsröstningen är ju igång med verkligen stort genomslag. Vi hör om rekordmånga som har förtidsröstat. Igår var det ju SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Jag såg inte en bildruta från den här debatten.
2: Nej.
0: Jag missade den tyvärr helt. Men man kan ju kolla på den i SVT i efterhand, och som vi hörde i Ekot här. Jag hetade till flera gånger mellan de båda statsministerkandidaterna. Inte minst när det gäller den så kallade mängdrabatten. Och det handlar om brottsoffer som man hävdar då inte får upprättelse, eftersom att farliga människor kommer ut så tidigt att den som är drabbad av brott riskerar att kunna möta gatan. Ni sviker landets brottsoffer, var ju ord som nämndes här. En hetsk debatt blev det där.
2: Och apropå valet så har det ju pratats en hel del senaste veckan om de här 500 förtidsröstarna som registrerats fel och som riskerade att räknas bort. Valmyndigheten har nu en lista på sin hemsida som uppdateras löpande med kommuner som inte drabbats av det här felet. Till exempel Simrishamn, Tomelilla, Båstad och Hässleholm inte drabbade av några felaktiga förtidsröster enligt senaste uppdateringen. Och så påminner valmyndigheten också om något som är väldigt viktigt att tänka på. Har du förtidsröstat redan, så gör det inte igen, för att då blir dina röster ogiltiga.
0: Just det, om det finns två registrerade förtidsröster så stryks alltihopa. Det går inte.
2: Nej.
0: Rickard Sturesson här bakom glaset sitter och kollar in den här listan också och kommer in och ger oss mer detaljerad information kring den så småningom. Jag sitter också här och plockar fram sollåten denna torsdag, för SMHI, mina vänner, skriver om soligt väder, 15-18 grader, nordvästlig vind. Ganska blåsigt dock framåt eftermiddagen. Vi tar det här med morgons meteorolog lite senare.
3: Hej, det här är Klara Södberg från First Aid Kit. Du lyssnar på Morgonen med Anders Liljeqvist.

0: First Aid Kids med Emelou. Ja, men morgongänget brukar ju träffa spännande och aktuella människor. Felicia ska vi träffa idag, Johan, vår reporter. Du ska träffa henne. Hon verkar vara väldigt löpintresserad men väldigt mörkrädd på en och samma gång. Det här vill hon få gå ihop.
1: Ja, precis. Så hon ska ha startat en egen liten löpgrupp för de som vill springa i mörkret. Eller rätt sagt på kanske tider då det inte är så ljust. Så nej, kan man säga. Det kanske inte är mörkret de söker.
0: Nej, måste inte in och springa. Släck ner idrottshallen och låt Felicia springa här inne. Det är
1: ja,
0: så
1: precis.
0: Det
1: ja.
0: Pang, där var väg.
1: Ja, ja. Så att det är lite morgonens tema för mig här.
0: Kan hon, och vi tänkte innan det ljusna om du kan få tag på någon som är ute och springer, men det är ju inte helt enkelt. Men du kan köra runt där och se om du hittar någon.
1: Jag har inte sett en enda joggare. Jag har kört på ganska många ställen i Kristianstad. Hittar sådana här stråk där man känner att hade det varit mörkt så är det kanske här man hade sprungit.
0: Ja. Vi får köra vidare och
1: leta. Det är inte så mörkt längre i och för sig. Så att, ja.
0: Nej. Felicia träffar vi henne i Ljusna strax efter klockan 7. Och sen en annan sak som är väldigt intressant den här morgonen är att nu har den äntligen kommit. 500 förtidsröster har ju felregistrerats och de behöver rösta igen på valdagen. Stora snackisen har ju varit, ja, dels sjönk det från 4000 eventuella röster till runt 500 röster som har felregistrerats. Men frågan var ju, vilka röster är det valmyndigheten ska komma med den här listan då på vilka kommuner var man har röstat ungefärlig tidpunkt? Den tar väldigt tid. Rickard Sturesson, du har suttit och läst igenom informationsmaterialet som har kommit nu från valmyndigheten. Varför tar detta tid?
2: Men det tar väldigt lång tid för att valmyndigheten måste ta kontakt med varje kommun och fråga dem om ja, men den här informationen ni har lämnat, vad betyder det? Varför är det så här? Så att de måste ju liksom beta igenom Sveriges 290 kommuner för att landa ner i någonting. Och det de har landat i nu är ju egentligen, de tar ju från ett annat håll än det de sa från början, att de skulle lämna en komplett lista på vilka som är berörda och vilka tidpunkter. Nu har de istället sagt vilka som inte är berörda hittills.
0: Okay.
2: Och det är klart enklare att göra, så för vet du att någon inte är berörd så kan du berätta det. Men ska du berätta alla på en gång, då måste du känna till alla.
0: Ja. Okej, men vad går att säga av informationsmaterialet som har kommit och hur ska man tänka om man har förtidsröstat i Skåne?
2: Ja, att man helt enkelt får vänta tills de här kommunerna fylls på. Nu är det runt 190 stycken som man har sagt, ja, men här finns det inte i alla fall. Nej. 19 kommuner i Skåne där man har konstaterat att ja, men här finns inga fel. Och när jag tittar på de här så ser jag inte direkt, det är inget direkt mönster att alla är i nordöstra Skåne eller alla är i västra Skåne. Man kan ju se att de stora kommunerna Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, de är inte liksom fredade än. Men det är inte så konstigt för det är också där som flest har röstat. Just det är ju mest liksom förtidsröst att gå igenom där och se om någonting är fel.
0: Så det betyder att vi vet inte nu om Kristianstad kommer komma med på en lista?
2: Nej, det vet vi inte. Men vi kan säga så mycket som av våra kommuner här i norra östra Skåne så är det Bromölla, Båsta, Hässleholm, Klippan, Osby, Simrishamn, Åstorp och så även Örkelljunga som inte är drabbade.
0: Så har man förtidsröstat i någon av dessa kommuner du nyss rabblade upp så gälls rösten. Man behöver inte gå till valdagen.
2: Nej, precis. Mm.
3: Även Tomelilla ska jag flika in.
2: Även Tomelilla. Ja, den smög sig där. Nej, men och det är viktigt, precis som Ari sa tidigare också. Gå inte och rösta igen. Gå inte och förtidsrösta igen. Oavsett om du bara vill ändra dig. Om du tror att det är fel, då är det valdagen som gäller. Man har bara en chans att förtidsrösta.
0: Men den här listan är inte komplett nu alltså, så vi avvaktar besked från de andra kommunerna.
2: Precis, men tyckte man att det var lite rörigt här, gå in på val.se så finns den lista där på de kommuner som inte är berörda av det här felet som gäller förtidsröster.
0: Rickard Sturesson som tittat närmare på beskedet från valmyndigheten som kom sent igår.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
0: Mer om dagen tar vi alldeles strax. Då vi lär oss om torsdagen då september blivit tvåsiffrig.

0: Solsken idag meddelar SMHI. Vi pratar med dem om en halvtimme ungefär. Kan vara värt att ta med sig då september alltså visar sig från sin soliga 10 september-sida. Och P4 Kristianstad spelar Homewrecker med den aktuella Somber här så småningom. Somber som inte är en grupp.
1: Nej, det är en snubbe.
0: Precis som fick jag lära mig, det är ju ett tag sedan nu ska jag vara tydlig och säga, men The Weeknd som inte är en grupp.
1: Nej, precis, det är också en snubbe.
0: Och sen finns det ju också Lucas Graham som ju många tror är en snubbe.
1: Men som är ett band.
0: Det är som en grupp, ja. Ja, det är det som är så roligt. Det gäller att hänga med. Så är det, strax blir det Coldplay också som är ett band.
1: Ja. Mm.
0: Vi kollar in dagens datum, 10 september. Idag fortsätter den stora rättegången om arvet efter döda greven Trolle Wachtmeister i tingsrätten i Kristianstad. Största civilrättsliga målet någonsin om arvet på över 3 miljarder kronor. Det är det som de efterlevande tvistar om. Och idag får vi höra motparten också i den här arvstvisten.
1: Precis, paret från Blixen Finneke.
0: Vi skickar dit vår reporter Marita Johansen som kollat in förutsättningarna för detta. Vi kopplar upp oss mot henne här före 9:00 då förhandlingarna ska starta i tingsrätten. Det är ju mycket media på plats. Stor fokus på detta från press över hela Sverige. På tal om förhandlingar, den där otäcka sjöolyckan också. Körnolyckan, Göteborgs tingsrätt startar huvudförhandlingarna. Och en mamma och en dotter som dog i somras. Ett lastfartyg som krockade med deras lilla båt. Igår i SVT så var det ju statsministerkandidatdebatt. Idag i TV4. De möts det där gänget igen, det partiledardebatt 20:00. Alltså det där gänget bara åker runt. Jag tror ändå de har det lite trevligt bak kulisserna. Och sen när de väl går upp i ringen så är det lite hårda ord, eller?
1: Ja, men lite så är det ju. Många jobbar ju nära varandra ändå. Så att någon slags vänskap får man väl ändå ha. Mm.
0: Idag alltså i TV4. Det kommer också ett räntebesked från Europeiska centralbanken under dagen. Och som vi hörde ekot också, republikanerna håller konvent i Dallas. Det har börjat och pågår i 2 dagar. Fler nyheter från Sverige och världen. Här är Ekot.
2: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
3: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
2: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Och strax tar vi oss till Ängelholm också och pratar om kommunerna där som har kostnader för avgångsvederlag som mer än fördubblats den här mandatperioden.
4: I tisdags fick 12-åriga Adam Lindau i Perstorp göra det många av oss drömmer om. Att spela golf med superstjärnan Ludvig Åberg.
5: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
5: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Eftermiddagsprogrammet drar igång precis som vanligt 3:00 i eftermiddag. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime. Det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 6:30 är klockan. Då får du lokala nyheter.
1: Om vi börjar med det som det pratats en hel del om senaste veckan, 500 förtidsröster som registrerats fel och riskerar att räknas bort. Valmyndigheten har en lista på sin hemsida nu som uppdateras löpande med kommuner som inte drabbats av några förtidsröstsfel. Till exempel Simrishamn, Tomelilla, Båstad och Hässleholm är inte drabbade av några felaktiga förtidsröster enligt den senaste uppdateringen i alla fall. Och så påminner valmyndigheten också om att inte förtidsrösta igen om du redan har gjort det, för att då blir dina röster helt enkelt ogiltiga. Vi tar oss vidare till Ängelholms kommun och kostnaderna för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor enligt en genomgång som P4 Kristianstad har gjort. Samtidigt så går äldreomsorgen på knäna och personalutköpen får kritik från upprörda kommuninvånare.
2: Jag tycker det är ett stort slöseri. Jag vill ju att det ska gå till kärnverksamhet då, liksom till lärare och tillräckligt mycket personal inom äldrevård framförallt.
3: Jag tycker det är jättemycket pengar. När jag har en pojke hemma som inte kan få det stödet han behöver i skolan för att det inte finns pengar till det.
4: Mats Aldén och Sara Jansson är två invånare som reagerar när de får höra om utköpen.
3: Jag mår jättedåligt när jag hör detta. Jag känner mig lurad och jag känner det här är inte okej.
5: De senaste 4 åren har ett 50-tal kommunanställda i Ängelholm fått lämna sina jobb med avgångsvederlag. En kostnad för kommunen på närmare 14 miljoner kronor. Utköpen rör allt från chefer och lärare till omsorgspersonal och parkarbetare.
4: Kommunens HR-chef Carl Lundberg försvarar utköpen som en nödvändig sista utväg.
6: En överenskommelse med en medarbetare som slutar hos oss försiggår av en längre process där vi har provat andra vägar först och tillsammans landat i att det här är ett schysst sätt att gå vidare på. Mm. Och vi gör det inte lättvindigt och vi tycker att det är ett ansvarsfullt hanterande av kommunens skattepengar.
7: Och du förstår att många skattebetalare kanske inte delar den bilden?
6: Ja, det förstår jag. Men det finns alternativkostnader att ha kvar medarbetare som är missnöjda eller i konflikt eller som inte riktigt lyckas i sina uppdrag.
1: Reportrar var Joel Wendle och Safi Jussell. Och idag så fortsätter också striden om miljardarvet efter greve Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. Paret från Blixen Finneke vill visa att grevens sista testamenten är giltiga och att han skrev dem vid sina sinnens fulla bruk. Testamenten som ger paret halva fideikommisset Trolle Ljungby och Årup. De andra avtagarna, Claes Trolle-Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeister, bestrider giltigheten i de här testamenten och har stämt paret från Blixen Finneke. Vår reporter Marita Johansen kommer att vara på plats i rätten och du kan följa den också under dagen här i Sveriges Radios app.
0: Så är det, vi kopplar upp oss mot henne precis innan förhandlingarna startar i tingsrätten. 9:00 startar det där. Igår gick ju vår reporter Johan Pettersson i den nu döda grevens fotspår. Vi var ju på plats vid ett av gudsen där vid Trolle-Ljungby. Pratade med en av de anställda och sen åkte Johan också. Inte samma väg ska jag säga med tanke på E22-an, ombyggnaden och så vidare. Men till Bromölla och satte sig i frisörstolen hos frisören. Jag tyckte det var väldigt intressant under gårdagen då han berättade hur greven hade kommit in med sin butler som då gick och satte sig ute i bilen och han läste tidningar. Han tittade ner i tidningen och inte pratade de första 10 minuterna. Ja. Hur han ville ha 30-70 frisyren. Alltså 30% åt det ena, 70% åt andra. Och hur han sen betalade med kontanter. Och hade det gått upp för att man behövde betala mer, eftersom allt blev dyrare i samhället, ja men då hade miljardären inte pengar med sig för detta.
1: Nej.
0: Han betalade vad han tyckte det var värt att klippa sig och sen gick han därifrån. Ingen dricks eller någonting. Väldigt intressant. Vill du höra detta finns det också via appen Sveriges Radio, då vi gick i grevens fotspår. Här är morgängen, torsdag morgon i P4. Vi gör våra egna fotspår. Tack för att du hänger med oss. Vi vill veta vad som händer och sker hos dig idag om vi har öppnat upp morgonklubben för detta ändamål. Via sociala medier kan du skriva till oss om dina planer för torsdagen 10 september eller morgonen@sverigesradio.se. Det är också en väg in. Strax bort.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Det är dags för lite sport nu. Radiosporten är med oss. Morgänget finns Pontus Lind som först tar avstamp i vad som hände igår egentligen.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Vet inte riktigt vad som hände med Pontus Lind och radiosportsändning där i P4. Det verkar som att han är ju jag på något vis, har lite tekniska problem.
4: Ja, något mankemang verkar det
0: vara. När det gäller radiosportens sändningar. Vi kan väl se om han kommer igång här. Nej, det verkar han inte göra. Då kan väl jag prata, nu tittar Rickard mig bakom glaset, så jag måste prata volleyboll i Sverige. Så, ikväll så spelar ju Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Laget får dock göra det utan kaptenen Viktor Lindberg som ju tvingas följa mästerskapet vid sidan av efter en allvarlig knäskada. Sverige-Italien på EM herrsidan som alltså drar igång ikväll. Det där följer vi via radiosporten. Pontus Lind hoppas vi är tillbaka igen om en timme med mer sport i P4 Kristianstad. Nej, jag kunde inte det. Jag läste bara från hans manus, men säg inte det.

0: Victor Lexell, klys på mig, sjunger han i P4 Kristianstad. Jag vet inte om du har sett det, men jag har sett det och eftermiddagsgänget har sett det. På sociala medier så går det en trend nu om olika smakkombinationer. Till exempel så handlar det om en smakkombination som ska vara espressokaffe och apelsinjuice. Janet Alicevic tog med sig ett paket apelsinjuice. Det finns det liksom inte i kaffestället som baristan Marcus Prabin driver här i Kristianstad. Detta för att testa det här igen, för Marcus, kaffeexperten där, har gjort det tidigare.
1: Apelsin ut ur kaffe har jag provat en gång. Det var flera år sedan och det finns en anledning. Men
2: till att det inte blev flera gånger.
1: Ja, men nu, då var jag väldigt skeptisk. Då gick jag in med skeptiska ögon.
2: Men nu?
1: Nu går jag in med öppna, fina ögon. Och vi ska ju prova det igen. Du kommer ju här med apelsinjuice till oss.
2: Men du, det här kaffet, det måste vara kallt, va?
1: Ja, det är ju en drink som är med, helt enkelt som en screwdriver. Fast det är mer, ja, istället för vodka så är det ju espresso. Redan där är det ju bättre. Ja.
2: Men bra, okej. Okay. Du har skakat apelsinjuicen. Du har hällt upp is här. Jag ska också säga så att, alltså, det här är någon slags smakkombination som vi har sett i sociala medier. Så det är liksom inte att vi hittar på den här och nu. Utan vi ska bara se ifall hypen stämmer. Alltså, har du någonsin serverat den till någon här i kaféet då?
1: I detta kaféet har jag inte serverat denna. Men jag minns när jag jobbade på ett annat kafé att jag och min kollega blev väldigt förvirrade. För vi förstod inte att personen i frågan ville ha espresson i apelsinjuicen. För det var absurt. Det var första gången jag stötte på det.
2: Ja, espresson, den är klar nu.
1: Nu kör vi, nu blandar vi.
2: Okej, då blir det ju liksom som det här bruna lagret ovanpå det här gula och så isen som tittar fram. Är du taggad nu, Marcus?
1: Färgen är ju... och apelsinbitarna, skål.
2: Skål, nu testar vi.
1: Men det är ju gott. Det är ju dumt.
2: Alltså, det var faktiskt inte så illa som jag trodde. Jag var beredd på att hata det.
1: Jag med.
2: Den 16-åriga baristan också, får jag väl kalla dig, som också jobbar här i kaféet, Robin. Vad tyckte du den här kombon apelsinjuice kaffe?
3: Ja, alltså, det var inte en favorit. Men det gick ändå att dricka.
2: Men hur mycket kaffe dricker du vanligtvis?
3: Inte jättemycket.
2: Marcus, är det inte lite så, nu när vi har fått tänka efter lite, alltså det här med apelsinjuice och kaffe, är det inte lite också till för sådana som Robin?
1: Jo, men det måste ju vara. Man får ju bort, det blir ju en drink. Det är som allt man vill som vuxen dricka men inte tycker är gott, kan man ju alltid blanda runt tills det blir gott.
0: Så lät det igår i eftermiddagsprogrammet, och vill du prova på det där, alltså receptet är ganska enkelt. Det är en espresso shot över is, då är det viktigt att det är kallt där. Och så apelsinjuice på det, hoppas att det smakar. Imorgon kanske du tar det, för då är det fredag. Idag är det torsdag och eftermiddagsgänget tillbaka redan efter klockan 3. My mama called me crying.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13. Hi with somebody. Hi, Emma Härenstam.
1: Hi.
0: Du, vi ska prata väder nu tillsammans. Jag blir lite glad att det står soligt väder här. För vi har varit inne i en liten ostabil period med en hel del regn. Vilket vi behövde i Skåne. Men kan vi säga väderomslag? Eller vad säger du?
1: Ja, idag är det ju, kan man säga, väderomslag, för att det blir ju strålande sol i princip från morgon till kväll. Däremot så kommer vinden tillta, så man kommer också uppleva det som blåsigt.
0: Vad har hänt och vad är det för väderomslag?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är lågtryck som drar bort österut, och så får vi en liten högtrycksrygg som växer in. Men den är ju tillfällig, för att sen har vi nästa vädersystem som letas in fredag kväll och natt mot lördag. Men för alltså, Kristianstadområdets del så innebär det att det blir lite mer moln bara till helgen.
0: Men det, dagen då, stora del av morgonen, är det soligt väder som gäller? Ingen nederbörd alls, eller?
1: Idag är det ingen nedbörd alls. Och om vi blickar in imorgon fredag då, att ja, kanske att det kan komma lokalt något lite lätt regnstänk, men jag tror nog att de flesta kommer ha uppehåll och några lite solglimtar här och var.
0: Och en bit in i september så värmer ju solen på också, om den väl tittar fram idag.
1: Den gör ju det, så vi kan ju nå upp här idag och under helgen upp mot en 19, kanske 20 grader om solen får ligga på.
0: Men förklara för mig, Emma, varför kommer den inte upp i 25 när solen steker på?
1: Ja. men det hänger ju lite på vilken luftmassa vi har. Och just nu så är det ju en typisk septemberluftmassa där temperaturen endast når upp mot en 20 grader när solen får ligga på. Under sommaren så har vi betydligt varmare, liksom, ska man säga, bastemperatur i luftmassan, så att då har vi ju en annan potential när solen kikar fram. Och solen är ju inte heller lika stark nu, så den orkar ju inte dra upp temperaturen lika mycket som på sommaren.
0: Det är bara kort, så jag vet nästa väderområde vi ska in i då framåt helgen, fredag kväll och lördag. Blir det en regnig helg också, eller?
1: Nej, det blir inte regnigt, utan det är bara de här lokala lite lätt skurarna som kan dyka upp. Så att jag tänker mig att man kan lämna paraplyet hemma om man ska ut under helgen. Söndag dock, där är det väl lite mer ostadigt väder, och då tilltar också vinden. Så att där kanske man kan behöva ta med sig någon regnponcho om man ska ut på söndag morgon till exempel.
0: Bra att
1: veta.
0: Det
1: är valdagen, just det.
0: Det är valdagen, absolut. Ja. Vi får se. Det
1: betyder håll i valsedlarna.
0: Ja, det gör vi. Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. Vi tar med oss detta och minns framförallt solig dag idag, denna torsdagen. Ha en bra dag på dig.
1: Detsamma.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
3: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra-gäst torsdag. Claes, alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten i P4 Kristianstad, där vi blandar och ger lokalt och globalt. Johan, lokalt, nu när solen går upp och det ljusnar, så ska vi prata om mörker. Vi ska ju träffa en kvinna som är mörkrädd men löpglad. Det gäller att få ihop det.
1: Ja, och den kombinationen kan ju bli tuff, eftersom Sverige har ju vinter och då är det väldigt mörkt. Så jag ska prata om hur löser vi detta.
0: Det gör vi lite senare med henne som då frågade detta på sociala medier och har fått stort genomslag. Vi hör också om, jag vet inte Johan, Donald Trump som lovar pengar till amerikanerna. Nästan 50 000 kronor per person. Vi är ju själva mitt i en valrörelse här. Det är lite spektakulärt.
1: Ja, om de vinner midterms här då, så att säga, och får majoritet i båda husen, så att säga.
0: Och
1: ja, jag tänker som amerikan, tror man verkligen att han kommer att göra det här?
0: Ja, det är frågan. Eller,
1: jag tror inte riktigt det.
0: Det är en del som har kommenterat detta då, för att det här kommer då under natten. Han gav inga detaljer om hur det ska betalas ut. Däremot har det väckt en del juridiska frågor eftersom lagstiftningen förbjuder utgifter för att påverka hur människor röstar.
2: Ja.
0: Men Trump har utformat det här på något vis att det ska betalas ut senare och att pengarna måste spenderas i USA också. Väldigt intressant ändå, tycker jag. Ett utspel från sittande president i USA. Vi pratar mer om detta såklart i radion under dagen. Men vi pratar också om lokala saker. Det handlade om pengar också, ska vi säga, i Ängelholms kommun.
2: Ja, men så är det. Kostnaderna för avgångsvederlag har mer än fördubblats i Ängelholms kommun den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor.
0: Det här håller vi koll på i våra nyheter, bland annat under morgonen. Här är Ella Langley med Be Here i P4.

0: Klockan är 7 i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, får du nyheter från Ekot. Tillsammans med Henrik Zell får vi nyheter om klimatet.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Tack så mycket, Henrik. Morgongänget är på plats. Tillsammans med Henrik, tillsammans med Johan på Skånska vägar, och det är också Nina som håller koll på älgarna. Skönt att vi inte hörde mer om den här älgen som var runt så nära en väg tidigare under morgonen. Jag heter Anders Lillekvist, och vet du vad? Idag blir det sol över Skåne. Då spelar vi sollåten.

0: Taylor Swift med Shake It Off i P4 Kristianstad. 7:09. Här är Nina Börstad med trafik.
1: Och just nu så verkar det vara lugnt. För en timme sedan så hade vi en älg vid södra infarten till Ballingslöv. Den verkar vara borta och inte fått något samtal om den alls. Vi har ett banarbete mellan Helsingborg och Åstorp som gör att den banan är stängd för tågtrafik fram till och med november. Och tågen leds om och tar andra vägar direkt mellan Helsingborg och Åstorp. Det innebär att resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, de hänvisas till ersättningsbussar. De tiderna kan dock variera från vecka till vecka. Så håll koll i Skåne Trafikens app och hemsida för att se till att du är i rätt tid. Är det så att man vill tipsa om störningar, gör man det på 020 999 444.
0: Det är Nina Börstad som tar sig igenom den här trafikmorgonen. I övrigt Ari Kosinovski vid min sida. Vi pratar Ängelholms kommun väldigt mycket den här morgonen.
2: Det har blivit dyrt med avgångsvederlag. Det har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor.
0: Vi pratar mer om detta. Idag vi har om Ukraina där det har varit nya ryska attacker under natten. 5 personer har dödats, 24 personer skadats, uppger landets polis. Även i södra Ukraina har 4 personer dödats. Vi har mer om fruktansvärda situationen där i Ekot.
2: Och mer Ängelholm faktiskt, för trots att det har gått 4 år sedan den stora branden på södra sjukhusområdet så står det fortfarande kvar en brandskadad byggnad. En tidigare förskola är det som står kvar, och enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad så har det blivit ett tillhåll för barn. Anledningen till att det inte görs någonting med den här byggnaden, det är en tvist mellan ägaren, kommunala Ängelholmshem och försäkringsbolaget Protector.
0: Ja, det är 4 dagar kvar tills vallokalerna stänger. Slutspurt. Det var ju debatt igår mellan de 2 statsministerkandidaterna i SVT. Det är partiledardebatt i TV4 ikväll. Vår valtombola gick i sönder igår, men vi hoppas vi har kunnat laga den så vi kan slumpa fram en sista politiker tills imorgon. Och så har ju då den där listan också kommit från Valmyndigheten. 500 förtidsröster i hela Sverige är det som är ogiltiga, och den stora frågan är vilka är det? Men det går inte att säga exakt vilka personer det är, men nu har det kommit en lista på vilka kommuner som inte är berörda. Det vill säga, har du förtidsröstat i de här kommunerna då, som den här listan säger, då är du inte berörd och då behöver du inte göra någonting, för då har du redan förtidsröstat.
2: Precis, och kollar man på PFR Kristianstads, vårt område då i norra och östra Skåne och även uppe i nordväst, så har vi då Bromölla, Örkeljunga, Klippan, Osby, Åstorp, Simrishamn, Tomelilla, Båsta, Hässleholm som alltså inte är drabbade av något förtidsröstningsfel.
0: Så då kan du bara ta det lugnt. Bara att hålla koll på den här listan, uppdateras då med resterande kommuner också. Valmyndigheten har koll där. Go Go Dolls här med Iris denna soliga dag 15 till

0: Go-Go Dolls med Iris i P4 Kristianstad, där vi pratar om löpintresset i Sverige som för tillfället har en boom. Det är stort. Men vi är också på väg in i vinterhalvåret som kan vara problematiskt då det blir allt mörkare både på kvällarna och på morgonen, även om det är ganska ljust just nu, då vi ska träffa Felicia Algusten i Kristianstad som, om jag förstår det hela rätt Johan, är så pass mörkrädd så hon behöver hjälp, för det är lite kusligt det där mörkret.
1: Så är det, hjälp med att komma ut och springa. Felicia, vad är det som skrämmer med mörkret?
2: Men man vet inte vad som finns i det. Helt enkelt, man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning. Det är inte jätteroligt, faktiskt.
1: Mm. Har du alltid känt så?
2: Ja, jag har alltid varit jättemörkrädd. Alltid, sedan jag var liten.
1: Ja. Har det hänt något otäckt?
2: Nej, det har det ju inte. Faktiskt inte så. Det är väl mer att man, när man är så mörkrädd som jag är, och sen så är det någon som går alltså bakom en på några hundra meters avstånd. Man blir ju nojig, liksom.
1: Ja. men inga björnar ens?
2: Inga björnar, nej.
1: Det är skönt. Ja. Men som sagt, du har ju släckt ut då dina tankar om att få till en löpgrupp. Ikväll är det premiär. Hur har gensvaret varit?
2: Alltså det har ju varit helt magiskt. Jag skrev först ut i Vad händer i Kristianstad? Och sen den Facebookgruppen. Och sen skrev jag även ut i en löpargrupp som heter Löpning. Vi som har fattat att löpning är livet, typ. Jag tänkte, men jag skriver i båda två, för att det är inte säkert att jag får så mycket svar i ena gruppen, och så kanske jag kan få lite i den andra gruppen. Men det har ju varit helt galet. Alltså det, och i Facebookgruppen som jag har skapat så är vi just nu 160 tjejer som har gått med. Och jag var ju glad om vi skulle bli 5-10 stycken. Så det har ju verkligen varit helt sjukt.
1: Nu har det gått från liksom ett gemensamt intresse till ett arrangemang nästan.
2: Ja, verkligen. Helt galet är det.
1: Men hur känns det då?
2: Det känns jätteroligt. Man kunde ju aldrig tro att det skulle bli så stort. Jag pratade ju om en kompis med det. Liksom att, för jag har sett en tjej på Instagram, jag tror hon bor i Storbritannien, som har en sån här löpgrupp för tjejer så att de ska slippa springa ensamma i mörkret. Och då sa jag till min kompis att, tror du att någon hade nappat? Hon bara, ja, men vi kan nog få ihop ett litet gäng. Så, men det blev ju lite större.
1: Ja. Ja, men då får man nästan köra hit bajamajer och sånt nästan.
2: Ja, nästan.
1: Ja. Men så då tänker man ju liksom, när du har, varför har du inte gjort det tidigare? Har du tänkt den tanken?
2: Jag har tänkt tanken många gånger, men jag har inte vågat. Alltså jag är egentligen en ganska introvert person. Men jag kände liksom nu till slut att nu har jag kommit igång med löpningen så bra nu i sommar. Jag vill hålla i den i vinter. Hur ska jag hålla igång? Ja, men jag måste ju ha sällskap. Hur ska jag få sällskap? Alltså alla mina vänner, vi lever olika liv. Det är svårt att få ihop vardagspusslet som det är. Liksom jag själv, små barn. Så tänkte jag, nej, men kanske att det är någon i krokarna i samma situation som kan samma tid och plats som jag. Och ja.
1: Mm. Hur går det till rent praktiskt då? Alltså få ut information och allt.
2: Det är ju genom Facebookgruppen. Så där har jag skrivit ut att, och det var ju lite så oklart hur man skulle göra, men jag tänkte, vi ses vid ishallen. Där är många parkeringsplatser. Det blir bra. Ja.
1: Men 160 gruppen, då kommer det vara Felicia springer först och sen 159 bakom.
2: Nej, jag kommer lägga ut karta på rutten som vi ska springa. Och så får man springa i det tempot som man vill, helt enkelt. Och vill man gå så är det också okej.
1: Okay. Ja. Men då gäller det att det är fler som går så ingen blir själv då?
2: Ja, men där är flera som vill gå, har jag förstått det som. Ja. Så att ingen lämnas ensam.
1: Du, jag ska snacka vidare om det här med löpning och mörker och kväll och allting sånt ihop med Felicia Algusten. Det gör vi om en liten stund.
0: Så är det, vi går mot mörkare tider och löpintresset som vi hör enormt, framförallt bland då kvinnor som vill ut och springa tillsammans i mörkret. Vi pratar mer om detta alldeles strax.
3: Det här är P4 Kristianstad,
4: Sveriges Radio.
5: Onsdag förmiddag var vi på plats i Kivik och fick höra om en makalös manik.
6: Det här funkar ju så länket egentligen att vi är
4: tar vatten från havet genom en ledning som har en trapp i ändan. Och sen kommer den in till ett teknikhus där vi renar vattnet och sen går det att använda som dricksvatten.
5: Torsdag förmiddag, förmiddagsprogrammet givetvis tillbaka. Vi är med dig från klockan 10.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love. Morgonklubben är öppen. Vi ska kolla till det här efter 7:30, dig som lyssnar. Vad händer och vad sker idag? Jag skulle till exempel skriva att för sista gången så ska jag snurra valtombolan idag. Vi slumpar fram en politiker tills imorgon. Men dela med dig av din verklighet via sociala medier eller morgonen@sverigesradio.se.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till Haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Jag läste någonstans att det skulle kosta 1,000 miljarder svenska kronor, den här satsningen. Så att felsägningen från Ekot där om att låna är kanske inte helt omöjlig heller. Vi får se hur det blir med den saken. Här i Sverige handlar det ju om valsport. Vi har sammanfattat utgifterna för utköpt personal i Ängelholm senaste mandatperioden. Vi har mer om det strax.

0: Pharrell Williams med Happy denna soliga torsdag morgonen. Kanon för en löptur. Ikväll vi pratar mer om mörkrädda löparen som startat löpargrupp. Strax med nu lokala halv åtta nyheter.
1: Om vi börjar med det som du pratats en hel del om senaste veckan, 500 förtidsröster som registrerats fel och riskerar att räknas bort. Valmyndigheten har nu en lista på sin hemsida som uppdateras löpande med kommuner som inte drabbats av det här. Och kollar man på vårt bevakningsområde här på P4 Kristianstad så gäller det Bromölla, Örkelljunga, Klippan, Osby, Åstorp, Simrishamn, Tomelilla, Båstad, Hässleholm som alltså inte drabbats av några fel med förtidsrösterna. Så har du förtidsröstat i någon av de kommunerna, ja men luta dig tillbaka, då har du gjort ditt. Och så påminner valmyndigheten också om att inte förtidsrösta igen om du redan har gjort det, för då blir dina röster ogiltiga. Vidare till Ängelholms kommun och kostnader för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från dryga 6 miljoner till närmare 14 miljoner kronor. Det här är enligt en genomgång som vi har gjort här på P4 Kristianstad. Samtidigt går äldreomsorgen på knäna och personalutköpen får en del kritik från upprörda kommuninvånare.
2: Jag tycker det är ett stort slöseri. Jag vill ju att det ska gå till kärnverksamhet då, liksom till lärare och tillräckligt mycket personal inom äldrevård framförallt.
3: Jag tycker det är jättemycket pengar. När jag har en pojke hemma som inte kan få det stödet han behöver i skolan för att det inte finns pengar till det.
4: Mats Aldén och Sara Jansson är två invånare som reagerar när de får höra om utköpen.
3: Jag mår jättedåligt när jag hör detta. Jag känner mig lurad och jag känner att det här är inte okej.
5: De senaste 4 åren har ett 50-tal kommunanställda i Ängelholm fått lämna sina jobb med avgångsvederlag. En kostnad för kommunen på närmare 14 miljoner kronor. Utköpen rör allt från chefer och lärare till omsorgspersonal och parkarbetare.
4: Kommunens HR-chef Carl Lundberg försvarar utköpen som en nödvändig sista utväg.
6: En överenskommelse med en medarbetare som slutar hos oss försiggår av en längre process där vi har provat andra vägar först och tillsammans landat i att det här är ett schysst sätt att gå vidare på. Mm. Och vi gör det inte lättvindigt och vi tycker att det är ett ansvarsfullt hanterande av kommunens skattepengar.
7: Och du förstår att många skattebetalare kanske inte delar den bilden?
6: Ja, det förstår jag. Men det finns alternativkostnader att ha kvar medarbetare som är missnöjda eller i konflikt eller som inte riktigt lyckas i sina uppdrag.
1: Reportrar var Joel Wendle och Safi Jussell. Och vi stannar kvar i Ängelholm, för trots att det har gått 4 år sedan den stora branden på Södra sjukhusområdet så står det fortfarande kvar en brandskadad byggnad. Det är en tidigare förskola som står kvar och enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad har den blivit ett tillhåll för barn. Anledningen till att det inte görs något åt den här byggnaden, ja men det är en tvist mellan ägaren, det kommunala Ängelholms hem och försäkringsbolaget Protector.
0: Säger Ari Kosnjovski med nyheter. En annan tvist det pratas mycket om är ju grevens miljarder. Döda greven Trolle Wachtmeister utanför Kristianstads miljardarv idag i Kristianstad tingsrätt. Ja, men då fortsätter förhandlingarna där. Marita Johansen, vår reporter, åker dit och bevakar. Vi ska prata med henne här precis innan förhandlingarna börjar och du kan också följa vad som sägs i rätten via vår app Sveriges Radio där vi direkt rapporterar. Där kan du också kolla in vad som har sagts vid rättegångsdagen tidigare. Strax ska vi få sport också.
8: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
9: Och quiz.
8: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
9: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
8: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Kygo, Khalid och Griffin. KKG tycker jag de kan kalla sig, så behöver jag inte hålla på och snacka så mycket om dem. Save My Love i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu Pontus Lind med sport.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premiärade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0 vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
1: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widing är Radiosportens expert.
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
1: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
4: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
4: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige-Italien, volleyboll igen på här sidan, drar alltså igång ikväll.
0: Och det följer vi här i Sveriges Radio P4.

0: Panic at the Disco med High Hopes i P4, då vi pratar om det stora löpintresset som ju verkligen bekräftas här under morgonen då vi träffar Felicia Algusten. Hon hatar mörker men älskar att springa. Hon har lockat med sig 160 personer som har hakat på hennes frågan på sociala medier om att vara kvinna och vill ut och springa i Kristianstad när det är mörkt. Hon blev förvånad över det här gigantiska intresset, Johan, men det är någon form av löpboom för tillfället i hela landet.
1: Ja, men så är det. Den här boomen har ju hållit på länge, tycker jag. Alltså, det är många som springer. Och Felicia då, jag tänkte, vad blir det för slinga nu när ni ska dra iväg ikväll?
2: Vi utgår från ishallen då. Så vi springer Kanalgatan ner mot Våffelfabriken i Nosaby. Svänger vi höger och sen så vid rondellen, så ner mot rondellen då. Innan Nosabykyrkan typ. Innan det svänger vi höger igen då, Gustav Hellströmsvägen. Sen när vi kommer till Österäng då, så svänger vi av mot Prästallén. Så springer vi Prästallén ner till, ja men strax efter Parkskolan, och sen upp mot ishallen igen.
1: Vänta lite, jag fick lite kramp i vaden här bara. Hur långt är det?
2: 5-6 kilometer ungefär, ja.
1: Men är det en normal löptur för dig?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är en lugn runda för mig. Mm. Ja.
1: För jag tänker, i den här gruppen, det måste vara de som vill ha haft olika längder och hastighet och så. Vad har det kommit för önskemål?
2: Alltså det har ju inte kommit så mycket önskemål. Jag tänker att det kommer med tiden och att det kan vi anpassa, absolut. Men tanken med gruppen är ju liksom, och min grundidé är att alltså alla ska kunna vara med. Att du ska kunna springa och varva med gång för 5 kilometer. För att det är liksom, det är uppnåeligt, det låter mycket. Men det går snabbt innan man kommer upp i den distansen, faktiskt. Och likadant de som springer lite längre där, är de i gruppen som har sprungit flera maraton. Och då kan man se det som en lugn återhämtningsrunda med lite sällskap bara.
1: Ja, men du, jag tänkte också, är det bara tjejor?
2: Ja, det är det.
1: Kararna får ha sitt.
2: Ja, de får ha sitt. Ja, men idag är det bara tjejor. Ja. Ja.
1: Men varför bara tjejor?
2: Jag tänker att det är bekvämast så för många tjejor. Det är ju lite så att man är kanske inte alltid bekväm runt män av olika anledningar. Och då tänker jag att är vi bara tjejer så blir det en tryggare plats, helt enkelt. Mm. Så.
1: Jag tänkte också just på det här med trygghet och mörker. Så där. Man tänker ju att man skulle ju kunna springa själv i mörkret. Så där. Men man förstår ju liksom varför det är otäckt. Så. Finns det något man hade kunnat gjort där för att kunna göra det lite?
2: Men kanske att man håller sig på sträckor där man vet att det är god belysning. Man kanske håller sig i tättbebyggda områden. Så. Jag själv kanske inte skulle sprungit ut i skogen i mörkret till exempel. Det känns ju lite otäckt. Att man har god sikt och så. Och kanske också att man tänker på att man har en runda där man kan bryta av. Att säga att du har en slinga runt ditt bostadsområde. Skulle du bli rädd så vet du att men här kan jag bryta av mitt i och känna mig trygg. Typ så.
1: Ja. Men du, då håller vi tummarna för kvällens löptur och ja, känns det något i kroppen?
2: Ja, det är jättepirrigt. Ja. Det ska bli så roligt. Jag är jättetaggad, ja. Verkligen.
1: Felicia Algusten alltså, som ligger bakom den allra nyaste och kanske största löpgruppen i Kristianstad. Vi får se hur många hundra ni blir ikväll.
2: Ja, det får vi se. Ja.
0: Efter hennes fråga alltså på sociala medier så har detta blivit populärt. Strax är det dags för morgonklubb.

0: Cher i P4 Kristianstad. 8:10 visar klockan. Torsdag i september som blivit tvåsiffrigt. 10 september. Vi kollar till dig som lyssnar nu. Morgonklubben, vad händer här? Är du bara titta ut genom fönstret?
1: Är det någon man ute i radioträdgården här? Jag vet inte. Ingen jag känner igen.
0: Nej, det är det, men blå spann.
1: Ja.
0: Ser mer ut som man plockar svamp.
1: Jag vet inte vad han ska göra.
0: Jag tror att han kollar hängrännorna, stuprännorna och rensar...
1: Är det det han gör? Ja. Ja, plinga in honom i morgonklubben.
0: Ja, det är han. Mannen med spannen som rensar stuprännorna hos oss. Lite orolig där. Vi får en hälsning från Nancy från Österrike. Trevligt, tycker jag. Mm. My skriver precis till oss här: god morgon, idag förlorade jag kampen mot tvååringen som tvunget skulle ha foppat tofflor på sig till förskolan nu på morgonen. Ja. Värt att bli inplingad på. Och tycker jag till tvååringen också som vann kampen. Men helt rätt, My. Alltså man ska välja sina strider när det gäller barn. Och chefer.
1: Ja, foppa tofflor är kanske inte det viktigaste.
0: Nej, verkligen. Tack för att du hör av dig. Ulf skriver till oss också. Det här visste inte jag. Idag har vi kommunmästerskap i Boll.
1: Ja.
0: I Osby kommun. Lönsboda och Loshult kommer hit för att vara med. Så nu är vi i full gång med förberedelserna. Match start klockan 11 och den pågår matcha matcha där fram till klockan 3. Hoppas nu bara att regnet håller sig borta. Alltså Ulf, jag som har pratat med SMHI, det verkar vara kanonväder för Boll. Alltså det är snarare risk om ni håller på att förbereda det att kloten blänker så mycket så ni liksom gänget från Loshult skyller på att vi såg inte det för det var så blanka klot. Eller har man kloten med sig själv? Jag vet inte riktigt. Mia, god morgon. Idag blir det först jobb, sen ett besök hos kiropraktorn innan jag ska träffa en före detta kursare. Ha en härlig dag.
1: Detsamma.
0: Och Marianne också, god morgon vänner i etern. Kom just på att jag glömde en viktig födelsedag igår. Hur rättar man egentligen till när det handlar om min gudson? Det blir dagen till detta. Finns det inte färdigtryckta kort grattis i efterskott eller något sånt där?
1: Ja, säkert.
0: Ja, kämpa på. Tack alla som hör av sig till morgonklubben. Vi kollar till den lite senare. Här är morgongänget i P4 Kristianstad. Vi ska kolla till våra nyheter också, lokala sådana.
1: Ja, men då kan jag nämna att från klockan 8, alltså typ nu, så kommer alla kunder med fjärrvärme i Hässleholm att vara utan både värme och varmvatten under några timmar. Och det är för att det ska göras ett arbete inne på Beleverket. Förhoppningen från Hässleholm Miljö är att allting ska vara igång igen innan lunch i bästa fall.
0: Årets augusti månad som vi la bakom oss för 10 dagar är den varmaste månaden som hittills uppmätt globalt. Det gäller både havstemperaturer och lufttemperaturer enligt EUs klimattjänst Copernicus. Anmärkningsvärda siffror tycker en professor i klimatologi, Marco Rummukainen vid Lunds universitet.
1: Och Ängelholms kommuns kostnader för avgångsvederlag har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från lite drygt 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor.
0: Valet närmar ju sig, det är ju i full gång. På söndag kväll stänger valurnorna, då ska det räknas och så får vi se vem som vinner. Det betyder också att vi börjar närma oss slutet i vår valtombola. Mm. Igår var det ju nära att det var slutet för valtombolan då jag välte ner den i direktsändning. Det blev väldigt, en väldigt kaosartad framplockning utav morgonens politiker.
1: Yeah.
0: Men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en skånsk som vill bli vald.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Morgonen och på Lodet 1. Där kan du skriva in Anders Liljekvist.

0: Dua Lipa med Dance the Night. Det är en timme till rättegången fortsätter i Kristianstad tingsrätt. Ja, vet, efter grevens miljarder. Vi ska få en direkt rapportering därifrån så småningom. Men Ekot nu handlar om en annan uppmärksammad rättegång som startar idag. Om dödsolyckan när det gäller båtarna utanför Tjörn.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Jag vet inte om det är detta man vill höra här på morgonkvisten 7:05 en torsdag när solen skiner om man käkar frukost. Men man brukar väl säga på bussresor att vi ska bara använda toaletten i absoluta nödfall på bussen.
7: Ja, det är tråkigt när det är nödfall då för alla.
0: Mm, alla har nödfall. Det har varit en serie med såna här saker. Nu var det ju då dessa studenterna. Tidigare veckan var det ju rådjur också som var kassa i magen. Och var det inte Nushi också?
7: Jaså?
0: Dadgossa, som hade fått ställa in någon debatt för att hon var kass i skrinet.
7: Ja, ja.
0: Så kan det vara. Vi får tänka på vad vi äter och bakterier och så vidare. Men det är inte vinterkräksjuktider ännu, tänker jag mig.
7: Nej, hoppas jag inte.
0: Strunt i det, hoppas du får behålla maten. Här är morgongänget i alla fall som mår prima. Torsdag morgon i P4. Och det är med full fart vi sätter fart då september har blivit tvåsiffrigt. Vi ska kolla till trafiken alldeles strax. Men torsdag och Rick Astley.
8: Ja, vad är det för dag idag?
9: Torsdag!
8: Och vad är torsdag för dag?

0: Rick Astley med Discodängarnas Discodängarlåt Never Gonna Give You Up i P4 Kristianstad. Det är strax dags för valtombolan igen. Jag är lite nervös, Ari. Ska det gå som igår?
1: Jag försöker inte slänga den i golvet den här gången.
0: Nina, hörde du vad som hände igår?
2: Nej, jag missade det. Vad hände igår?
0: Faktum är att vi har ett ljud som berättar detta. Ska vi ta trafiken först? Även om det inte har hänt så mycket så ska du få höra sen. Och alla andra också. Vad tusan som hände i den här studion igår.
2: Men verkligen.
0: Vi tar trafik först.
2: Jo, men det är ganska lugnt. Vi har ett befarat spårfel mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby som påverkar tågen mellan Kristianstad och Karlskrona. Just nu är förseningen upp till 15 minuter. Banarbete är det också mellan Helsingborg och Åstorp. Just den sträckan är avstängd. Tågen leds om och går andra vägar. Men det innebär att resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, de hänvisas till ersättningsbussar som kommer att byta tid när veckorna går. Och det här arbetet håller på till och med den 9 november. Sen har vi Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn, närmare bestämt mellan Nybrostrand och Glemminge bro här, så är det trångt att passera på grund av vägarbete. Det ska vara trafikljus och man kan bli stående en stund i båda riktningar. Och tipsa, det gör man på 020 999 444. Så, nu är jag nyfiken.
0: Bra. Fram till valet så har vi då en programpunkt som heter Valtombolan. Vi har ett ganska stort hjul, 70-80 cm högt här i studion med 28 siffror som vi då slumpar kommun, parti och nummer på listan. Igår gick allt fel då jag snurrade. Du ska få lyssna på ett klipp, så här lät det. Åttan tar oss till, jag tror vi har kommit igenom alla kommuner så det kan hända att vi gör ett återbesök här. Östra Göinge.
1: Östra Göinge.
0: Kommun är 8.
1: Och sen hamnar vi på 21.
0: 21. Ska vi se, då har jag en lista här som då motsvarar olika siffror. Det är 21 i Östra Göinge, Liberalerna.
1: Mm-hmm.
0: Liberalerna, tidigare Folkpartiet. Partiet har inte listat några kandidater och det saknas samtyckande kandidater.
1: Okej. Okay. Då är det ingen idé att snurra en gång till, menar du?
0: Nej, vi måste ju prata med en politiker. Men det kan inte bli en liberal. Eftersom de inte tackar de nej får de ju inte vara, då kan de inte vara med.
1: Nej.
0: Men om det inte finns något, måste ju ändå landa hos någon.
1: Ja, nu hamnar du på 21 igen, tyvärr.
0: Men jävlar. Tänk om man hade satsat på detta på choklad.
1: Igen!
0: Nej, men, oj, vad du skrek där.
1: Axan, tre gånger
0: har den stannat på 21.
1: Det är helt otroligt.
0: Nu är den jävla, är det här igen?
1: 19.
0: Förlåt, det sker verkligen här och nu, ska du veta. Miljöpartiet, de gröna, står det här.
1: Ja, har de någon?
0: Två har de.
1: Två.
0: Ska vi köra jämn och ojämn då?
1: Ja, det kanske
0: jämn
1: är bäst.
0: Jämn är det den på plats 1 och ojämn är det den på plats 2.
1: Varför gör du tvärtom?
0: Nej, okej, okay, vi kör.
1: Nu slängde han tombolan i golvet här också. Åh nej.
0: Vänta lite.
1: Nu får vi se om du har någon slags reparationsfond.
0: Ja, så där lät det alltså igår i direktsändning då vi försökte slumpa. På riktigt så trillade hjulet i golvet och vi slog 21. Som var Liberalerna tre gånger, Nina. Du hör, det blir kaos.
2: Och jag älskar att Ari, för det första jag tänkte på när du sa jämn är 1 och ojämn 2, så tänkte jag, men nej,
0: tvärtom,
2: jag älskar att Ari bytte bara, nej, nu får vi liksom lite ordning och reda här. Håll inte på att yra.
0: Varför sa jag det?
2: Blev du så upprörd att du huttade i golvet sen?
0: Men vad fan, ska bli 21 tre gånger och så på riktigt trillade det, så nu har vi kollat, så idag har teknikerna varit och gett mig beskedet här, snurra lugnt på hjulet, Anders. Och det är en stor smäll i ena hjulet. Det är lite ovalt efter att det trillade ner på
1: bilen. Ja, precis. Det är som en buckla på bilen där.
0: Så är det. Men oavsett vad, Ingvar Nilsson blev framslumpad. Pensionär i Övra Ryd från Miljöpartiet. Vi slår honom en signal så småningom live. Det ska gå utan problem, hoppas vi. I övrigt lokalt idag.
1: Ja, men då kan vi nämna att alla kunder som har fjärrvärme i Hässleholm kommer att vara utan värme och varmvatten i några timmar här framöver. Anledningen är ett arbete som görs inne på Bele Verket och Hässleholm Miljö, de hoppas att ha allting igång igen innan lunch i alla fall.
0: Och så är det snack om Ängelholms kommun och kostnaderna där för avgångsvederlag.
1: Precis, de har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med förra mandatperioden, från dryga 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner nu.
0: Mer om detta i radion under dagen. Solsken idag, uppåt nästan 20 grader. Härligt sensommarväder den 10 september.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Ja, vi hade problem i valtombolan igår, men till slut, efter att vi då stannade på Liberalerna som inte hade någon kandidat i Östra Göinge, så stannade det alltså på Miljöpartiet, och på plats nummer ett där finns Ingvar Nilsson. Enligt valsedeln som jag läser på så är han 80 år, pensionär och bor i Övra Ryd. God morgon och välkommen till oss, Ingvar.
1: Tack så mycket.
0: Du står på plats nummer ett på listan på Miljöpartiet, som ju inte sitter med i kommunfullmäktige idag. Varför är ni inte med, skulle du säga, Ingvar?
1: Ja, det, man ska vara lite elak så kan man säga att det har inte funnits tillräckligt många kloka göingar tidigare, men det hoppas vi på nu. Ja. Det är ju 2% av göingarna, eller rösterna, borde ju kunna tillfalla Miljöpartiet i Östra Göinge också. Det är ett rimligt krav, tycker jag.
0: Så ni får in ett mandat i kommunfullmäktige, annars består ju kommunfullmäktige. De mindre partierna har det tufft där, ska vi säga. Moderaterna är ju stora och Sverigedemokraterna.
1: Ja, men utan någon plats där så syns man inte, har ingen möjlighet att påverka politiken på ett rimligt sätt. Så att det är ju oerhört viktigt att partier som vill vara aktiva i en kommun har att ha en plats, i alla fall i fullmäktige.
0: Du verkar vara klok då, tycker du själv, eftersom att du är med i Miljöpartiet. Varför var detta ditt val?
1: Absolut, ja. Ja, det är ju ända sedan jag kom hit, flyttade upp till Överryd för över 30 år sedan, så har jag varit inblandad i Miljöpartiets politik här lokalt.
0: Ja. Varför blev det Miljöpartiet då?
1: Förlåt.
0: Varför gick du med i Miljöpartiet?
1: Ja, jag blev nog medlem i mitten på 90-talet. Ja.
0: Och varför? Vad är det i Miljöpartiets politik som du dras till?
1: Ja, man kan säga att redan när liksom de här globala frågorna med hållbar utveckling så vidare började diskuteras, Rio-konferensen 92 till exempel. Det blev ju en kioskvälta, kan man säga. Öppnade medveten för globalt och att jobba lokalt och sättet att komma åt hållbarhetsfrågorna. Så det är det som är min viktiga fråga. Så hållbar samhällsutveckling, det har alltid varit drivkraften på något vis.
0: Kan du förklara det så jag förstår, vad är en hållbar samhällsutveckling? Vad menar du med det? Vad är det du vill göra i Östra Göinge kommun?
1: Ja, i Östra Göinge kommun handlar det om de lokala frågorna, så att säga. Det är ju att vi får grönare närmiljö, gynnar biologisk mångfald. Att vi får en skolutveckling som är rimlig. Man jobbar med det redan, men det finns säkert mycket mer att göra. Och det här att försöka skapa mer arbete är grunden för långsiktig hållbarhet i kommunen. Av olika slag. Och mötesplatser mellan människor för att öka integrationen mellan olika grupper av människor. Det är liksom lokala, viktiga frågor, tycker jag.
0: Men det, hur är det att sitta bredvid då, om man ska säga så, då kommunfullmäktige och sammanträder och du max får vara med på åhörarbänk? Hur är det, Ingvar?
1: Ja, det är oerhört frustrerande ju, att inte ha möjlighet att påverka eller synas i politiken, så att säga. Så att, det är jobbigt. Men dessutom hamnar man utanför frågorna på något vis, så att för det är ju orimligt att begära att en vanlig simpel kommuninvånare ska sitta med på fullmäktigemötena som på åhörarbänk.
0: Du, man ska inte prata om ålder här, Ingvar, men jag kan inte låta bli när jag tittar på valsedeln ändå och ser det. Du är på plats nummer ett, 80 år, och Stig på plats nummer två, 81 år. Snittåldern är ganska hög på den där valsedeln. Ja. Vad tänker du kring det?
1: Jag tänker som så att det finns en negativ koppling i ålder och tänk här i landet. Och det är ju, i många andra länder så betraktas ålder som något viktigt. Och i min värld är det så att ju äldre man blir, så länge hjärnan är någorlunda frisk, så har man sin högsta kompetens, så att säga. Så att ungdom är ingen merit. Det är erfarenhet och kunskap som är meriter. De bör värderas högre.
0: Säger alltså Ingvar Nilsson i Övra Ryd på Miljöpartiets plats nummer ett. Du, innan jag lägger på så vill jag bara kolla med dig, som jag frågar alla politiker. Vad får man om man röstar på dig i årets val?
1: Ja, som vi säger i vårt valmanifest, man får ett grönare och mer hållbart Östra Göinge. Med lokala frågor i synliga gjorda så.
0: Ingvar Nilsson säger så i Östra Göinge från Miljöpartiet. Tack för att du var med oss. Vår näst sista person ut i valtombolan. Vi ser hur vi lyckas slumpa fram ytterligare en person som vi kopplar upp oss mot imorgon. Vi gör det lite senare här i P4 Kristianstad.

0: Camera med Ed Sheeran. Vi får 60 sekunders nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer.
0: Och alldeles strax. Tack, och alldeles strax fortsätter rättegången i Kristianstad tingsrätt om grevens miljardarv. Vi pratar mer om det här under morgonen.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: I tisdags fick 12-åriga Adam Lindau i Perstorp göra det många av oss drömmer om. Att spela golf med superstjärnan Ludvig Åberg.
5: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
5: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Eftermiddagsprogrammet drar igång precis som vanligt klockan 3 i eftermiddag. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Veronica Maggio med 17 år. Det här är P4. Det är torsdag morgon, lokala nyheter. Klockan är nu 8:30 allaredan. Vad händer? Tiden går fort. Här är Erik Osnowski.
1: Och vi börjar med 500 förtidsröster som registrerats fel och riskerar att räknas bort. Det har pratats en hel del om på sistone. Valmyndigheten har nu en lista på sin hemsida som uppdateras löpande med kommuner som inte drabbats av det här registreringsfelet. Till exempel Simrishamn, Tomelilla, Båstad och Hässleholm är inte drabbade enligt senaste uppdateringen. Och så påminner valmyndigheten också att om du redan har förtidsröstat, gör det inte igen, för att då blir dina röster ogiltiga. Vidare till Ängelholms kommuns kostnader för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med förra. Lite drygt 6 miljoner kronor var det då. Nu är det närmare 14 miljoner kronor enligt en genomgång som vi på P4 Kristianstad har gjort. Samtidigt går äldreomsorgen på knäna och personalutköpen får en hel del kritik från upprörda kommuninvånare.
2: Jag tycker det är ett stort slöseri. Jag vill ju att det ska gå till kärnverksamhet då, liksom till lärare och tillräckligt mycket personal inom äldrevård framförallt.
3: Jag tycker det är jättemycket pengar. När jag har en pojke hemma som inte kan få det stödet han behöver i skolan för att det inte finns pengar till det.
4: Mats Aldén och Sara Jansson är två invånare som reagerar när de får höra om utköpen.
3: Jag mår jättedåligt när jag hör detta. Jag känner mig lurad och jag känner att det här är inte okej.
5: De senaste 4 åren har ett 50-tal kommunanställda i Ängelholm fått lämna sina jobb med avgångsvederlag. En kostnad för kommunen på närmare 14 miljoner kronor. Utköpen rör allt från chefer och lärare till omsorgspersonal och parkarbetare.
4: Kommunens HR-chef Carl Lundberg försvarar utköpen som en nödvändig sista utväg.
6: En överenskommelse med en medarbetare som slutar hos oss försiggår av en längre process där vi har provat andra vägar först och tillsammans landat i att det här är ett schysst sätt att gå vidare på. Mm. Och vi gör det inte lättvindigt och vi tycker att det är ett ansvarsfullt hanterande av kommunens skattepengar.
7: Och du förstår att många skattebetalare kanske inte delar den bilden?
6: Ja, det förstår jag. Men det finns alternativkostnader av att ha kvar medarbetare som är missnöjda eller i konflikt eller som inte riktigt lyckas i sina uppdrag.
1: Reportrar var Joel Wendle och Safi Jussell. Vi stannar kvar i Ängelholm, för trots att det har gått 4 år sedan den stora branden på Södra sjukhusområdet så står det fortfarande kvar en brandskadad byggnad. Det är en tidigare förskola som står kvar och enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad så har den blivit ett tillhåll för barn. Anledningen till att det inte görs något med byggnaden är en pågående tvist mellan kommunala Ängelholmshem som äger byggnaden och försäkringsbolaget Protector. Och till sist, bor du i Hässleholm och har fjärrvärme så är du utan värme och varmvatten under några timmar nu. Det är på grund av ett arbete som görs inne på Beleverket och Hässleholm Miljö, de hoppas att allting ska vara igång igen innan lunch.
0: Det är någonting när du säger Beleverket som gör att jag i mitt huvud alltid tänker Televerket.
1: Ja. Yeah.
0: Är det för att jag är så gammal så jag levde under Televerkets tid som ju Telia blev Televerket, eller? Jag vet att detta heter Beleverket.
1: Ja, ja, nej det...
0: Fler än jag som gör detta hand upp i Skåne. Det var några som räckte upp händerna med det. Verkligen så är det. Arik Osinovski med senaste nytt från lokala nyhetsflödet i alla fall. Vi finns i appen också, Sveriges Radio. In och lyssna där, både i efterhand vad som egentligen hände om vi tappar voltombola hjulet och så vidare, och i direktsändning. Om du ska ge dig ut från bilen kan du ta med dig morgongänget i fickan. Det är en underbart härlig tanke. Om du går ut ur bilen i det härliga vädret, för idag blev det sol. Vi hade ju någon som skulle på bullturnering i Osby, i kommunbollen där, som hade stor dag. Idag vi njuter av mycket sol, 16 upp till 18-19 grader. Men rejält blåsigt, så ta in när du kastar kloten.

0: Miley Cyrus med End of the World. I morgonklubben hör Lene av sig som har fotograferat morgonens skörd. Det är minsann både jordgubbar och hallon på den här bilden, det ser jag det. Och Kristina, god morgon. Idag ska jag försöka måla en ytterdörr. Det beror på hur mycket det blåser där, annars så ska jag höstnjuta. Man vill inte att det ska blåsa på några löv på ytterdörren. Ta det försiktigt. Vi kollar till sportens värld nu och pratar volleyboll.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Väl värt att lyssna på via appen Sveriges Radio alltså.

0: Stars i P4 denna torsdag. Just idag så fortsätter ju striden om miljardarvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. Paret Blixen Finnecke vill ju att grevens sista testamente är giltiga och att han skrev dem då han var vid sina sinnens fulla bruk. De andra avtagarna då, Claes Trolle-Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeister, bestrider giltigheten här och har stämt paret från Blixen Finnecke. En uppmärksammad rättegång, det handlar ju om många miljarder. Marita Johansen, vår reporter, bevakar rättegången. Nu är det ju 15 minuter till det drar igång igen. Hur ser det ut där utanför rättssalen?
1: Ja, det är ganska lugnt. Jag har ställt mig precis utanför säkerhetskontrollen. Och nu, jag kan säga att nu har delar av parterna kommit in. Det vill säga von Blixen Finnecke med son är här, paret. Och Claes Trolle-Wachtmeister har passerat. Och en hel del advokater också. Men fortfarande Carl Fredrik lyser med sin frånvaro än så länge.
0: Ja. Det är två parter som tycker väldigt olika. Det handlar om många miljarder. Alltså, hur är stämningen när de kommer in i tingsrätten? Jag menar, de kan få köa bredvid varandra, stå och vänta på varandra i till exempel den här säkerhetsdelen som man ska igenom, eller?
1: Nej, de första som får komma, så var det även första dagen, så kommer de von Blixen Finnecke tidigare, vid halv, ungefär en halvtimme innan, och går igenom säkerhetskontroll och sen in ett samtalsrum ganska tidigt, snabbt in på. Och sen kommer, just nu så kommer då de andra, nu kommer snart Carl Fredrik, ser jag här, så då kommer de 20 minuter eller 10 minuter senare, och de passerar och går förbi och sitter i ett samtalsrum alldeles in till rättssalen, lite för att de inte ska mötas innan. Och det är samma sak sen när de lämnar rättssalen för paus och så får de också gå ut olika vägar för att de inte ska mötas, helt enkelt. Men de, det är infekterat, kan man säga.
0: Nej, jag förstår detta, men de möttes ju i tisdags i rättssalen då, va? För där var båda parterna på plats.
1: Ja. Allihopa satt där snett mitt emot varandra och hade ögonen på varandra lite. Den enda som inte ville se kanske andra sidan ögonen var Carl Fredrik Wachtmeister. Han satt lite, hade vridit stolen lite, ja, åt sidan. Så här. Nu gick han precis förbi här. Nu har han också kommit. Så nu är alla parter på plats. Och även Claes Trolle-Wachtmeister hustru. Så det ramlar in den ena efter den andra här nu, och advokater. Så nu är snart alla på plats, tror jag. Just det. De går igenom säkerhetskontrollen här nu.
0: Du ska följa detta och rapportera via sverigesradio.se. Men du är nyfiken på intresset. Om vi tittar runt i en del media, här har ju rönt stor uppmärksamhet även över hela Sverige. Är det mycket folk på plats, eller?
1: Nej, idag ser det ut att bara vara media. Vi var tidigare här några stycken, så att det är, och då är det Sydsvenskan, DN, Expressen, Kristianstadsbladet och vi, och en dokumentärfilmare just nu.
0: Till sist, vi har ju hört om det här arvet då, striden. Vad kommer hända idag? För det blir en del till idag på något vis.
1: Ja, nu är det tid för, nu ska von Blixen Finnecke svara på anklagelserna om att de har mer övertalat och fått då Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister att skriva över testament, hälften av tillgångarna till dem. Och nu ska de bestrida det här. För de här två tidigare dagarna har det handlat om att bevisa att de här testamenten är ogiltiga. Han var inte vid sina sinnes fulla bruk och så. Och nu ska de visa på idag att det var han visst. Så att nu kommer den motparten idag.
0: Just det, den andra.
1: Men det är advokaterna som pratar, ska man säga också. Det är inte de själva. Förhören med de inblandade, de sker nästa vecka.
0: Och det är ju utlagt totalt, ska vi säga, 30 dagar över hela hösten och början på vintern här för denna rättegång. Mer om detta finns i appen Sveriges Radio. Marita Johansen på plats i tingsrätten direkt rapporterar. Och via den där appen kan du också lyssna igår. Det var reporter Johan Pettersson gick i den nu då döda grevens fotspår. Kollade till godset Trolle Ljungby och var också besökte frisören där i Bromölla som hade klippt honom med butlan som satt och väntade ute i bilen. Marita, jag måste bara bolla med dig. Hörde du frisören igår? Han var ju inne på det här miljardarvet som de här rika familjerna tvistar om. Ge tillbaka pengarna där de kommer ifrån. Ge det till bönderna. Det är väl ingen vinkel eller tanke som tas upp i rätten, va?
1: Det tvivlar jag mycket. Det är väl därför den här tvisten är. För att ingen vill leda tillbaka. Nej, skulle jag tro. Precis. De vill ha det själva.
0: Vi får se hur det går. Vi följer dig och rättegången som alltså fortsätter om 11 minuter. Vi bevakar den här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Marita Johansen på plats. Här är Sayana Spiro i P4.

0: I P4 Kristianstad nu ska vi rakt ut på vägarna.
1: Och då har vi två stycken körfält blockerade på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är uppförsbacken för Glumslövsbacken om man kör mot Landskrona som det har inträffat en olycka. Och just nu så är körfältet längst till höger och vänster körfält blockerade av bilar. Det ska också pågå en bärgning i körfältet längst till höger. Så kommer du på E6:an från Helsingborg mot Landskrona. Du kommer till Glumslövsbacken. I uppförsbacken där så är det en trafikolycka och just nu så är körfältet längst till höger och det längst till vänster blockerade. Så två av tre körfält är alltså blockerade.
0: Kör försiktigt och trafikgänget finns på 020 999 444 om du har aktuella meddelanden och tips att ge dem.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Det är dags igen, Ari.
4: Ja, ska vi försöka göra det här ordentligt?
0: Att med värdighet slumpa en sista politiker i P4 Kristianstads valtombola. Orsaken att vi skrattar lite att det gick helt fel igår. Valtombolan trillade i golvet och det stannade på ett parti som inte fanns i Östra Göinge tre gånger på nummer 21.
4: Ja.
0: Tombolan är lite lagad, men det är ju en kul programpunkt. Vi slumpar en kommun, ett parti och så då en plats. Och så ringer vi den personen. Kanske märker du att jag snurrar lite mer försiktigt idag. En helt annan, mesig aura kanske.
4: Ja, precis. Den kommer att stanna av direkt.
0: Ja. Vad trillar den på?
4: 11 ser det ut som.
0: 11 ser det ut som, ja. Då ska vi till Ängelholm i valtombolan. Det här blir då sista stoppet eftersom att det är fredag och valet avslutas på söndag.
4: Just det.
0: Jag vågar snurra lite hårdare. Hjulet trillade ju av igår.
4: Hela allt gungade till. 17 har vi där.
0: 17 innebär, då ska vi se enligt denna listan Ängelholm, Liberalerna, som jag klickar fram då i Ängelholm. Då ser jag Liberalerna, tidigare Folkpartiet. Här finns det namn, 15 stycken namn i Ängelholms kommun. Ska vi snurra, det här är, nu är det sista snurrtaget här.
4: Ja.
0: Nej, jag vill snurra hårdare.
4: Oj. Oh, håll i den, ja.
0: Vad var det som lät så? 15 blir det, va?
4: Ja, precis. Jag hade en skärm i vägen här.
0: Etta, femma. Ja, jag har flyttat hjulet idag. Ja. 15, det är sista namnet på den här listan på Liberalerna i Ängelholm. Axel Brundin är 38 år, musikskapare.
4: Jaha, sådär, ja.
0: Det kan bli livemusik i valtombolan sista del.
4: Varför inte?
0: Sockerbruket står det här också. Det är kul, en del skriver ju med vad folk jobbar med, var de bor och ålder och typ skostorlek och sådär. Här fick vi veta mycket om Axel som vi då söker för att han ska vara vår sista person ut i valtombolan från Liberalerna och Ängelholm imorgon. Det hör du här i P4 Kristianstad. I övrigt den här morgonen, ja, men vi pratar ju faktiskt om Ängelholm som slumpades fram här i sista valtombola-delen under morgonen. Då handlar det om pengar.
4: Precis, och kostnaderna för avgångsvederlag som har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från drygt 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor nu.
0: Två rättegångar som är aktuella idag, en lokal miljardarvet efter greven Trollevachmeister är det ju där.

0: I övrigt hör vi också alldeles strax om en annan rättegång som nu har startat, eller startar klockan 9. Kaptenen och en lots åtalas ju efter den allvarliga båtolyckan i somras utanför Tjörn. 2 personer omkom. Vi hör mer strax.
1: Jag kan också nämna igen att sedan en timme tillbaka ungefär så alla med fjärrvärme i Hässleholm utan värme och varmvatten under några timmar nu. Och det är för att man ska göra ett arbete inne på Beleverket, inte Televerket Anders.
0: Nej.
1: Och förhoppningen från Hässleholm miljö är att allting ska kunna vara igång igen innan lunch.
0: Värmen är kanske inga problem eftersom vi ska upp i nästan 20 grader idag. Det handlar väl mer om varmvattnet i så fall.
1: Ja, precis.
0: Mm. Bra att känna till strax fler nyheter från Ekot.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Train med Hey Soul Sister. Klockan är 9, vi har med oss Henrik Zell från Ekot. Han ger oss senaste nytt.
1: Jo, inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienten kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Tack Henrik och god morgon på dig. Skåning 5:09 visar klockan. September visar sig med kanonväder i alla fall om man älskar sol och temperaturer uppåt nästan 20 grader för så blir det idag. Dock rejält blåsigt. Finns lite mer risk för regn inför helgen. Men än så länge torsdag.

0: Petra Marklund, mitt hjärta. En rebell, låter hon ha skrivit om sin sjukhusvistelse. Nu tar vi oss ut i trafiken.
1: Och där har vi en olycka på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är i Glumslövsbacken om man kör mot Landskrona, där två av tre körfält är blockerade på grund av stillastående bilar. Så E6:an alltså från Helsingborg mot Landskrona i Glumslövsbacken, i uppförsbacken här. Vi hade en stillastående personbil sen, körde en lätt lastbil in i den, och nu står det fordon både i körfältet längst till höger och längst till vänster. Förhoppningsvis kan man rensa upp ganska snart. Sen har vi förseningar i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona på grund av befarat spårfel mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Just nu så är det upp till en halvtimmes långa förseningar. Och banarbetar mellan Helsingborg och Åstorp, det gör att tågen inte går däremellan. Man leder om och skickar den en annan väg, men då går det direkt mellan Helsingborg och Åstorp. Resenärer till och från Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv hänvisas till ersättningsbussar. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Det luriga är ju att ersättningsbussarna går olika olika veckor.
1: Ja, det gör de ju. Så att det, man får ha stenkoll helt enkelt som resenär i appar och hemsidor för att kolla att bussen går, eller se till att man är där när bussen går. Så kan man säga.
0: Så är det. Och varför det är så vet vi fortfarande inte.
1: Nej, det har vi inte fått någon information.
0: Vi får fråga Lund. Det har premiär idag förresten med Robin Paulsson. Fråga Lund. Ja, ta det till honom.
1: Snälla.
0: Ja, snälla, varför är det olika? Ja, det får vi göra. Robin Paulsson hör vi för övrigt i eftermiddag i P4 Extra. Nu hör vi Ari Kosinowski med lokala nyheter.
2: Som bland annat handlar om Ängelholms kommuns kostnader för avgångsvederlag. Det har mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från drygt 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor nu.
0: Visar då vår granskning. Varför berättar vi detta? Varför är det viktigt? Jag tänkte jag skulle koppla upp mig mot vår reporterkollega i Nordvästra Skåne, Safi Yücel, som får berätta mer om detta.
2: Och mer Ängelholm, för trots att det har gått 4 år sedan den stora branden på Södra sjukhusområdet så står det fortfarande kvar en brandskadad byggnad, en tidigare förskola, rapporterar Helsingborgs Dagblad om. Anledningen till att man inte gör något med den här byggnaden just nu är att det finns en pågående tvist mellan kommunala Ängelholmshem som äger byggnaden och försäkringsbolaget Protector.
0: Och så hör vi också om att den nyss lämnade augusti månaden är den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt. Både havstemperaturer och lufttemperaturer, detta enligt EUs klimattjänst. Copernicus heter det gänget. Anmärkningsvärda siffror tycker ju Marco Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet. Från klimat i väder. Solsken idag, temperaturen nästan uppåt 20 grader och vi får ganska blåsigt.

0: Så heter låten med Harry Styles. Men vi ska till Ängelholm igen, där kommunens kostnader för avgångsvederlag mer än fördubblats under den här mandatperioden om vi jämför med den förra. Då var det runt 6 miljoner kronor, nu är det närmare 14 miljoner kronor. Mycket pengar. Jag var tvungen att koppla upp oss mot vår reporter Safi Yücel som gjort de här inslagen tillsammans med vår kollega Joel Wendle. Safi, ska vi börja med att bara prata om varför vi berättar om detta och varför vi uppmärksammar detta?
1: Ja, men absolut. Ja, men dels är det rätt passande inför ett val att kolla på hur de gemensamma pengarna, alltså ängelholmarnas skattepengar i det här fallet, har använts. Ja, men det är också något som engagerar och berör direkt eller indirekt varje skattebetalare. Att vi här fokuserar på Ängelholm handlar främst om att kostnaderna för avgångsvederlag, som du sa, fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra. Det är pengar som de invånare vi pratat med gärna sett gått till annat istället.
0: Vi hör en del engagerade kommuninvånare i våra nyheter den här morgonen som är lite upprörda. Men de ansvariga då som bestämt detta, vad säger de, Safi?
1: Men det här är känsligt och det är en känslig fråga. Är det verkligen befogat att lägga miljoner på att köpa ut personal? Ja, kommunstyrelsens ordförande, moderaten Robin Holmberg, tycker att det finns anledning att se över de här utköpen. Så här säger han.
2: Nej, jag tycker absolut att det finns skäl att följa upp det. Samtidigt så får jag väl också konstatera att när jag tittar på de som följer det här så är ju det här en utveckling som finns i hela landet. Jag tror historiskt att offentlig sektor kanske inte alltid har tagit tag i problem och utmaningar som har funnits i organisationerna. Att man kanske blir mer liksom benägen att agera tidigare och hantera om det finns utmaningar i sin organisation.
1: Han är lite tvetydig i sitt svar där, tycker jag. Det märkliga är att det inte finns någon som kan svara på varför det skett en fördubbling den här mandatperioden. I vårt inslag låter det nästan som om oppositionsrådet, socialdemokraten Lars Nyander, är förvånad över utköpen. Men han har stått bakom flera av dem. Vi ska höra vad han säger.
3: Vi är ju väl i kommunstyrelsens presidium, så är vi ju alltid informerade i de här processerna, givetvis. Och sen tänker jag väl inte gå in på detaljer i enskilda ärenden, utan det är ju tystnadsplikt som gäller i de här överenskommelserna, såklart, från båda parter. Men absolut, vi har ju varit med och vi har haft dialoger med olika chefer om olika saker, så är det.
1: Man ska vara medveten om att sånt här kommer nästan aldrig fram för allmänheten om inte media lyfter frågorna. Och alla är heller inte negativt inställda, ska man komma ihåg. Vissa tycker faktiskt att det är bra att möjligheten till avgångsvederlag finns. Några av utköpen här handlar till exempel om personal inom skola, och vi ska höra Sara Lindblom, ordförande för Sveriges lärare i Ängelholm.
4: Vår upplevelse är att arbetsgivaren gör ett jättebra jobb i att försöka möta de här medarbetarna på ett schysst sätt. Våra medlemmar köps ju sällan ut på grund av att de är liksom obekväma eller att det är någon konflikt som föregår, utan det är ofta andra anledningar.
0: Så jag funderar på det här med att bli utköpt. Alltså man jobbar inte och får någon form av avgångsvederlag och går inte tillbaka till jobbet. Men för arbetsgivaren, löser de här utköpen någonting?
1: Det är en högst relevant fråga, Anders. Man undrar ju om inställningen till utköp av personal ändrats. Ökningen ser man ändå på flera håll, och vi ska faktiskt få svar på de här frågorna i vårt förmiddagsprogram. Efter 11.30 ska Sofia Olsen medverka. Och hon har varit med och skrivit boken Utköp, priset för att skylla på någon annan, som släpptes i år.
0: Och vi ska säga också att det kommer fler inslag på det här ämnet de kommande dagarna, så du hör mer här i P4 Kristianstad när det gäller situationen i Ängelholm, alltså där utköpen har fördubblats under mandatperioden sett till pris, alltså från drygt 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor. Vi har mer av dig, Safi Yücel, så småningom om detta.
5: P4 Kristianstad,
6: Sveriges Radio.
7: Onsdag förmiddag var vi på plats i Kivik och fick höra om en makalös manik.
8: Det här funkar ju så länkelt egentligen, att vi tar vatten från havet genom en ledning som har en trapp i ändan. Och sen kommer den in till ett teknikhus där vi renar vattnet, och sen går det att använda som dricksvatten.
7: torsdag förmiddag. Förmiddagsprogrammet givetvis tillbaka. Vi är med dig från klockan 10.

Celine Dion med That's the way it is. Vi går mot nyheter från Ekot. Det gör vi alldeles strax här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Men först, här är Walter Nilsson. Från Göteborg. Med högst på Riviera. Han åker på Sverige-turné och kommer till Kristianstad i höst.

0: dig. Det har kommit nya siffror om vår BNP här i Sverige. Vi hör mer nu.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Säger Henrik Sell från Ekot.
2: Och då gäller det E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. I Glömslövsbacken i riktning mot Landskrona så har vi haft en olycka. Nu pågår bärgning. Det innebär att vänster- och mittenkörfältet är avstängt. Så 2 körfält av 3 är avstängda på E6-an om du kommer från Helsingborg mot Landskrona. Det är Glömslövsbacken i Uffersbacken här som vänster- och mittenkörfältet är avstängt.
0: Alltså Nina Börstad, förlåt, jag var gjorde en annan sak här. Jag var och ställde tillbaka voltomblan. Nina Börstad säger så. 020 999 444 om det händer akuta saker.

0: Rockets and Beans, Hey I O. En utav kvinnorna som är med där är ju från Bromölla, Charlotte Centervall-gänget, som också varit med i Melodifestivalen. Lokal musik alltså i lokala P4 Kristianstad. Sveriges Radio. Ja, men god morgon på dig. Klockan passerar just 9:30. Det är hög tid för mig, Anders Liljeqvist och nyhets-Ari Kosinowski och berätta och sammanfatta våra lokala nyheter från den här torsdagsmorgonen. En morgon då vi ju kan konstatera att det börjar klarna kring snacket kring de här 500 förtidsrösterna som registrerats fel och som riskerades att räknas bort.
1: Ja, precis. Valmyndigheten, de har nu en lista på sin hemsida som uppdateras löpande med kommuner som inte drabbats av de här felregistreringarna.
0: Alltså en tvärtomlista.
1: Så precis, de här kommunerna, uteslutningsmetoden typ.
0: Har du röstat i dessa kommunerna vi nu ska säga, så behöver du inte göra någonting, för då gäller din förtidsröst.
1: Precis, och om vi utgår från vårt bevakningsområde då på P4 Kristianstad, så är det alltså Bromölla, Örkelljunga, Klippan, Osby, Åstorp, Simrishamn, Tommelilla, Båsta och Hässleholm. Och så påminner valmyndigheten också om att har du förtidsröstat en gång, gör det inte igen, för då blir dina röster ogiltiga.
0: Listan är dock inte komplett, utan det kommer komma mer information från valmyndigheten här inom det närmsta. Och trots att det gått 4 år sedan den stora branden på Södra sjukhuset i Ängelholm, så står det fortfarande kvar en brandskadad byggnad där.
1: Ja, det är då en tidigare förskola som står kvar, och enligt uppgifter till Helsingborgs Dagblad så har den blivit lite av ett tillhåll för barn nu. Och anledningen till att man inte gör något åt den här byggnaden, det är att det pågår en tvist mellan kommunala Ängelholmshem och försäkringsbolaget Protector.
0: På tal om Ängelholm också, kostnaderna för avgångsvederlag har ju mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med förra.
1: Ja, innan så var det lite drygt 6 miljoner kronor, men de senaste 4 åren så har ett 50-tal kommunanställda fått lämna sina jobb med sådana här avgångsvederlag. En kostnad för kommunen på närmare 14 miljoner kronor, och de här utköpen rör då allt från chefer och lärare till omsorgspersonal och parkarbetare. Och kommunens HR-chef Carl Lundberg, han försvarar de här utköpen som en nödvändig sista utväg.
2: En överenskommelse med medarbetare som slutar hos oss försiggår av en längre process där vi har provat andra vägar först och tillsammans landat i att det här är ett schysst sätt att gå vidare på. Mm. Och vi gör det inte lättvindigt, och vi tycker att det är ett ansvarsfullt hanterande av kommunens skattepengar.
1: Och du kan höra mer om de här utköpen och avgångsvederlagen i Ängelholm under dagen.
0: I Kristianstad tingsrätt just nu, ja, men då är man 33 minuter in i ytterligare en förhandlingsdag om striden om miljardarvet. Detta efter greve Hans Gabriel Trolle-Wachmeister. Paret från Blixen Finneke, ska jag säga, vill ju visa att grevens sista testamente är giltiga och att han skrev dem då han var helt och hållet fullt vid sina sinnesfulla bruk, som man säger. Testamentet skulle i så fall ge paret halva fideikommisset Trolle-Ljungby och Årup.
1: Ja, men de andra avtagarna, Claes Trolle-Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeister, de bestrider giltigheten i testamenten och har då stämt paret från Blixen Finneke. Och vi har ju också vår reporter Marita Johansen på plats idag. Vi kunde höra henne innan. Du kan också följa hennes rapportering under dagen, till exempel i vår app Sveriges Radio.
0: Två olika parterna är ju oense och det handlar om flera miljarder kronor. Hon berättade ju bland annat, det tyckte jag var intressant, hur de tar sig in i tingsrättens lokaler. Det är ju ganska stort säkerhetspådrag. Alla måste gå igenom dessa rutinerna, vilket gör att man har gjort upp på förväg. Så den ena parten kommer en kvart innan den andra parten kommer. Mm. Så man inte riskerar att få den här dåliga stämningen då båda står och köar för att de ska kolla fickorna och så vidare.
1: Just det.
0: Väldigt intressant, tyckte jag. Marita som sagt var på plats och rapporterar mer därifrån under dagen. Följ det där i appen Sveriges Radio. Där kan du också lyssna på morgongänget i direktsändning. Vädermässigt, ja, men vi får en hel del sol i Skåne denna septemberdag. Temperaturen 15 upp till 18-19 grader och ganska blåsigt med friska vindbyar. Ikväll avtar vinden. Och det kommer in en del moln också, det berättade SMHIs Emma Härenstam för oss lite tidigare i morse. Nu tar vi det lugnt med Louis Capaldi. Someone You Loved i P4 Kristianstad torsdag morgon. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Vi ska ut i trafiken igen.
1: Med goda nyheter. Nu är det bärgat och klart på E6an från Helsingborg mot Landskrona. Så det är fritt och framkomligt i Glumslösbacken i södergående riktning.
0: Jag älskar när du kommer med goda nyheter, Nina.
1: Jag med.
0: Nu sport.
2: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
4: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
5: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
6: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
5: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
7: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Och det är Radiosportens Pontus Lind som varit med oss under morgonen.

0: alldeles dramatiska på slutet, Pet Shop Boys. It's a sin. Torsdag morgon i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Med ditt morgäng. Jag vet inte om det har varit så dramatiskt under morgonen, Johan. Du träffade ju en mörkrädd joggare som har fått 159 nya vänner.
1: Ja, så är det. Det är rätt häftigt ändå. Att liksom det här lilla initiativet som var... Ja, men jag tänkte få 3-4 stycken som jag kan jogga. Och så bara wham! Det är häftigt. Det har ställt till det lite för mig.
0: För dig?
1: Jag ska vara lite transparent. Jag tänkte jag ska försöka hitta någon joggare och liksom prata där ytterligare på någon joggare. Men herregud vad svårt att hitta joggare. Nej. När man verkligen vill hitta dem. Annars ser man dem överallt. Ja, men just när man letar efter dem, nej.
0: Det var ditt bonusuppdrag den här morgonen. Kan du hitta någon joggare, Johan, som är mörkrädd eller något? Men dit nådde vi inte idag.
1: Nej, det gjorde vi inte. Jag har sett massor med kor här på bete dock. Ja. Väldigt harmoniska. De är inte mörkrädda.
0: Jag förstår. Och sen har det handlat mycket om rättegångar. Dels i Kristianstad tingsrätt där är man ju igång om den här miljardsarvsstriden igen efter greven. Greven vars fotspår. Du gick igår, Johan. Men när jag såg dig måste tänkte jag, har han klippt en sån här, vad var det, 30-70 frisör? Men det har du inte gjort.
1: Nej, det har jag inte. Inget 30-70 igen. Men jag... på den tiden jag kammar mig så gillar jag också 30-70 sådär.
0: Det betyder alltså att 30% och sen så gör man mittbena där som inte är mittbena då, för den är ju på 30%.
1: Då heter det bara bena.
0: Ja, då är det 50-50.
1: Ja, precis.
0: Ja. Bra. Man kan lyssna på det i efterhand via vår app Sveriges Radio då Johan besökte frisören och träffade han som hade klippt greven, miljardären som inte alltid hade pengar så direkt kontant i fickan för att betala. Han hade sin egen klippavgift tydligen. Dessutom hör vi ekot om rättegången när det gäller olyckan utanför Tjörn. Två personer dödades i somras. Senaste nytt står jag läsa från Ekots rapportering är att kaptenen förnekar brott, bestrider sitt ansvar där. Det lär vi höra mer om. Imorgon, ja, men då är morgongängen tillbaka, skickar vi ut Pettersson på skånska vägar igen. Och på tal om vägarna, Nina, så händer det saker.
2: Vi har en olycka på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Strax efter Snogeröd i riktning mot Rollsberga så är det en personbil som har krockat med ett vildsvin. Det påverkar i båda riktningar eftersom man får köra växelvis förbi den här olyckan. Riksväg 23 alltså mellan Hör och Rollsberga strax efter Snogeröd i riktning mot Rollsberga. Där är det en personbil som har krockat med ett vildsvin.
0: 020-999-444 om det händer akuta saker på skånska vägar som kompisarna i andra bilar kan behöva känna till.
3: P4 Kristianstad.

0: Burna Boy, Dai Dai i P4. Vi har ett meddelande till dig som bor i Perstorps kommun också. Den finns med på en lista.
1: Ja, det är ju den här listan då som Valmyndigheten har över kommuner som inte har drabbats av felregistrerade förtidsröster. Det har varit en hel del snack om 500 förtidsröster som kan ha blivit fel, som eventuellt riskerar att tas bort. Men listan är alltså de som inte är drabbade, och under morgonen här så har Perstorp tillkommit till den här listan bland annat.
0: Ska vi dra resten också, eller alla kommuner som inte har drabbats i norra och östra Skåne är de vi engagerar oss i?
1: Ja, då kan vi börja med Bromölla, vi har Örkelljunga, Klipp, Osby, Åstorp, Simrishamn, Tommelilla, Båsta, Hässleholm och Perstorp då.
0: Bor du i någon av de kommunerna och har röstat där i förtid, då behöver du inte göra någonting. Vi håller koll när den här listan blir komplett. För valet pågår, valdag på söndag, och på kvällen då vakar vi.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Jill Jonsson från Ängelholm med Rose Garden. Är det morot du käkar, Fredrik?
1: Det är det. Jag är nästan färdig.
0: Ät upp den innan sändningen.
1: Nej, jag ska göra det. Det krasar mycket när man
0: äter. Vi hade en gång en programpunkt där vi hade, det kallades för frukostrasten.
1: Jaha.
0: Och där jag käkade frukt. Jag åt banan, men lyssnarna ringde in och sa banan är det sämsta du ska äta i direkt sänd radio. Det låter som något annat. Det smaskades på rätt så rejält.
1: Ja, men det gör. Alltså, just det här att jag har lite svårt för när folk äter i radio och även tv.
0: Ja.
1: Så jag kan inte säga sån där Sveriges mästerkock och sånt där. För stämmer man så här.
0: Ja, det är lite mycket sälta i detta.
1: Nej.
0: Det gillar du inte.
1: Johanna blev förbannad. Jag vet inte varför.
0: Det är skiftbyte. Käka upp din morot så kör vi i förmiddag IP4 Kristianstad om några minuter.

0: Bye Bye Bye med NSYNC. Fredrik har käkat upp moroten, redo för ett gäng timmar tillsammans med dig som lyssnar. Han tar vid här i Radiohuset i Kristianstad strax. Först nyheter från Ekot, klockan är 10.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Johan Westerberg där på Ekot. Tack för det. Men god förmiddag på dig. Fredrik Bergman här. Checkat upp min morot. Ska vänta en stund med nästa för att det låter konstigt i radion. Johanna Sacka och har mitt emot som har hand om de lokala nyheterna. Vi ska faktiskt börja med att ge oss ut i trafiken. Ja, vi får köra utan tuta. Varsågod Nina.
7: Och då gäller det riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Mellan Snogröd och Gundmundtorp så är vägen avstängd i båda riktningar efter en viltolycka. Man hoppas på att kunna öppna upp inom 10 minuter. Men just nu är alltså riksväg 23 avstängd mellan Hör och Rollsberga. Närmare bestämt mellan Snogröd och Gundmundtorp så är vägen avstängd i båda riktningar. Inom 10 minuter hoppas man på att kunna öppna upp vägen igen.
6: Tack för dig Nina. Lite problem med jinglar här, men vi ska lösa det under tiden, så tar vi och lyssnar på Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I just might. Så där, nu har vi fått ordning på saker och ting. Och med vi så menar jag mest ja då. Därför att Johanna Zacka, hon har alltid ordning på allting. Framförallt de lokala nyheterna. Intresset för att springa är stort i Sverige, men vinterhalvåret kan vara problematiskt. Det blir ju liksom mörkare på kvällar och morgnar.
1: Ja, men ganska tidigt också på kvällen nu för tiden. Felicia Algusten i Kristianstad ville fortsätta springa, men var för rädd för att springa själv i mörkret. Så hon efterlyste andra tjejer att springa med och fick ett väldigt stort gensvar.
0: Och ett par i norra Skåne, Vinslöv, döms efter att ha låst in sitt barn på nätterna.
1: Och enligt domen så låstes sovrumsdörren flera nätter när barnet, som var omkring 2,5 år, hade somnat. De uppger själv att de gjorde det av säkerhetsskäl eftersom barnet kunde öppna ytterdörren och tidigare hade smitit ut. Det var vid en husrannsakan som polis konstaterade att barnet var inlåst, och både kvinnan och mannen döms till villkorlig dom och 30 dagsböter och ska betala 8000 kronor i skadestånd till barnet.
0: Och vi har även hört idag att augusti 2026 är tillsammans med juli 2023 den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och väderfenomenet El Niño, det hjälper inte till, att vänta spä på värmen ytterligare under hösten och in på nästa år. När vi ändå är inne på vädret, ja, men soligt väder, temperaturer 15-18 grader ska vi få idag. Nordvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Alldeles strax så ska vi prata om den här domen i det uppmärksammade fallet om dubbelmordet i Bratte, och så kom ju i förrgår. Och idag så släpps en bok i Cold Case-serien av Tina Frenstedt. Och den här boken som heter Änglagård är inspirerad av just det. Dubbelmordet i Brattås. Vi ska prata med henne alldeles strax. Först ska du få L King. Det här är X's and O's i P4 Kristianstad.

0: X's and O's med L. King.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som sagt, i förrgår så kom ju då domen i det uppmärksammade fallet om dubbelmordet i Brattås, och idag så kommer då den sjätte boken i Cold Case-serien av Tina Frenstedt. Boken heter Ängladåd och är liksom inspirerad av just det här dubbelmordet. Tina Frenstedt, välkommen till programmet.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Du, alltså, domen kom i förrgår, boken kom idag. Är det en slump?
3: Nej, det är en otrolig tajming, eller hur? Det är faktiskt en ren slump, och jag blev väldigt paff när jag hörde domstolen annonsera ut vilket datum de skulle komma med domen. Sån. Man kan inte riktigt planera en sån tajming faktiskt.
0: Nej, för att du, dessutom så bevakar du det här fallet då du arbetar som krimreporter, har jag fattat som.
3: Ja, men det gjorde jag, och har liksom hållit koll på det under många år. Det är 21 år sedan mordet skedde, och det är många år det inte har hänt någonting. Men det är ett sånt fall som jag alltid har liksom kommit tillbaka till, för att det är så väldigt speciellt.
0: Ja. Vad tänkte du då när fallet lyftes upp då? Var du redan färdig med boken då, eller hur såg det ut?
3: Nej, jag visste ju, alltså, man pratade ju om det här att man skulle tillåta nu släktforskning i och med den nya lagen. Så jag visste ju att det var ett bra fall, för jag ville ge min polis Tess Hjalmarsson den här utmaningen att söka bli först i landet med det. Så att jag visste ju att det kunde vara på gång, men jag var inte säker. Så jag hade ju liksom kommit ganska långt på boken när jag väl fick veta att de jobbade med det på det sättet.
0: Ja, och så slog verkligheten där med 2 dagar.
3: Ja, exakt.
0: Lite märkligt. Senaste boken Ängladåd, då alltså baserad på det här fallet, men utspelas på Österlen.
3: Ja, men det gör den, och det är Simrishamn som är i fokus den här gången, kan man säga. Det inleds med ett mord på en kvinnlig receptionist på Hotell Svea i Simrishamn. Och när min polis kommer dit, och Tess Hjalmarsson, så ser hon att här finns stora likheter med det här dubbelmordet som skedde för 16 år sedan på ett äldre par i Grevlunda i trakten. Så efter det började liksom, ja, men då börjar hon kolla på det och ser på skadorna och hur de ligger och så. Det är för mycket saker, kan man säga, för att det ska vara en tillfällighet.
0: Mm. Just det här att man numera kan använda liksom DNA på ett annat sätt, gör det att man måste tänka om lite grann som liksom författare till krimromaner?
3: Ja, men egentligen är det faktiskt så, för att jag tror att det är därför många faktiskt skriver om andra tidsåldrar, så här historiska krimböcker, eller att man går tillbaka till 70- och 80-talet istället, för att tekniken har ju ändrat förutsättningarna, kan man verkligen säga, för hur polisen jobbar. Och rent dramaturgiskt så är det ju inte så spännande om du sätter en släktforskare eller ett DNA-prov och så ringer de och säger ja, nu har vi honom.
0: Nej. 5 sidor färdigt.
3: Exakt, så det blir väldigt, väldigt korta romaner. Men så att lite får man göra faktiskt, men det går. Jag tycker att, ja, jag är ett levande bevis på att det ändå har gått att få ihop en roman med denna metoden, och det finns ju mycket annat du kan bygga upp spänningen kring, men just det här att helt plötsligt så får du ju ett resultat, det är ju nytt liksom.
0: Ja, och jag, alltså just när det blir de här tekniska framgångarna som kanske ställer till lite grann, jag kommer ju ihåg gamla Arkiv X-serien, den var ju i full gång när mobiltelefonen kom, men de löste ju det genom att de hade aldrig täckning på sin mobil.
3: Nej, det är många som gör det, eller att man har glömt, att polisen har glömt telefonen hemma eller batterierna har tagit slut. Det blir inte helt trovärdigt kanske, men det är klart, alltså det här med att du kan tömma masterna och du lämnar spår efter dig och du syns på varenda kamera, det förstör ju lite spänningen för oss deckarförfattare.
0: Ja, tror du då att det kommer bli mer inom krimförfattandet, att det kommer handla mer om, alltså, annan tidsepok tidigare, ja, men kanske 80-talet eller någonting?
3: Ja, men där är ganska många som redan nu skriver det och skriver från den tidsepoken innan allt det här satte igång. För det är klart att det var ju mer spännande polisutredningar på det sättet, att du liksom verkligen fick sitta och lägga ett pussel på ett annat sätt.
0: Ja.
3: Så att det är nog lockande för en hel del, men jag tycker ju att det är lite lockande att hänga med i utvecklingen och befinna mig, jag gillar ju att befinna mig i nuet, så jag vill ju ge mina huvudkaraktärer den utmaning som finns liksom med övervakningskameror och sånt, så jag tycker ju att det är spännande.
0: Men det måste också innebära att du som författare måste ta till dig väldigt mycket ny kunskap också.
3: Jag försöker hålla mig ajour med det som händer och jag har ju kontakt med ett par poliser som jobbar nära det, som är just på cold case, kalla fall heter det på svenska, de avdelningarna. Så att genom dem har jag ju lärt mig jättemycket.
0: Tina Fränstedt alltså, som har släppt boken Änglardåd idag. Vi ska prata mer med henne alldeles strax. Vi ska först föreställa Lefty, det här är Boston.

0: Della Lefty, Boston här i P4 Kristianstad. Klockan är 20:20. Vi pratar böcker, framförallt boken Ängladåd som släpps idag. Det är den sjätte boken i Cold Case-serien av Tina Frenstedt som jag passande nog har med mig från en studio i Stockholm. Du har ju förlagt de här böckerna till Österlen. Hur kan det komma sig?
1: Ja, men jag är mer eller mindre uppvuxen där genom att mina föräldrar köpte ett hus 1970. Jag kommer från Lund från början, men vi var otroligt mycket på Österlen och nu idag har jag tagit över huset. Så att för mig är det liksom hemma, och jag tror när man ska skriva så här flera böcker i en serie så måste man gilla miljön och man måste vilja liksom känna att man är där. Man måste kunna den ganska bra. Jag tycker att jag kan den, och jag känner alltid lust inför att hitta en ny liten by ute på slätten och skriva om, som jag inte haft med innan. Som till exempel Grevlunda som är med i den här. Det är ju ingen jättemetropol.
0: Nej, är det någon speciell fördel med det? För jag tänker det finns ju väldigt många, alltså både tv-serier och böcker både i Sverige och England och överallt, där det utspelar sig liksom gärna på landet, lite mindre samhälle.
1: Jo, men det blir väl den här klassiska kontrasten, liksom Murder in Midsummer, att det vackra. Jag menar, Österlen är ju väldigt vackert, men det finns ju också ett annat Österlen som jag tycker är roligare att beskriva, det här som inte alltid är så himla attraktivt, alltså när du kommer ett par kilometer in från kusten. Men det är just de här kontrasterna både i landskapet men också kontrasten, det hemska som händer kontra liksom det vackra.
0: Ja. Sen så också just det här med, alltså du skriver ju Cold Case-serie och det är ju samma sak där, det finns ju jättemycket som handlar om gamla fall, både vad det gäller då författare och serier och framförallt poddar. Vad är det som gör att vi är så fascinerade vid gamla fall, tror du?
1: Ja, men det är det här liksom mysteriet. Vi har ett behov utav att få veta och vi vill liksom sluta cirkeln på något sätt. Och det får man inte med de här fallen. Och det jag upptäckte när jag jobbade som kriminalreporter, det var ju att många, alltså de behandlades lite, både anhöriga och själva fallen behandlades lite, vad ska jag säga, inte styrmodligt, men man glömde liksom bort dem, för det kom in nya hela tiden, medan de som var utsatta och hade, alltså de anhöriga, de kunde liksom inte gå vidare, och det var så oerhört många runt ett sånt här gammalt fall som berördes. Det är liksom allt från poliserna som jobbar med det till grannar, till släktingar, vänner, och för dem liksom är man kvar där man, när det här skedde. Mm. Så jag tror det är den här otroliga påverkan som det har haft på jättemånga människor. Och sen är det mystiken i detaljerna. Så här, till exempel i Bratto så fanns det ju de här skospåren inne i huset som aldrig har fått någon förklaring, som vi fortfarande inte har någon förklaring till, och som jag också har med då i Ängladåd. För den, liksom, det, vem har avsatt dem? Någon vet ju det. Personen själv vet det. Vi har liksom en fantombild som ser jättekonstig ut. Då undrar man också, vem är det? Vem föreställer den? Är det en missuppfattning? Är det bara en grönsakshandlare som har åkt förbi i en bil? Eller är det faktiskt liksom mördaren som någon har lyckats identifiera? Så att det är mycket sånt som man liksom hänger upp sig på. Jag tror just att den här mystiken gör att många blir engagerade. Att man vill ha ett svar, och sen ofta är det ju så att när svaret väl kommer så blir ju många, då släpper ju den här mystiken. Då är det ju, jaha, det var inte mer än så. Det var en missuppfattning, det var något som bara gick fel, en stöld, något banalt. Då släpper liksom mystiken. Men innan dess så är det ju väldigt laddat år efter år.
0: Mm. Just det här att man själv kan fundera och spekulera och så där måste ju vara en stor del i det också.
1: Ja, men det är det exakt, därför att nu när du har liksom alla de här, allting ligger ute på nätet, så kan du ju sitta och titta på en tv-serie om ett gammalt fall och så kan du samtidigt sitta med din telefon och kolla, men hur låg det till på riktigt? Och så liksom, based on a true story står det ju alltid, och så går du ju in automatiskt, tar du upp telefonen, kollar. och får jättemycket information, då blir det någon sån här, då är du liksom själv med i det hela på ett annat sätt.
0: Ja, precis. Boken alltså Ängladåd, kommit ut idag. Tina Fränstedt är det jag har pratat med. Tack så jättemycket för att du var med här.
1: Ja, men tack själv, vad trevligt.
0: Då ska vi bege oss tillbaka ut i trafiken där det händer saker.
2: Och då gäller det riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, närmare bestämt mellan Snogröd och Gummuntorp. Här var ju vägen avstängd. Nu leds trafiken växelvis. Det är en personbil som har krockat med ett vildsvin. Räddningstjänsten har lämnat, polisen är nu på plats. Så riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga, närmare bestämt mellan Snogröd och Gummuntorp. Här leds trafiken växelvis.
3: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Nordman med vandraren här i P4 Kristianstad. 10:30 är klockan. Du ska få lokala nyheter med Johanna Sacka.
1: En stark vänskap till greve Hans Gabriel och hans hustru Alice Trolle Vaktmeister och många besök hemma hos greven. Ja, så vill paret von Blixen Finnecke visa att greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeisters sista testamente är giltiga och att greven skrev dem vid sina sinnesfulla bruk. Testamente som ger paret halva fideikommisset Trolle Ljungby och Årup. De andra arvtagarna, Claes Trolle Vaktmeister och Carl Fredrik Vaktmeister, bestrider giltigheten i testamenten och har stämt paret von Blixen Finnecke. Ja, i 2 dagar har nu Trolle Vaktmeister fått visa upp sina skäl för stämningen i Kristianstad tingsrätt. Idag så svarar paret von Blixen Finnecke på anklagelserna. Reporter Marita Johansson är på plats i rätten och du kan följa den under dagen i Sveriges Radios app. Och intresset för att springa är stort i Sverige, men vinterhalvåret kan vara problematiskt då det blir allt mörkare på kvällar och morgnar. Felicia Augustén i Kristianstad ville fortsätta springa men var för rädd för att springa själv i mörkret. Så hon gjorde en efterlysning och efterlyste andra tjejer att springa med och fick ett stort gensvar.
2: Men man vet inte vad som finns i det. Helt enkelt, man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning. Det är inte jätteroligt.
3: Har du alltid känt så?
2: Ja, jag har alltid varit jättemörkrädd. Alltid, sedan jag var liten.
3: Hur har gensvaret varit?
2: Alltså det har ju varit helt magiskt. Och i Facebookgruppen som jag har skapat så är vi just nu 160 tjejer som har gått med. Och jag var ju glad om vi skulle bli 5-10 stycken. Så det har ju verkligen varit helt sjukt.
3: Men varför bara tjejer?
2: Jag tänker att det är bekvämast så för många tjejer. Det är ju lite så att man är kanske inte alltid bekväm runt män av olika anledningar. Och då tänker jag att är vi bara tjejer så blir det en tryggare plats.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson.
0: Och det sa Johanna Sacka, och tack så mycket för det. Det är inte mörkt än, utan det ska bli soligt väder. Temperatur 15-18 grader. Då västlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Sen framåt kvällen, omkring halvklart under kvällen, så avtar också vinden. Och sen blir det då mörkt när det blir natt. Men det är som det brukar vara. Nathalie Bruglia ska du få nu här i hennes torn när klockan är 10:32 denna torsdag förmiddag.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Maja Ivarsson, världen kommer att snurra ändå. Nathalie Imbruglia fick vi innan också med Torn. När vi hade de lokala nyheterna där, då pratades det ju bland annat om att springa i mörker. Vilket ju kan vara lite otrevligt, framförallt om man är mörkrädd. Johanna, jag har förstått att du är inte speciellt mörkrädd av dig.
1: Nej, alltså jag tycker faktiskt det är ganska skönt att springa i mörker, för det är ingen som ser att det är jag.
0: Jaha, du tänker så?
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Springer du konstigt eller nej?
1: Ja, det gör jag. Man tänker bara, när man bara ser siluetten, bara, är det Quasimodo eller är det Johanna
0: som inte löper?
1: Nej, men ingen som ser hur sakta det går eller så.
0: Nej, du tänker så.
1: Eller hur anförd och trött man är. Bara, men bor inte hon där borta? Då har hon sprungit 15 meter.
0: Hon är vid postlådan. Jenny Sandgren, vad säger du?
2: Nej, men jag är inte rädd för mörker, men jag är lite rädd för att springa. Så att jag gör ogärna det oavsett belysning, skulle jag säga.
0: Okay.
2: Men jag förstår Johannas synpunkt, för att jag känner själv att jag är lite ögonkärnare. Så när jag, de gångerna jag är ute och springer, vilket ju inte har varit flera år nu, så springer jag ju, när jag ser att folk tittar på mig, så vill jag springa snyggt och snabbt.
0: Ja, just det, rak i ryggen helt plötsligt.
2: Ja, så då sätter jag fart och det håller ju inte så länge.
0: Nej.
2: Så att det kan bli lite pinsamt. Så att mörker finns ju fördelar med, men jag fattar ju de som tycker det är obehagligt att vara ute när det är mörkt.
0: Ja,
2: det,
0: vi hörde
2: det,
0: ju,
2: så är det ju jättehärligt med sällskap.
0: Ja, vi hörde ju Felicia som har samlat ihop ett helt gäng som ska springa, tjejer där som springer när det, ja men nu är hösten och vintern när det blir liksom mörkt tidigt. Jag var ute och sprang i slingan i Ystad en gång till för rätt många år sedan nu. Där är ju elspår som det kan vara, alltså belysta spår. Det var väl 3 kilometer eller 2,5, någonting sånt där. Där gav jag mig ut och sprang på kvällen när det var mörkt. Vad jag inte visste var att de här lamporna släcks. Om det var klockan 9 eller klockan 10.
2: Sig, eller? Men,
0: ja, det skulle ju varit det faktiskt. Men detta var ju såklart när jag var längst ute.
2: Oh, nej.
0: Och sen skulle jag ge mig tillbaka i skogen då, som det är där, i becksvart mörker.
1: Oj.
0: Och då hade jag,
2: hur gick det?
0: Jag hade mobilen med mig. Detta var ju före de här mobilerna vi har idag, så det var liksom en av de första där det var en liten lampa på. Men om man springer i skogen och har mobilen igång med en lampa, vet ni hur mycket skuggor och monster och grejer det blir av det?
2: Det
0: var sjukt räligt. Och det var lite för nära inpå jag hade sett den här Blair Witch Project också.
1: Nej, vad läskigt.
0: Ja, det var verkligen jätteläskigt. Jag är inte mörkrädd, men det var banne mig inte kul.
1: Men det är också,
2: men det är intressant. För den, alltså, om ni, är ni mörkrädda det minsta?
0: Inte i vanliga fall.
1: Nej.
2: Därför att jag tänker, är man rädd för det som skulle kunna finnas på riktigt, eller är man lite rädd för det, alltså precis som du säger, Blair Witch Project, alltså att det är en omotiverad rädsla?
0: Ja, det var den jag hade. Jag var inte rädd för att det skulle komma någon yxman eller någonting, utan det var, nej, här kommer häxor och skit.
1: Mm. Ja, men jag är också jätterädd för påhittade saker, och det är jag ju speciellt i vatten.
0: Ja, då är det hajar och huggtorsk.
1: Nej, inte sånt. Det är kraken,
0: det är
1: elaka sjöjungfruer, alltså blodtörstiga monster. Men i skogen...
2: Loch Ness.
1: Ja. Det kan finnas vad som helst. Bandsjön, Perstorp.
0: Just det. Han tar oss semester, Loch Ness, och åker till Perstorp.
1: Ja, precis. Men i skogen har jag inga sådana hittepå-faror.
0: Nej.
1: Än.
0: Ja, då tyckte jag det var fruktansvärt äckligt. Så att jag,
2: troll, Johanna.
1: Nej.
0: Inte troll heller.
1: Nej.
0: Jag löste det genom att släcka lampan på mobilen och vänta till man fick lite mörkerseende, och sen så ringde jag min dåvarande sambo och hade med henne telefonen hela vägen tillbaka.
1: Oh.
0: Så jobbade jag och gick tillbaka, för man kan ju inte springa mörker eller det är ju livsfarligt.
1: Nej, men jag tänker också, starta lampan är väl sån klassisk grej man ser i skräckfilmer.
0: Ja.
1: Tänd inte din lampa, då ser de var du är.
0: Ja, eller hur, om det är någon som är ute efter en.
1: Ja.
0: Ja, det var bra att jag fick
2: bra,
0: det
2: Johanna.
0: Också sagt. Ja.
2: Mm.
0: Ja.
2: Jag har ju så sjukt dåligt lokalsinne, så att jag har varit ute dagtid i en, alltså det, man kan inte ens kalla det för skog, ett grönområde i byn där jag bor.
0: Mm.
2: Och sprang utanför slingan och plötsligt tänkte jag, var är jag nu någonstans? Och hade oerhört svårt att hitta ut igen, och han får lite panik.
0: Ja.
2: Eller i alla fall liksom någon desperat känsla av att, varför hittar jag inte ut?
0: Jag känner ju någonstans att det här att springa i grupp kanske hade varit någonting för vårt eget bästa.
1: Absolut.
0: Om vi nu är liksom rädda för monster i mörkret, vi hittar dessutom inte, utan vi springer vilse. Det känns som att vi kan springa i en grupp, kanske längst bak så att ingen ser hur vi springer.
1: Ja, och jag vill också springa med någon för att hitta. Men jag vill absolut inte prata.
0: Nej. Nej, det fattar jag inte heller. Prata med någon som man springer.
1: Nej. Absolut inte. Det är fan ingen social träff.
2: Det kan man bli rädd för.
0: Ja, nej, men det ser man ju folk. Alltså par som är ute och springer, nej, och sen så de pratar som att de inte rör sig.
1: Nej, äckligt.
0: Ja.
2: Då springer de för sakta.
0: Ja, eller hur, det är det, ja, de gör.
2: Om, ja, man kan prata under tiden.
0: Exakt. Vi ska lämna detta. Vi ska få kulturnyheterna här om en liten stund. Sen ska vi få Ekot också. Allra först ska vi få en gammal going med Whitesnake.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Whitesnake med Here I Go Again här i P4 Kristianstad. Vi följer givetvis rättegången om arvet efter den döda greven Trollevaktmeister. Fortsätter i tingsrätten i Kristianstad. Det är ju ett arv på över 3 miljarder kronor. Det håller på i detta nu. Du kan följa denna rättegången live. Det är Marita Johansson, vår reporter, som direkt rapporterar. Det gör hon på vår hemsida och även i appen Sveriges Radio. Vi kommer även göra en liten incheck med henne efter 12 när det är lunch där, så ska vi få höra vad de har pratat om här under förmiddagen. Så gör vi framåt. Du ska få kulturnytt här, tänkte vi. Det är Vivica Blad som håller i spakarna och berättar om ett museirekord. Därefter så ska vi också hinna med Ekot när klockan blir 11.00, men det är en liten stund fram tills dess. Roxette klämmer vi också in där emellan med The Look. Men allra först alltså kulturnytt med Vivica Blad som pratar om museirekord här i landet.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är

0: Alfons som jagas av de stora killarna. Och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
1: Inte liten mus. Annan saga.
0: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
2: Something's coming.
0: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
3: Tack för det, Kulturnytt. Trevligt där, nytt med Alfons Åberg. Det som är speciellt med Alfons Åberg, eller det som är en snackis alltid med Alfons Åberg, det handlar ju om Alfons Åbergs pappa. Du vet, mannen, han har kal på huvudet och har lite hår vid öronen ungefär. Och enligt uppgifter då så är han 36 år gammal. Inte äldre än så, alltså man tror alltid att han är mycket äldre. Men så är det med den saken i alla fall. Roxette ska du få här i P4 Kristianstad. Allra först ska vi ta och bege oss ut i trafiken.
4: Och då gäller riksväg 21 Hässleholm efter trafikplats Storby riktning mot Kristianstad. Precis där det går från 2 till 1 körfält, där ska det ligga något skräp i vänster körfält. Kan vara metallbit som ligger där. Riksväg 21 alltså Hässleholm efter trafikplats Storby om man kör mot Kristianstad. Där ligger det skräp i vänster körfält, precis där det går från 2 till 1 körfält.
5: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Roxette med The Look. Det finns även en musikal som heter Joyride med Roxette-pärlor i. Den sattes ju upp i Malmö 2024. Nu är det klart att den kommer tillbaka till Malmö. Den kommer tillbaka i höst. Premiär den 2 oktober. Därefter är det också klart att den ska bege sig över sundet till Köpenhamn, min sann. Vi ska ta återvända till trafiken där det händer saker.
1: Och då har man påbörjat bärgning på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga. Det är mellan Snogröd och Gumuntorp där trafiken får ledas växelvis. Polis ska också vara på plats. Men nu har alltså bärgning påbörjats på riksväg 23 mellan Hör och Rollsberga mellan Snogröd och Gumuntorp. Och här leds trafiken växelvis. Och när det gäller riksväg 21 Hässleholm, då ska det vara mellan trafikplatsen Lärreda och Ingnaberga som det här skräpet ligger i vänster körfält där det går från 2 till 1 körfält i riktning mot Kristianstad.

0: Kretsar med Animal, klockan är 11. Du ska få senaste nytt med Johan Westberg och Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer. För i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westberg.
0: Tack för det, Johan. Det betyder att klockan är 11:03. Vi har torsdag idag, torsdag förmiddag den 10 september har vi. Så långt har vi kommit det här året. Oktober, november, december. 3 månader kvar. Det går undan minsann. Medina ska du få nu med Kesera.

0: Whatever will be, will be. Kesera med Medina här i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman som heter jag. Fredrik Bergman heter jag som sitter med där. Det var så jag skulle säga. Johanna Sacka och sitter mitt emot och koll på de lokala nyheterna. Med en yxa i handen och en kniv tillgänglig så gick en man i 45-årsåldern genom centrala Ängelholm en kväll i november.
1: Nu döms han till fängelse i 4 månader för grovt brott mot knivlagen och skadegörelse. Vittnes slog larm när de såg mannen försöka ge sig på några parkerade bilar och sen så sågs mannen vid Ängelholms stadshus där han krossade en ruta. När polisen stoppade mannen så fick de använda elchockvapen.
0: Och intresset för att springa är stort i Sverige. Vi var inne på det lite grann och kom fram till att vi ska springa tillsammans med andra så vi inte springer vilse och på dagen.
1: Och vi ska vara tysta.
0: Men vinterhalvåret kan ju vara problematiskt då det blir liksom mörkare på kvällar och morgnar.
1: Och tidigt blir det mörkt också. Felicia Algusten i Kristianstad ville fortsätta springa men var för rädd för att springa själv i mörkret. Så hon efterlyste helt enkelt andra tjejer att springa med och fick ett stort gensvar.
0: Bra med folk som tar tag i saker och ting.
1: Ja, verkligen.
0: Det är också så att allt fler jobbar allt längre. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. I början av 2000-talet så var cirka 10% av 65-74-åringarna sysselsatta. 2025, alltså 25 år senare, så hade sysselsättningsgraden ökat rejält från 10% till 22,2%. Vilket kan översättas med 232 000 personer. De flesta som väljer att arbeta längre jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Ser du fram emot pensionen, Johanna?
1: Ja!
0: Vet du vad du ska göra för någonting?
1: Alltså, jag kommer ju ha så fullspäckat. Jag ska gå med i PRO, ja. SPF, Lions, Rotary, allting. Det ska bara vara så här... ut i det blå. Då ska jag klä mig fint och ha min bästa parfym. Så ska vi åka på utflykt. Ja. Sen ska det vara bridge på kvällen.
0: Bull är populärt också.
1: Bull ska det vara. Gå fotboll.
0: Ja. Och gå på massa föreläsningar.
1: Föreläsningar. Jag är så toppad på det här.
0: Ja. Kan få förtidspensionera dig så att du hinner. Liksom allt.
1: Ja, alltså jag är redan stressad.
0: Du är redan stressad, ja.
1: Jag är redan utbränd av tanken på pension.
0: Pensionsutbränd. Ett helt nytt ny sjukdom. Vad det gäller vädret idag så är det soligt väder och temperatur 15-18 grader som det bjuds på. Nordvästlig vind med på eftermiddagen friska vindbyar. Ikväll omkring halvklart. Och under kvällen avtar vinden.
1: Om kling och klang.
0: Om kling och klang. Och nu så blir det tysk musik, Fool's Garden.

0: Fool's Garden i P4 Kristianstad med Lemon Tree.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så är det den 10 september. Det betyder att det är den suicidpreventiva dagen. I kväll så ska man lyfta detta i Simrishamn. Det är någonting man kallar en kväll för alla. Och en av dem som ska prata där är Jessica. I oktober så är det 4 år sedan hennes då 13-åriga dotter Moa tog sitt liv. Och vi har Jenny Sandgren på plats hemma hos Jessica.
3: Ja. Jag har svängt in i Borrby hem till Jessica, kommit in i ett hem där jag faktiskt frågade ganska snabbt om det fanns bilder på Moa. Så du har visat mig 2 stycken, Jessica.
4: Ja, det har jag gjort.
3: Den ena hänger på väggen där borta, en glad tjej med tungan ut genom munnen och V-tecken från båda händerna. Berätta om den bilden.
4: Den bilden representerar hur Moa var. En sprallig, nyligen tonåring. Vart sprallig hela sitt liv, så det är en bild som verkligen representerar Moa för oss.
3: Den här bilden tagen sista sommaren ni fick tillsammans med Moa. Hur var den sommaren?
4: Den sommaren var nog den bästa sommaren vi har haft som familj. Gjorde lite små semestrar, Skånes djurpark, Öland. Hon var glad, sprallig, lekte mycket med lillebror. Så att det var en fantastisk sommar.
3: Vad hände sen?
4: Hon började högstadiet. Mådde inte så bra, trivdes inte i skolan. Hon har en ADHD-diagnos, hade hon. Dyslexi. Vi ville att hon skulle komma i en mindre grupp i skolan. Men vi fick tyvärr inte byta för henne. Så att hon var 6 veckor på högstadiet med 50% frånvaro. Och sen avslutade hon sitt liv. I oktober.
3: Vad minns du från den dagen?
4: Jag minns min sons samtal. Jag var på jobbet och han ringde och sa till mig att jag var tvungen att komma hem. För Moa hade tagit livet av sig. Eller han uttryckte sig inte så, utan han sa mer att det har hänt någonting med Moa. Och jag ringde ju 112 direkt och satte mig i bilen och körde hem. Jag jobbade i Borrby, hade 2 minuter hem. Rusade genom byn och kommer hem och ser henne på sängen att hon är död. Hon har varit död i många timmar. Kall och stel.
3: Alltså, går det på något vis att förmedla känslan som mamma i det ögonblicket?
4: Avgrundshål. Jag vet att jag vrålade. Och jag vet att min son har sagt i efterhand att han kommer aldrig glömma det skriket jag uppgav när jag såg henne. Så det är en tomhet och en skräck. Jag vet inte, det är svårt att förmedla.
3: Och familjen som blir lämnad kvar när detta händer. Hur har det varit för dig och för er?
4: Det har varit tufft. Lillebror skulle ju fylla 6. Så han är väl egentligen den som har tagit det bäst. Duktig på att prata om sina känslor, så att vi pratar ju fortfarande ofta om Moa. Storebror har haft det lite tuffare. Blev tufft i skolan, mycket frånvaro, gick inte ut med fullständiga betyg och så. Och jag och min man Magnus, vi hade det ju också jättetufft. Var ju sjukskrivna i 4-5 månader på heltid. Började jobba långsamt, försöka komma tillbaka till vardagen som blir som en ny vardag, ett nytt normal, eftersom det alltid är en som saknas i familjen. Så vi tänker ofta på henne, pratar ofta om henne, försöker hålla minnet vid liv, speciellt för lillebrors skull. Det är hans rädsla att inte komma ihåg Moa. Det är det.
3: Avgrundshålet beskrev du. Alltså, hur kommer man upp på det? Kommer man upp på det?
4: Själva avgrundshålet kommer man väl upp ur, men man har ju fortfarande dagar där man totalt faller och bryter ihop. För det är inte normalt att förlora en 13-åring till suicid. Även om det är vanligt bland unga, men det är en ganska hög procent bland unga som försöker ta sitt liv. Så att avgrundshålet kommer ibland, men man kommer ur det, man kommer tillbaka till vardagen. Pojkarna har gjort att vi har varit tvungna. Och då har vi ju rest oss på på ett annat sätt kanske än om det hade varit ens enda barn. Det hade nog varit mycket, mycket svårare.
3: Alltså det här ögonblicken när livet förändras för alltid, alltså oåterkalleligen förändras. Att man ändå hittar en vardag efter det, trodde du det när du stod där efteråt?
4: Nej, det trodde jag inte. Jag minns att de första dagarna efter var ju bara, alltså vad ska man säga, man levde inte men man var vid liv. Det var lite den känslan som var. Ingenting, alltså man satt i soffan, tittade på tv, man uppfattade inte vad som var på tv överhuvudtaget. Man var helt tom. En fruktansvärd tomhet. Och den har man ju inte längre på samma sätt.
3: Du väljer ju att berätta om detta och väljer att vara öppen om detta. Varför gör du det?
4: Moa hade skrivit många brev för hon hade försökt ta livet av sig tidigare utan att vi visste om det. Och i ett av de breven så har hon skrivit att sluta aldrig prata om mig. Och därför har vi valt att gå ut med det. För att stödja Moa, det var det hon ville. Och samtidigt är det så viktigt att vi pratar om den psykiska ohälsan. Främst hos våra unga och våra barn. Att vi behöver ta hand om dem. De ska inte komma så långt så att de inte orkar leva längre. Det är det viktigaste.
3: I kväll ska du vara med på en kväll i Simrishamn. En kväll för alla heter den, där det handlar just om suicid och att förebygga självmord bland unga. Och vad du ska prata om där, ja, det sa du när jag kom, det vet jag knappt. Men vi ska prata mer om det om en liten stund.
0: Jenny Sandgren är alltså på plats där i Borby.

0: Sia med The Greatest här i P4 Kristianstad, där vår reporter Jenny Sandgren är hemma hos Jessica. De pratar om Jessicas dotter Moa som för 4 år sedan till livet av sig då 13 år gammal, Jenny.
1: Ja, och idag är det ju en dag som uppmärksammar suicid och hur man kan förhindra självmord. Jessica här ska vara med ikväll i Simrishamn. Vi är en kväll för alla och berätta om Moa och dina erfarenheter egentligen. För ja, vad är det du har tagit med dig efter att Moa tog sitt liv?
2: Ja, det man tar med sig mest är ju att barn mår ju sämre än vad vi kanske ser. Och det som jag vill lyfta ikväll är ju det här att vi vuxna, både skolvärlden och föräldrar och kanske vänners föräldrar, kan se eller märka skillnader i beteendet hos våra barn, så att säga. Plötsliga förändringar som avviker från det som har varit tidigare. Försöka se det som en signal på någonting och ta upp det med antingen barnet eller kanske då vännen, om det är en väns föräldrar, att man försöker prata om det. För det framkom ju faktiskt att hon hade berättat för sina vänner att hon hade försökt tidigare. Vilket då inte deras föräldrar hade fått reda på. Och därav inte vi heller fått reda på det. Så att försöka läsa och se mellan raderna på något sätt på våra barn och ungdomar. Hjälpas åt i samhället, vuxna. Alltså gå samman och försöka ta hand om våra barn, även andras barn liksom. Det är viktigt.
1: De unga idag lever ju också i ett ganska tufft klimat där det finns ett internet och sociala medier där de utsätts för saker som man som vuxen kanske inte, man är inte med dem i den världen riktigt. Ni upptäckte mycket saker om Moa efter att hon dog.
2: Ja, vi hittade ju jättemycket på hennes telefon tack vare då hennes storebror och deras kusin. Med meddelandefunktioner och sånt på Instagram och på TikTok. Och det var ju ganska så många otrevliga meddelanden och även pornografiska meddelanden som hade skickats till Moa. Vilket var rätt så chockande att se. Så vi vuxna och föräldrar, vi ska ha tillgång till barnens telefoner och vi måste lära oss hur apparna fungerar som barnen använder för att kunna hjälpa dem.
1: Men det är ju svårt det här. Moa hade precis börjat högstadiet, en ålder när de har lite större integritet. Inte alltid de berättar allting för en som vuxen. Hur tänker du i efterhand? Kunde du gjort någonting annat än det du gjorde?
2: Jag kunde ju varit tydligare mot Moa att hon måste prata om saker, vilket är jättesvårt. De vill inte, de är rädda för att de har gjort fel. Men det som jag säger, det här med telefonerna, vi är faktiskt deras föräldrar och de är inte myndiga. Vi ska ha rätten till deras telefoner och deras sociala medier. För att annars så får man ju ta bort telefonen. Så tänker jag, det är jättesvårt, oerhört svårt. Jag gjorde det inte. Och jag ångrar idag att jag inte hade mer kunskap och vetskap om sakerna som faktiskt rör sig på nätet hos våra unga.
1: Men du, när ett barn börjar må dåligt och kanske inte berättar om det, finns det några varningstecken som du i efterhand tänker att vi andra föräldrar ska fundera över?
2: Ja, men det är det här plötsliga beteendeförändringarna. Moa blev ju som sagt under sommaren 2022 upplevdes hon väldigt glad och lycklig och vi trodde det berodde på att hon skulle byta skola och börja högstadiet och få nya vänner. Men nu i efterhand så tänker vi att hon hade bestämt sig. Hon skulle inte leva längre. Så att plötsliga förändringar i beteendet, låser in sig mycket med telefonen, får nästan panik om inte telefonen fungerar som den ska. Det var sådana saker som vi nu i efterhand kan se att det var nog tecken på att det var någonting.
1: Nu tittar jag igen på bilden av Moa när hon är glad den här sista sommaren. Hur var hon när hon var liten? Vad var Moa för en tjej?
2: Busig. Klättrade överallt. Vi visste inte var vi hade henne. Klättrade upp i 6 meter höga träd utan problem. Hon hade inget konsekvenstänk, varken som litet barn eller som då uppemot tonåren. Klättrade på hustak. Hon var överallt och ingenstans. Så att hon, man fick ha koll på henne, helt enkelt.
1: Härligt att du berättar om Moa och skrattar. Mm. Vilken bild är det du som är Moa i dig?
2: Det är just det här spralliga, busiga, lilla tjuvnypen här och var. Mest hon och hennes pappa. Mycket tjuvnyp och bus med varandra. Och så då att hon var en underbar stora syster till sin lillebror.
1: Stort tack för att vi fick komma till dig idag och prata om Moa, mamma Jessica Björk här hemma i köket i Borrby.
0: Och tack. Det sa reporter Jenny Sandgren.
3: Och då har vi två störningar på E6-an. Vi börjar på E6-an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp som är trafikplats nummer 29 och Helsingborg södra 28 södergående riktning mot Landskrona. Misstänkt brand i personbil. Räddningstjänst ska vara på väg fram så lämna friväg för dem. E6-an Helsingborg alltså mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 södergående riktning. Brand i en personbil. Räddningstjänst är på väg fram. Lämna friväg. Om man fortsätter på E6-an söderut strax före trafikplats Ryddebäck nummer 27. Här har en lastbil fått en däckexplosion. Det ligger däckrester på vägen och lastbilen står delvis ut i höger körfält. Även det här alltså i södergående riktning. Så från Helsingborg mot Landskrona strax före trafikplats Ryddebäck nummer 27. Här står den här lastbilen delvis ut i höger körfält och däckrester ligger på vägen. Bärningen på riksväg 23 mellan Hör och Rollsbergen mellan Snogröd och Gumuntorp. Den är avklarad, men det ska tydligen ligga en del glas kvar på vägen.

0: Alex Warren med Fever Dream här i P4 Kristianstad. Vi pratar om suicidpreventiva dagen i dag. Är det så att du har sådana tankar eller du misstänker att du känner någon som har det, så kan du gå in på Vårdguiden 1177, så finns där väldigt bra länkar och telefonnummer som du kan använda. Nu är klockan 11:30, du ska få senaste nytt lokalt med Johanna Sackau.
1: Med en yxa i handen och en kniv så gick en man i 45-årsåldern genom centrala Ängelholm en kväll i november. Nu döms han till fängelse i 4 månader för grovt brott mot knivlagen och skadegörelse. Vittne slog larm när de såg mannen försöka ge sig på några parkerade bilar, och sen sågs han vid Ängelholms stadshus där han krossade en ruta. När polisen stoppade mannen fick de använda elchockvapen, och han säger i förhör att han ville att polisen skulle skjuta honom. Han erkänner gärningarna men tyckte inte att knivbrottet skulle räknas som grovt, utan han ville att det skulle bedömas som normalgraden. Han döms också att betala nästan 5000 kronor i skadestånd till Ängelholms kommun. Intresset för att springa är stort i Sverige, men vinterhalvåret kan vara problematiskt då det blir allt mörkare på kvällar och morgnar. Felicia Augustén i Kristianstad ville fortsätta springa men var för rädd för att springa själv i mörkret. Så hon efterlyste andra tjejer att springa med och fick ett stort gensvar.
2: Men man vet inte vad som finns i det. Helt enkelt, man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning. Det är inte jätteroligt.
3: Har du alltid känt så?
2: Ja, jag har alltid varit jättemörkrädd. Alltid, sedan jag var liten.
3: Hur har gensvaret varit?
2: Alltså, det har ju varit helt magiskt. Och i Facebookgruppen som jag har skapat så är vi just nu 160 tjejer som har gått med. Och jag var ju glad om vi skulle bli 5-10 stycken. Så det har ju verkligen varit helt sjukt.
3: Men varför bara tjejer?
2: Jag tänker att det är bekvämast så för många tjejer. Det är ju lite så att man är kanske inte alltid bekväm runt män av olika anledningar. Och då tänker jag att är vi bara tjejer så blir det en tryggare plats.
1: Reporter här, det var Johan Pettersson.
0: Och det sa Johanna Sackau. Tack så väldigt mycket för det. Vädret idag soligt. Temperatur 15-18 grader, nordvästlig vind med på eftermiddagen. Friska vindbyar framåt kvällen omkring halvklart. Inte omkling. Det var svårt.
1: Kling och klang.
0: Kling och klang på den. Och under kvällen så avtar dessutom vinden. Det var det jag skulle säga. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Dean Lewis här i P4 Kristianstad med Be All Right. Vi ska tillbaka ut i trafiken.
1: Och då gäller E6an Helsingborg där vägen nu är helt avstängd mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28. I södergående riktning så är vägen avstängd på grund av brand i en personbil. Räddningstjänsten är på plats och arbetar. Så E6an Helsingborg, här är vägen avstängd mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Vi hade en lastbil som stod på E6an strax före Rydebäck 27, men den har tagit sig av vägen nu. Riksväg 21 Hässleholm mellan trafikplats Lärreda och Ingnaberg i riktning mot Kristianstad. Här ligger skräp i vänster körfält där det går från två till ett körfält. Och det gör ju att det kan bli lite hastiga inbromsningar och väjningar där. Riksväg 21 alltså Hässleholm efter trafikplats Lärreda mot Kristianstad. Vi har förseningar i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona. Det är dubbla spårfel. Ett mellan Sölvesborg och Mörrum och ett mellan Karlshamn och Bräkne-Hoby. Tipsa kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vi har ju nyheten idag bland annat berättat att Ängelholms kommun kostnader för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra, från drygt 6 miljoner till närmare 14 miljoner kronor. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Först ska du få Taylor Swifts.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you.
1: E4 Kristianstad,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, som vi är inne på, vi har ju våra nyheter idag berättat att Ängelholms kommuns kostnader för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra då. Från drygt 6 miljoner kronor till närmare 14 miljoner kronor. Men leder de här utköpen verkligen till en förbättring? Det ska vi sen vi kan få reda på nu. Sofia Olsen har vi med oss. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du har ju tillsammans med Katarina Ikonen skrivit boken Utköp, priset för att skylla på någon annan, som då släpptes tidigare i år. Om vi börjar med utköpen i Ängelholms kommun, du har ju uppdaterat dig lite grann där. Vad tänker du om den grejen?
3: Ja, generellt så tänker jag ju att det är ju pengar som går till utköp som borde ha gått till välfärd och kärnverksamhet. Men nu lägger man dem då istället på att köpa ut medarbetare från deras anställningar. Och det är ju klart att då hamnar ju pengarna på ett annat ställe än vad det var tänkt från början.
0: Ja, men skulle du säga att de här utköpen leder till förbättring inom liksom en organisation eller en arbetsplats?
3: Jag skulle säga att det kanske till viss del skulle kunna leda till en förbättring, och det beror ju på varför man har gjort utköpet. Men ganska ofta så leder det ju kanske till misstänksamhet och till att man liksom skapar och bibehåller en tystnadskultur som inte är så positiv för arbetsplatsen.
0: Du menar att man köper ut de som protesterar?
3: Det kan vara så. Nu känner jag ju inte till just alla liksom händer sig just i Ängelholms kommun. Men det kan ju vara så att ett utköp i organisationen uppfattas som att man köper ut medarbetare som kanske säger till om brister eller tycker till om saker som inte riktigt funkar i organisationen, och att man liksom uppfattar att den personen uppfattades nog som besvärlig och nu finns den inte kvar. Och det är ju klart att det kan ju skapa en rädsla och en tystnad som inte är bra för en organisation.
0: Den här boken då, Utköp, priset för att skylla på någon annan. Varför skrev ni den här boken?
3: Ja, både jag och Katarina blev själva utköpta eller gjorde överenskommelser med våra arbetsgivare under en tid för några år sedan då. Och vi kände väl att vi kanske hade blivit jobbiga för att vi lyfte problem och ville ta itu med dem. Och att det liksom också bidrog till att vi hamnade i den lösningen själva. Men vi märkte också samtidigt när vi var i det att det var många andra i våra nätverk som också hade blivit utköpta, och det kändes som ett tabubelagt ämne. Mm. Och sen läste vi också en hel del statistik från fackförbundet Vision då, just kring utköpen och att kostnaderna hade ökat. Och då blev vi nyfikna på det där. För det här var ju också under en period när kommuner och regioner hade liksom svårt med att hålla budget. Det hade varit pandemi. Vi fick liksom en inflationschock och räntehöjningar och pensionssmällar och ökade elpriser. Och samtidigt som vi då hade det som påverkade ekonomin mycket, så verkade det ju också som utköpen ökade. Och det är klart, då blev vi lite nyfikna på det här. Och det också i kombination med att vi sen började prata med utköpta personer, så kände vi att det här vill vi nog skriva en bok om.
0: Ja, men just det här då, för det låter lite grann som att det har skett en förändring i den offentliga sektorn när det gäller då inställning till utköp. Har det blivit en lösning som man tycker är smidig att ta till på något sätt?
3: Jag tänker att det kanske till viss del har normaliserats. Och facken har ju varnat att det kan bli ett sätt att dölja arbetsmiljöproblem. Och man kanske har blivit lite sämre på liksom prata om skav i organisationer, men kanske också lite sämre på att veta både som medarbetare och arbetsgivare vilka rättigheter och skyldigheter man har. Men det är klart att det sker någonting ofta, så kan det ju lätt bli att man normaliserar det.
0: Ja, för forskning visar att utköp ofta fungerar som en administrativ lösning på problem som egentligen kanske då har sin grund i arbetsmiljön. Men innebär inte det då att man löser ju liksom inte själva problemet? Visst, man blir kanske av med den här personen, men arbetsmiljöproblemet är ju ändå kvar, så det är liksom bortkastade skattepengar på något sätt.
3: Ja, men det riskerar ju att bli en dyr genväg för att slippa ta arbetsmiljöproblem. Och tar man inte itu med kanske organisatoriska förutsättningar, alltså varför uppstår de här problemen, då är det ju lätt att de poppar upp igen. Och så blir det ett nytt ansikte som på något vis får bära skulden då för det som kanske organisationen inte klarar att lösa. Och då har man ju hamnat i en tråkig och dålig loop. Ja. Vill jag påstå.
0: Och du har ju befunnit dig på den sidan då, alltså att bli utköpt. Och då kan man ju tycka, sitter man vid sidan av, så kan man ju tycka att ja, men då får den gå, men då kan den sitta hemma och få betalt. Det är massa månader, det måste vara jätteskönt. Men det måste ju vara, alltså det måste ju kännas lite grann att vi vill inte ha det heller längre.
3: Ja, det är klart att det gör det. Och det är klart att för många personer som blir utköpta, de som vi har intervjuat i våran bok till exempel, de pratar ju om att det är förenat med en hel del skam. Och det är ju liksom tabubelagt, och många kan uppleva att det kan ha varit svårt att hitta jobb och att det också faktiskt inte är så ekonomiskt fördelaktigt som många tror. För att många gånger, beroende på hur du gör den överenskommelsen, om du får en stor summa med pengar så får du inte behålla hela den summan med pengar, utan mycket av det går ju bort i skatt på en liksom stor utbetalning. Och det gör ju att många liksom kan uppleva att det kan bli jobbigt ekonomiskt också,
0: ja.
3: Trots utköpet.
0: Och det måste ju också, som du var inne på, när man söker nya jobb, det blir kanske någon slags hål i resumén där om man inte vill ta upp detta.
3: Ja, så kan det också vara. Och samtidigt så, jag vet, det var ju en annan kommun, Tomelilla kommun, skulle ju rekrytera en kommundirektör för ett tag sedan, och då skrev man ju kravprofilen i annonsen att man inte ville att personen tidigare skulle varit utköpt. Och det är klart att det skickar ju signaler, och det blev ju stora reaktioner på det. Jag tror de fick ta bort det. Och det finns ju också samtidigt rapporter som visar på en viss liksom politisering. Det finns en ESO-rapport som heter Lika barn leker bäst. Och den visar väl en tendens till att politiken kan vilja ha personer i sin organisation som på något vis liksom tycker lika. Och det är klart att då kanske det inte är personen som har bidragit till sitt utköp. Men personen blir ändå straffad då om den skulle bli utköpt, utifrån att man har tankar och funderingar kring varför blev du utköpt.
0: Avslutningsvis, Sofia, i Ängelholm så har det dubblats från, eller mer än dubblats, men det har gått från 6 miljoner till 14 miljoner den senaste mandatperioden. Vad tror du överlag? Tror du vi kommer att se mer eller mindre av sånt här i framtiden här?
3: Förhoppningsvis mindre. Jag tänker att det som blir viktigt att jobba med, det är ju det här, det vi har sett uppstår många gånger när personer har blivit utköpta, är ju en tystnadskultur, att det skapar en rädsla, att man vågar inte säga till om brister för att man är rädd att liksom uppfattas som bråkig. Och de bitarna är ju väldigt viktiga att arbeta med för offentlig sektor, utifrån att man behöver finnas till för de som man ska liksom finnas till för, helt enkelt.
0: Det säger Sofia Olsen, som har skrivit boken Utköp, priset för att skylla på någon annan, som släpptes tidigare i år, som hon har skrivit tillsammans med Katarina Ikonen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson i Symphony.
1: Där vi börjar på E6an Helsingborg. Här har vägen varit avstängd mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Nu har man kunnat öppna upp så att det är ett körfält avstängt bara. Det är ju en brand i en personbil och räddningstjänsten är kvar på platsen och arbetar. Så E6an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp nummer 29 och Helsingborg södra 28. Och man kör söderöver mot Landskrona, ett körfält avstängt. Sen har vi nått på E6an mellan Ängelholm och Helsingborg. Det ska vara avfarten vid trafikplats Strövelstorp 32 om man kör söderöver mot Helsingborg. Här ska det vara något slags block som ligger på vägen. Så kommer du på E6an från Ängelholm mot Helsingborg och så svänga av vid trafikplats Strövelstorp nummer 32.

0: Alltså ska det ligga något föremål på själva avfarten.
1: Nina Börstad på trafikredaktionen där alltså. Alldeles strax ska du få senaste nytt från Ekot. Då är klockan 12. Här är först AMD med Baby Goodbye.

0: Minns helt fel så hade de hög hatt, käpp och frack, dock inte monokel. AMD från Melodifestivalen med Baby Goodbye. Klockan är 12, du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser. Och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på siktväderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, där han enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner, som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog, som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer ett sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten. Man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem. För då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
5: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnlund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och jag heter Fredrik Bergman. God eftermiddag på dig. Välkommen till sista 50 minuterna av förmiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Jag sitter här tillsammans med Johanna Sacka och som har total koll på de lokala nyheterna. Vi har även Jenny Sandgren ute på våra skånska vägar. Dessutom så har vi ju vår reporter Marita Johansson. Hon är och direkt rapporterar. Det handlar då om arvet efter den döda greven Trollevaktmajestad. Det fortsätter i tingsrätten i Kristianstad idag. Du kan följa direkt rapporteringen på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio. Men vi ska även få kontakt med henne om en liten stund nu när de har lunch och höra hur förmiddagen har varit. Aretha Franklin och George Michael får det redan nu. Det här är I Knew You Were Waiting For Me. Yeah.

0: George Michael tillsammans med Aretha Franklin, Queen of Soul kallar man den en gång i tiden. I Knew You Were Waiting For Me här i P4 Kristianstad. När vi ändå pratar om drottningar ska jag berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Fredensborgs slott.
1: Bra!
0: Hon mår bra. Hon mår bra och kommer att ta det lugnt framöver, skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Hon känns som en som tog det ganska lugnt även när hon var drottning. Hon har varit inlagd på sjukhus sedan i söndags bland annat för en blodpropp i höftområdet. Hon var ju Danmarks monark, är ju inte det längre. Hon abdikerade 2024 då hon lämnade över tronen till sin son Fredrik.
1: Hon verkar vara en toppen tjej.
0: Hon verkar vara en dam med skinn på näsan, minst sagt. Trevligt att hon mår bättre i alla fall. Vi kollar de lokala nyheterna. Vi har snackat en del om Ängelholm. Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, han försvarar kommunens miljonnota för personalutköp.
1: P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
0: Och rättegången pågår?
1: Ja, det är ju den 30 dagar långa rättegången. Det handlar ju om testamente och gods och adel.
0: Och massvis med pengar.
1: Alltså vi pratar inte miljoner utan vi pratar flera miljarder.
0: Ja.
1: I 2 dagar har nu Trolle Vaktmeister fått visa upp sin själv för stämningen i Kristianstad tingsrätt. Idag så svarar då paret von Blixen-Finnicke på de här anklagelserna. Och vi har ju Marita Johansson, vår reporter, på plats i rätten. Och du kan också följa den här rättegången under dagen i Sveriges Radios app.
0: Så kan du göra. Du kan också stanna kvar här vid en radio. Vi ska ta och koppla upp oss mot Marita här om en liten stund. Jag tror att de har lunch där nu nämligen. Så att jag ska försöka fixa med det tekniska under tiden, så får du Somber med Homewrecker.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Kristianstad. Det absolut största civilmål i svensk historia pågår just nu i Kristianstad tingsrätt. Det handlar ju då om vem som har rätt till greve Trolle Vaktmeisters enorma förmögenhet, flera miljoner kronor. Vår reporter Marita Johansen är på plats under förmiddagen. Så har det pågått, vad har pågått egentligen under förmiddagen här?
1: Ja, man kan säga att en sorts pajkastning, en adlig sådan, om vem som egentligen, en tävlan om vem som greven tyckte mest om. Tyckte han mest om Trollvaktmeistergrenen eller om von Blixen-Finnecke-grenen? Det är det som det har handlat med. Och idag är det ju von Blixen-Finnecke som svarar på den stämning som den andra sidan har gjort. Mm. Så att nu är det de som ska svara på att de faktiskt är de som greven tyckte mest om.
0: Ja, och sist vi pratades vid, det var väl i förrgår, då var det ju väldigt mycket, ja men det var gamla bilder och sånt där man visade upp. Titta, här höll han om oss, här tyckte han om oss. Var det samma sak idag, fast från andra sidan?
1: Ja, det avslutades den här vem tyckte mest om delen. Den avslutas med en mängd fotografier från allt ifrån olika högtider, besök i varandras hem på Djurgården och Troll och Ljungby och barnfotografier på barn och så vidare. Så det avslutade med delen om titta vad mycket han tyckte om oss. Ja. Men den inleddes själva delen också med att visa på hur starkt den greven ogillade, och då pratar vi om greven Hans Gabriel Trolle Vaktmeister som dog för 3 år sedan, hur mycket han ogillade sin brorson Claes Trolle Vaktmeister, som är en av dem som har stämt här, hur han mer uttryckte det i brev och i brev och i alla dessa delar i testamenten, att han försökte skuffa undan honom och så. Det är den här sidans del bevisföring, kan man säga. Och sen kom vem tyckte mest om.
0: Ja, men hur är stämningen där i salen? För att detta är ju rätt, jag vet inte, man kan säga smaskiga grejer, men det borde ju vara lite olustig stämning, eller?
1: Det är väldigt svalt. Det är lite sval stämning, de tittar på varann lite nu. I när jag var här i tisdags, då satt då de här Trollvaktmästersidan lite mer och tittade eller inte tittade, för då var det de som skulle tala om varför de har stämt. Idag så sitter de lite aktivt och Carl Fredrik, som är den påtänkta efterträdaren, har varit. Han sitter och är väldigt aktiv och skriver på sin laptop. Och den andra sidan sitter nu och bläddrar i papper, som i tisdag satt med tillbaka lutade och bara lyssnade. Så det är lite, men de tittar på varandra lite mer, men det är svårt att utläsa om det är kalla blickar eller så. Det ser man ju inte. Men det är stillsamt, är det. Ja. Det är väldigt lågmält och inga höga röster eller så. Utan det är väldigt lugnt. Och de pratar ju ingenting, de inblandade parterna. Utan det är deras advokater som pratar hela tiden.
0: Det är lunch nu. Vad kommer hända i eftermiddag?
1: Då fortsätter det här förklarandet. Jag gissar att det handlar lite mer om då hur mycket det syntes att han gillade von Blixen-Finnecke. Och samtidigt så tror jag det också kommer att handla lite om, de ska inte gå in så mycket på att porträttera greven, men jag gissar att de måste komma in på lite hur klar han ändå var i huvudet när han skrev de sista avgörande testamenterna som hela rättegången handlar om. Så att de måste nästan nudda vid det. De har sagt att de inte kommer att porträttera honom, för det kommer vittnen att göra då i alla dessa andra dagar som kommer. Men något måste de nog nudda vid, hur hans hälsotillstånd var, mentala hälsotillstånd.
0: Mm. De har nuddat rättegången om vem som har rätt till den avlidne greven Hans Gabriel Trolle Vaktmeisters enorma förmögenhet. Du kan följa Maritas direkt rapportering om detta. Det kan du göra på vår hemsida eller i vår app Sveriges Radio.

0: I trafiken.
1: Och då vill jag påminna om de långa köerna på E6an Helsingborg. Det är ju för att ett körfält är avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Vi hade ju en brand i en personbil här. Räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen. Och ett körfält är alltså avstängt som ger långa köer på E6an Helsingborg. Körfältet är avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona.

0: Imagine Dragons med Thunder här i P4 Kristianstad. Halv ett är klockan. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, försvarar kommunens miljonnota för personalutköp. P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
2: Jag tycker inte det är positivt att vi lägger pengar på det, men jag tycker också det är positivt att vi har chefer som tar tag i problem, vågar agera, och som jag sa, ibland kan det vara bättre att faktiskt gå skilda vägar i ett läge där det inte fungerar. För verksamheten och medborgarnas bästa.
3: Ängelholms kommun har under den här mandatperioden köpt ut medarbetare för närmare 14 miljoner kronor. Mer än dubbelt så mycket som föregående mandatperiod. Det visar P4 Kristianstads genomgång.
4: Lars Nyander, socialdemokratiskt oppositionsråd, reagerar på omfattningen av personalutköpen.
5: Ibland, som jag sa, så landar man i ett läge där vi behöver skiljas åt av olika anledningar. Men det måste ju också ses som undantag. Det ska ju inte vara kutymen. Så att vi behöver ju såklart titta över det här. Så här ska det inte vara.
3: Varken Lars Nyander eller Robin Holmberg kan svara på varför personalutköpen ökat kraftigt under mandatperioden. Men Robin Holmberg säger att han utgår ifrån att cheferna ute i kommunens verksamheter har goda grunder för de personalutköp de gör.
2: Jag tycker inte att man lättvindigt ska köpa ut varken personal eller chefer, men det kan vara bättre för organisationen långsiktigt.
4: Vad vill du säga till de skattebetalare som tycker att ni har lagt alldeles för mycket pengar under senare år på att köpa ut chefer och annan personal?
2: Jag tycker det är rätt att reagera, och det är klart man ska ställa sig frågan varför. Samtidigt så ser jag också att vi kan agera och också då med det utveckla vår organisation framåt. Och det är ju med syftet att göra det ännu bättre för våra kommuninvånare och våra medarbetare.
1: Reportrar här, det var Joel Wendle och Safi Jussell. Och en kvinna i 50-årsåldern stängde in sina två barn i en garderob och spikade igen dörren så de inte kunde ta sig ut. Nu döms hon för olaga frihetsberövande då hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer tingsrätten dom. Straffet blir fängelse i ett år.
0: Det säger Johanna Sackau. Tack så mycket för det. Väderprognosen. Ja, men det ska vara soligt väder. Temperatur 15-18 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I kväll omkring halvklart och under kvällen så avtar vinden dessutom. Tittar vi fram imorgon. Molnigt väder med perioder av sol. Nu närmast ska du få Agnes i P4 Kristianstad. Love Songs. Därefter ska vi prata lite val.

0: Agnes här i P4 Kristianstad. Klockan är 12.36. Att växa, krympa eller att bara vara alldeles lagom stor. Ja, befolkningsfrågan är ju aktuell i de flesta kommuner. Inför valet så gör vi då nedslag i våra 13 kommuner för att ta upp någon av alla de frågor som är aktuella just där. Och idag, ja, men då handlar det om Örkelljunga.
1: Det går på rätt håll, så jag hoppas vi får fortsätta.
2: Större och bättre förutsättningar för att bygga lokalt i kommunen.
3: Framförallt utveckla industrimark.
4: Vi måste bli tajtare och öppna näringsliv. Jobba mer tillsammans.
5: Vi ska fortsätta vara på tårna och vara tillgängliga.
0: Ja, fem partier sitter idag i fullmäktige i Örkelljunga kommun. Här hörde vi ett axplock av vad de vill göra om de vinner valet nu på söndag alltså. Eller hur, reporter Malin Thelin?
6: Ja, Örkelljunga styrs idag i majoritet av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Samstyret kallar de sig. I opposition sitter dels Socialdemokraterna och Centerpartiet och dels Kristdemokraterna. Kommunens ekonomi är stabil under de tre föregående åren som gått då. Har ett överskott gjort på sammanlagt 149 miljoner kronor.
0: Men ändå så diskuteras det en skattehöjning på sikt.
6: Ja, härom veckan så beslutar politikerna att satsa på ett med Örkelljunga mått mätt riktigt storbygge för 275 miljoner. En ny simhall och en ny bowlinghall. Något som alla partier var med på, även om det gnisslades en del kring antalet banor i bowlinghallen.
0: Ja, men då kan skatten få höjas då, eller?
6: Ja, alltså driften av den här nya simhallen kommer bli rejält mycket dyrare när den står klar om några år än den gamla, lilla, väldigt gulliga simhallen i Örkelljunga. Och då verkar partierna tro att skatten, som är en av de lägsta i landet, nog kan behöva höjas. Vi hör socialdemokraten Arne Silvergren.
7: Den här investeringen kommer att kosta Örkelljunga 24 miljoner kronor om året i drift. Och de tror jag inte man kan få loss utan en skattehöjning. Nej, det tror jag inte.
6: Och Sverigedemokraten Niklas Bengtsson säger så här.
8: Vi får väl se hur utvecklingen blir. Skulle det bli tvunget att höja skatten, då tittar vi på det då. Men det är inget vi sitter och säger nu att vi ska göra, utan det är om behovet finns så kommer vi att göra det kanske.
6: Och även Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna tror att man nog kan behöva höja skatten för att finansiera driften av den här nya simhallen.
0: Och hur ser det ut då med skatteunderlaget i Örkelljunga?
6: Ja, Örkelljunga är stort med Skånemått mätt till ytan, men har den näst minsta befolkningsmängden. 10 280 personer är den senaste siffran. Antalet invånare tog ett ganska stort skutt uppåt under 2010-talet, men sjunker nu tillbaka igen.
0: Och en utveckling de delar med flera andra kommuner.
6: Absolut. Region Skånes nya befolkningsprognos kom ju häromdagen, och även om Skåne i stort väntas fortsätta öka sin befolkning de närmaste åren så väntas den också minska i nästan var tredje kommun. Det är inte så jämnt fördelat. Vi hör några Örkelljunga politiker kommentera det här.
4: Vi ser inlandskommunerna har svårt. Östra Skåne från Örkelljunga snett ner ungefär gamla länsgränsen. Där backar man hela tiden.
5: Alltså, vi har samma utmaningar som de flesta andra med mindre barnafödande. Däremot så har vi ju stora förutsättningar för inflyttning. Så att det är en prioriterad fråga att marknadsföra Örkelljunga och se till att vi får en inflyttning för att faktiskt kunna bibehålla den nivån vi har eller till och med öka lite.
9: Vi måste dels behålla de som redan bor här så att de inte flyr till storstäder och annan kommun. Och vi måste få folk till att flytta hit.
0: Centerpartisten Martin Gustafsson hörde vi sist här, innan dess Kristdemokraten Gunnar Edvardsson och Moderaten Kristoffer Nennestam. Och mer om hur partierna i Örkelljunga resonerar om befolkningsutvecklingen och vad de vill göra, kanske framförallt, det hör vi alldeles strax.

0: Bokaspers orkester, ett fullkomligt kaos här i P4 Kristianstad där klockan snart är 12:15. Vi ska fortsätta vårt nedslag i Örkelljunga, en till ytan stor kommun som har Skånes näst lägsta befolkning. Men vad vill partierna i Örkelljunga satsa på framöver då, reporter Malin Thelin?
1: Ja, men det är inte några jättestora och yviga vallöften bland Örkelljungas fem partier. Och vad gäller befolkningsutvecklingen så är det framförallt bostadsbyggande, jobb, näringsliv och tillgång till industrimark som nämns. De två som styr i majoritet, Sverigedemokraterna och Moderaterna, verkar ganska nöjda med den väg de slagit in på och vill fortsätta att styra åt samma håll. Vi hör kommunstyrelsens ordförande, Sverigedemokraten Niklas Bengtsson.
2: Vi har underlättat för företagen här. Vi har fått nya företagare. Har man företagare så blir det arbetstillfälle och då får man personer till att flytta hit eller stanna kvar. Så att det går på rätt håll. Så jag hoppas vi får fortsätta.
1: Niklas Bengtsson, Sverigedemokraterna, och hans partner i samstyret, Moderaten Kristoffer Nennestam, är inne på liknande spår.
3: Ja, men vi behöver ha fokus på faktiskt att göra rätt saker och att den kommunala servicenivån är hög för både invånarna och för våra näringsidkare, så att säga. Vi ska fortsätta vara på tårna och vara tillgängliga.
0: Kristoffer Nennestam, som är moderat oppositionspartierna, då vad säger de?
1: Socialdemokraten Arne Silvergren vill satsa på attraktiva bostäder och fler lägenheter för att få igång flyttkedjor i kommunen.
4: Vi skulle vilja att det kommunala bostadsbolaget ges större och bättre förutsättningar för att bygga lokalt i kommunen.
1: Fler kommunala lägenheter helt enkelt?
4: Ja.
0: Där hade vi Arne Silvergren, socialdemokrat. Centerpartiet då?
1: Centerpartiets Martin Gustafsson vill också se mer byggande och mer industrimark.
5: Jättemånga jobb kommer. Jag är småföretagare. Kan de inte utvecklas och bygga så kommer det dras ner. Vi kommer också kunna locka till lite större företag som kanske kan ha arbetare som bor här.
1: Centerpartiets Martin Gustafsson och Gunnar Edvardsson, Kristdemokraterna, han vill se ett tajtare samarbete med näringslivet och en gemensam näringslivsutvecklare igen.
6: Alltså näringslivet, det är ju motorn i en kommun. Det är det som gör att vi kan driva kommunal verksamhet. Så det måste vi bli skarpare på och stötta och jobba tillsammans med.
0: Gunnar Edvardsson, Kristdemokraterna. Hur mycket vill partierna att Örkelljunga kommun ska växa då? Alltså hur resonerar de kring det här med befolkningsutvecklingen?
1: Ja, men Örkelljunga har fin natur, ligger bra till pendlingsmässigt fast man inte har något tåg. Skatten är låg, företagandet tuffar på och man satsar framåt då med ny simhall. Så resonerar alla partierna. Samtidigt, barnafödandet är lågt och befolkningen blir äldre här som på de flesta andra håll. Intrycket jag får är att man vill behålla sin befolkning och växa lite lagom. Vi hör Sverigedemokraten Niklas Bengtsson. Han är inte så bekymrad. Fler har flyttat in i kommunen än ut hittills i år, berättar han.
2: Det är ju inte mängden personer man är i kommun som avgör, utan det är ju att vi ska ha arbete till alla som bor här. Vi ska ha bra bostäder till de som bor här och vi ska ha bra service. Det är det viktigaste. Sen om vi är några fler eller mindre, det är ju inte det som är det viktigaste, utan det kommer av sig själv.
0: Niklas Bengtsson, Sverigedemokraterna i Örkelljunga.
1: Samtidigt så får man inte stagnera, menar Martin Gustafsson, Centerpartiet, och Arne Silvergren, Socialdemokraterna.
5: En liten landsbygdskommun, så blir ju balansen att den kommer gå över till äldre och äldre befolkning. Och därför måste vi locka människor att kunna bo kvar och erbjuda dem möjlighet med arbetstillfälle, utbildning, bra läge att bo med mera, så att man inte väljer att bo i till exempel Ängelholm, Höganäs, Borås eller något liknande.
4: Politiskt så tror jag att det krävs ett ställningstagande om offensivitet. Att man behöver se på det positivt.
0: Martin Gustafsson, Centerpartiet, och Arne Silvergren, Socialdemokraterna i Örkelljunga kommun. Imorgon så gör vi nedslag i Kristianstad. Tack för det, reporter Malin Thelin. Nu ska vi få Naked Little Across the Room.

0: Across the room in the naked little här i P4 Kristianstad. Klockan är faktiskt 9:09. Snart dags för mig att ta lunch. Efter lunchen, då kommer ett eftermiddagsprogram, och då kommer Gustav Persson och ta hand om er. God eftermiddag, Gustav.
1: Ja, god middag, säger jag som tillsattat mat.
0: Ja, men det blir någon slags mellanting där. Du, ikväll så är det ju dags. Det svenska herrlandslaget trampar in i sitt första EM på 33 år. Då snackar vi volleyboll.
1: Det har varit många tråkiga år. Vi pratar med en som var med på den tiden som Sverige var med förra gången.
0: Ja.
1: De spelade mästerskap.
0: Ja, men eller hur? Lars Nilsson från Ystad som var med och tog silver en gång i tiden. Jag minns faktiskt den matchen när de spelade mot Sovjet.

0: Om de upplever att den problematiken finns hos dem, och då svarade Kristianstad kommun ja, så vi ska prata mer om det.
1: Mm. Mer om detta och mycket annat i eftermiddagsprogrammet. Dra igång som vanligt klockan 15 efter Ekot. Jag kan poängtera också, du hörde Gustav igen. Nu så hör du Ariana Grande.

Och då vill jag påminna om långa köer på E6-an Helsingborg mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 södergående riktning, så är ett körfält avstängt på grund av tidigare brand i personbil. E6-an Helsingborg är alltså ett körfält avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, av P4 Kristianstad. Nu ska du få nyhet från Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Immi Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite vision här då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraterna

0: Moderaternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
1: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden. Så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
2: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring nationella minoriteter anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
3: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
0: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
4: Man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning.
5: Ja. Har det hänt något åt det?
4: Nej, det har det ju inte.
5: Men inga björnar ens.
4: Inga björnar.
6: En av dem vi träffade i morse, löpälskande men mörkrädda Felicia som startat löpgrupp med gigantiskt gensvar. Imorgon mitt i fredag, full fart mot helgen, sista voltombolan bland annat i P4 med morgängen.
7: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
8: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
9: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-graders målet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-graders målet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
8: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT-Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
10: Och då är sporten först med ett tungt bakslag.
11: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
12: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
11: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
13: Berättade Gustav Renkeskog.
14: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
13: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i. Enligt spanska Marca är det för att återinvestera i fotbollen.
7: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Körn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg, har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan precis här innan pausen. Så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Åklagaren menar då att de borde ha upptäckt, så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket, Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredensborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det vara så. Han är ju möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
0: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju, alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt. Mm.
2: Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.
2: Mm. Vi lär få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.
3: Då har vi två störningar på E6-an Helsingborg. Ett körfält är avstängt mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i södergående riktning mot Landskrona. Det är på grund av tidigare brand i personbil. Trafikverkets personal är kvar på platsen. E6-an Helsingborg alltså mellan trafikplats Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 södergående riktning mot Landskrona. Långa köer på grund av att ett körfält är avstängt. På E6-an Helsingborg i andra riktningen, alltså norrgående riktning, vid trafikplats Kropp, där nummer 30, så är det en stillastående lastbil som står i vägrinnen delvis ut i höger körfält.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En man misshandlades, hotades och tvingades göra armhävningar medan överfallet filmades. Nu slår Helsingborgs tingsrätt fast att misshandeln i Klippan i maj hade hatbrottsmotiv kopplat till offrets sexuella läggning. Offret fick bland annat en skada på kindbenet som fick opereras och blåmärken, hudavskrapningar och svullnader på flera delar av kroppen. Det hände på en avskild plats i Klippan i maj där mannen hade bestämt träff med en annan man han hade haft kontakt med på sociala medier. Nu döms 3 av 4 åtalade som är mellan 17 och 20 år till fängelse och ungdomsvård och en av dem frias helt. Felicia Algusten i Kristianstad ville fortsätta springa fast det blev mörkt och vinter. Så hon efterlyste andra tjejer att springa med och fick ett enormt gensvar.
2: Men man vet inte vad som finns i det. Helt enkelt, man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning. Det är inte jätteroligt.
3: Har du alltid känt så?
2: Ja, jag har alltid varit jättemörkrädd. Alltid, sedan jag var liten.
3: Hur har gensvaret varit?
2: Alltså det har ju varit helt magiskt. Och i Facebookgruppen som jag har skapat så är vi just nu 160 tjejer som har gått med. Och jag var ju glad om vi skulle bli 5-10 stycken. Så det har ju verkligen varit helt sjukt.
3: Men varför bara tjejer?
2: Jag tänker att det är bekvämast så för många tjejer. Det är ju lite så att man är kanske inte alltid bekväm runt män av olika anledningar. Och då tänker jag att är vi bara tjejer så blir det en tryggare plats.
1: Reporter här var Johan Pettersson. Vi har soligt väder här under dagen men blåsigt med nordvästlig vind med friska vindböjar. Även till kvällen en del sol, halvklart, och under kvällen avtar vinden.
4: I tisdags fick 12-åriga Adam Lindau i Perstorp göra det många av oss drömmer om. Att spela golf med superstjärnan Ludvig Åberg.
5: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
5: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Eftermiddagsprogrammet drar igång precis som vanligt klockan 3 i eftermiddag och vi hörs här i P4 Kristianstad.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han 2 böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med 2 böcker på samma dag, Var det din egen idé eller?
6: Nej, var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
6: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med 2 grejer på samma gång.
0: Ja.
6: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här 2 böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter 7 decennier,
6: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
6: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968.
0: Ja.
6: När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag har schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
6: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
6: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här. Sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Nej, så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
6: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
6: Ja, men oja. Det, jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyrat rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
6: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok?
6: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax för jul, och det är, ja, alltså det, tittar man lite sneglar åt det där hållet så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor. Ja. Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, har inte ens sociala medier?
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då?
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas. Mm. Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa, laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas.
0: Mm.
1: Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en, vad ska vi säga, en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Mm. Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Klas Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Klas Östergren som alltså är dagens gäst idag.

då gäller E6:an i höjd med Helsingborg. Där var ett körfält tidigare avstängt mellan trafikplatserna Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Landskrona. Vägen där är nu öppen sedan en stund tillbaka och det är fri passage. E6:an alltså i höjd med Helsingborg. Vägen är nu öppen igen mellan Vasatorp och Helsingborg södra i riktning mot Landskrona.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Mm. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar in där och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande. Men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor.
0: Mm.
1: Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplagor, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ju ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då.
0: Mm.
1: Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Nej, du måste,

0: När jag började så hade jag, vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden. Men man vet aldrig när man börjar en bok.
1: Nej. Du, jag måste fråga dig också. Du har ju varit med om mycket under ditt liv.
0: Ja.
1: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
0: Ja.
1: Får du fortfarande frågor om det där?
0: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder
1: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
0: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Uh-huh. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. Eller blommade upp. Så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
1: Tänker du på det ibland?
0: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
1: Vad tänker du då, då?
0: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
1: Du, sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, du är tveksam själv, eller?
0: Nej, det är väldigt, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
1: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndagskväll.
0: Ja, väldigt trevligt. Det är faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade 2 små gulliga kycklingar.
1: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
0: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
1: Okej, men inte än då?
0: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
1: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
0: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte riktigt exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
1: Aj.
0: Och vill inte hon så tycker inte jag man ska tränga sig på.
1: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
0: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer så att då blir det väl mer ägg.
1: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och 7 decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
0: Tack för att du fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna, alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en blodpropp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, Vetja. Här är Ella Langley.

0: Susan Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer det ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i maj.

0: Inner Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i, när man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Mm. Du är ju från skånska Örkelljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Men det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, om man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
2: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
2: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 14:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Och de får du i P4 Kristianstad. När Öresundsbrons lån är avbetalda och den börjar generera överskott så ska det investeras i närområdet enligt ett beslut från regeringen.
2: Överskottet från Öresundsbron ska stanna i regionen och att vi då lokalt eller regionalt i södra Sverige ska få komma med förslag och prioriteringar på hur de pengarna ska användas.
3: Landshövding Peter Danielsson vid Länsstyrelsen Skåne som ska samordna arbetet med att komma fram till vart pengarna ska gå. Det handlar om cirka 25 miljarder kronor mellan 2032 och 2050 som ska gå till infrastruktur. Utmaningen som Peter Danielsson kan se är att få aktörerna i södra Sverige och Skåne att komma överens om vad som är bäst för regionen på totalen.
2: Och det har kanske inte historiskt sett varit Skånes allra största. Alltså vi har inte varit bäst på det. Så här har vi, det är en viktig ingångsvärde för min del i alla fall att vi ska försöka enas och gå med en enad front från den här gången. För då har vi fått den chansen.
1: Reporter här, det var Mattias Rankinen. Hotellet vid Åbyplan i Klippan som har stått och förfallit i flera år är nu kommunens, det skriver Helsingborgs Dagblad. Köpehandlingarna skrevs under i måndags efter att kommunstyrelsens beslut i juli inte överklagats. Fastigheten har stått tom sedan år 2021 och kommunen får tillträde först när köpeskillingen betalas. Nästa steg blir att stängsla in området, säkra skalskyddet och åtgärda skador efter glaskross och inbrott enligt kommunens fastighetschef. Efter det väntar en besiktning som ska avgöra om byggnaden kan bevaras eller om den behöver rivas. Och vi tittar på vädret. Temperaturen idag 15-18 grader. Det är lite hålla i hattenläge. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I kväll då blir det halvklart och under kvällen så avtar den där vinden. Imorgon ja, då får vi en temperatur på 15-19 grader. I eftermiddag då är det Gustav Persson som är sällskap. Gustav, vad står på agendan?
4: Vi kommer faktiskt börja blicka in mot kvällen redan under eftermiddagen. Det är så att herrarna vad gäller volleybollen ska spela första EM-matchen på över 30 år i kväll. Vi pratar med en som var med när det var bra förra gången. Det har ju varit väldigt många mörka år här för svensk herr volleyboll. Så en del volleyboll, mycket annat också. Vi drar igång om en knapp halvtimme och då hörs vi här i P4 Kristianstad.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur liksom tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak. Men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person. Och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv. Alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
2: Hallå, hallå! Kul att vara med!
1: Du, hur är känslan inför premiären nu?
2: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
1: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
2: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
1: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, eller tittarna aldrig slut på frågor. Men är det därför, det är därför ni har fått ta in kändisarna istället?
2: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e, tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så var det vi tänkte.
1: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
2: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl ett år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
1: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år, skulle du säga?
2: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu. För det hade vi Fråga Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
2: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker, och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
1: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
2: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
1: Oj!
2: 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
2: Ja, det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
2: Hur var det? Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen.
1: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
2: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
2: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
2: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski. Och den heter det för att han jobbade som lärare innan.

0: person att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
0: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna

0: som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
1: Det känns bra i hjärtat.
2: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
3: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
4: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
2: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
4: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
1: Ja, jättetaggad.
4: Kan du dansa nu, Alma?
3: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
4: Hur länge har ni fått träna?
3: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
4: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
5: Mega svår.
4: Mega svår.
0: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
5: Så är det. Det där var Kulturnytt, nu dags för eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad. Gustav Persson heter jag. God eftermiddag på dig. Härligt att du är med oss. Hoppas läget är bra. Vi blickar bland annat in i kvällen här under eftermiddagen för första gången på över 30 år. EM-volleyboll för de svenska herrarna. Pratar med en som var med på den gamla goda tiden när det gick bra förra gången för 33 år sedan. Till och med lite längre sedan än så. Alla först nyheter från Ekot. Klockan är 3.
6: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
7: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många har sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
8: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
7: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
6: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
9: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
10: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
11: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
6: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos. Den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Tack ska du ha, Johan. Idag så har det kommit nya uppgifter om fel i förtidsröstningen. Det är klart att 5 röster har felregistrerats i Kristianstad kommun. Vi är alldeles strax på plats där man kan förtidsrösta i Kristianstad. Lokala nyheter också snart och en koll på skånska trafiken.

0: Self-aware med Temper City i P4. Kvarnstad 6 minuter över 3. Elin har vi på trafikredaktionen som säger vad då om trafikläget.
1: Ja, men vi kan börja på E4 mellan Örkelljunga och Åstorp. Där har vi en stillastående husbil som står mellan trafikplatserna Örkelljunga 72 och Ljungaskog 71 i riktning mot Åstorp. Här kan det bli lite trångt att passera. E4 alltså mellan Örkelljunga och Ljungaskog i riktning mot Åstorp. En stillastående husbil. Vi tar oss vidare till E6 mellan Ängelholm och Halmstad i höjd med trafikplats Skottarp 40 och i riktning mot Halmstad. Det ligger i skräp på vägen och det blir risk för kraftiga inbromsningar. Personal är på väg. E6 alltså i höjd med trafikplats Skottorp 40 i riktning mot Halmstad. Skräp på vägen. Och till sist så har vi E22 i höjd med Hörby. Där har vi en stillastående personbil på avfarten vid trafikplats Norrhe 29 i riktning mot Kristianstad. E22 alltså och vid trafikplats Norrhe 29 avfarten i riktning mot Kristianstad. En stillastående personbil. Och dyker upp någonting här på eftermiddagen eller kvällen så får du gärna ringa och tipsa oss på trafiken på 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Elin. Vi hör så småningom vidare till lokala nyhetsflödet som Johanna har koll på. Där handlar det om kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, som försvarar kommunens miljonnota för personalutköp.
2: P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag är mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
0: Också en hemtjänstmedarbetare i Kristianstad ska ha klippt en kunds hår och tagit 80 kronor kontant i betalning.
2: Enligt en Lex Sara-anmälan till IVO så ska samma medarbetare också ha sålt cigaretter till kunden för 500 kronor. Den numera uppsagde medarbetaren säger att han tog emot 80 kronor efter att ha klippt kunden i samband med morgonhjälp och dusch och att han klippt vid tidigare tillfällen men då inte tagit emot pengar. Cigarettförsäljningen förklarar han med att han hade cigaretter hemma som var billigare än i butik.
0: Och för en stund sen kom det nya uppgifter om fel i förtidsröstningen. Nu är det klart att 5 röster har felregistrerats i Kristianstad kommun på 2 olika ställen som man kan förtidsrösta på. Du är på det ena stället, reporter Jenny Sandgren.
3: Det är jag. Jag är i Rådhus Skåne och passerar en hel kö med förtidsröstande på vägen in. I själva foajén här står man och köar för att avlägga sina förtidsröster. Och på plats här inne träffar jag också på Kajsa Jordevik som är kanslichef för Kristianstad kommun. Nu vet vi att det är 5 röster som har registrerats i Kristianstad kommun. Det gäller. Hur tänker du idag?
4: Jag tänker att det är fortsatt under utredning från vår sida för att se om vi kan identifiera de här. Men en del av det var att vi la ut på vår hemsida vilka tidpunkter och vilka platser det handlar om. Så att alla andra kan känna sig lugna med att rösterna är okej.
3: Hur upptäckte ni detta?
4: Vi fick information från Valmyndigheten i slutet på förra veckan om att det fanns felregistreringar. Först visste vi inte om vi hade några eller om det var på andra platser i Sverige.
3: Och de felaktiga rösterna har registrerats på C4 Shopping 29 augusti här i Rådhus Skåne 27 augusti och 29 augusti och Rådhus Skåne den 3 september. Och ni har ju exakta klockslag på när, och det kan man se på Kristianstad kommuns hemsida exakt när. Har ni identifierat vilka det är som har röstat och som har avgett de här felaktiga eller där det har blivit fel?
4: Inte vilka personerna är, nej, inte ännu. Och det är därför det är möjligt att vet man med sig att man har röstat ungefär den här tidpunkten och på den här platsen så kan man kontakta oss via medborgarcenter då, till valkansliet så kan vi titta på det och i så fall uppmana personen att ångerrösta på söndag.
3: För det är det man ska göra, man ska inte gå och förtidsrösta en gång till om man tänker att nej, men det kanske är mig, det kanske är min röst som det har blivit fel med.
4: Nej, det ska man inte göra. Man ska inte förtidsrösta 2 gånger. Då blir båda rösterna ogiltiga. Så i så fall är det ångerröstning på söndag. Men det är så pass få trots allt som det berör. Vi har ju 20 000 som har förtidsröstat i Kristianstad. Så de här 5 vill vi hellre identifiera än att vi uppmanar för många att gå och rösta på söndag igen.
3: Och ni har ju ingen tidigare erfarenhet av att det blir så här. För det här är helt nytt.
4: Precis, det här är en del av den moderniserade förtidsröstningen och då är det ett tekniskt fel i systemet som Valmyndigheten har uppmärksammat och det är nu stoppat så det ska inte kunna hända igen.
3: Så man behöver inte vara bekymrad, det är ju rekordmånga som förtidsröstar detta valet. Man behöver inte vara bekymrad över att gå och förtidsrösta nu.
4: Nej, det behöver man inte.
3: Tack för det, säger jag till Kajsa Jordevik som är kanslichef här på Kristianstad kommun.
0: Och det var reporter Jenny Sandgren som träffade henne på Rådhusskåne.

0: Man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning.
1: Ja. Har det hänt något otäckt?
0: Nej, det har det ju inte.
1: Men inga björnar ens?
0: Inga björnar.
2: En av dem vi träffade i morse, löpälskande men mörkrädda Felicia som startat löpgrupp med gigantiskt gensvar. Imorgon mitt i fredag, full fart mot helgen, sista våldtombolan bland annat i P4 med morgongänget.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Sabrina Carpenter innan dess, please, please, please, här i P4 Kristianstad, 18 minuter över 3. 33 års ökenvandring är äntligen över. Ikväll så spelar Sveriges herrlandslag i volleyboll återigen ett Europamästerskap. Och en som var med senast, alltså i EM 1993, det är Lasse Nilsson från Nybrostrand, alltså utanför Ystad. Lasse, vad minns du av EM för 33 år sedan?
1: Inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Jag tror vi spelar i Finland, alternativt Tyskland, men det är många, många år sedan. Så att, minnet sviker lite, sen tror jag inte resultatet var på topp heller, så det kanske gör att det...
0: Finland är rätt svar, ni kom sist, rättar jag.
1: Ja, okay. Ja. Så att det kanske gör att inte minnet är så gott.
0: Men du, det heter ju otroligt, va? Tänk att det var senast Sverige spelade ett EM.
1: Ja, det är ju helt galet att det har gått så lång tid och att man inte har... Ja, det fanns ju ett landslag under lång tid, men sen under många år så har det ju inte varit någon verksamhet överhuvudtaget, och det är ju också lite konstigt kan man tycka.
0: Men du, där 93 då det inte gick så bra i Finland, det var ju bara några år efter att det hade gått väldigt bra på hemmaplan i ett nybyggt Globen, ni tog EM-silver och ja, men det kändes som att volleybolllivet lekte. Vad var det som gjorde er så himla bra på den tiden?
1: Nej, men vi var ett gäng killar som, och ledare som fick hålla ihop, och vi kunde träna den här resan som egentligen alla pratar om, som EM-silver i Globen när vi slog ryssarna eller Sovjetunionen i semifinal. Den resan började ju redan 80-81, och sen var stommen i laget var ungefär samma killar som började då. Sen, så vi höll ju på många år innan det vi gjorde riktigt bra resultat. Men det gick ju genom åren, för i början på 80-talet där, så gick det gick ju stadigt uppåt. Det var ju bättre och bättre varje säsong. Och kan vi ha varit med på första senior-EM-et 85, om det var Belgien eller Holland. Så att, ja... Så det var ju en lång resa som startade 80-81 där.
0: Och med den där toppen i Globen och sen så lite tråkiga mästerskap så småningom i Finland. Men hur kändes det i dig som fick vara med i toppen i Globen, ta det där silvret, och helt plötsligt hade Sverige inte ens ett landslag?
1: Nej, det känns ju jättekonstigt om man... Sen vet jag inte riktigt. Det finns ju någon anledning och någon bakgrund till varför man inte kunde bedriva landslag, eller att man inte kunde ha igång alla landslagen med killar och tjejer och beach samtidigt, men, och där har jag inte gett insats, men det, gissningsvis hade, var det någon ekonomisk fråga som gjorde att man inte hade möjlighet att hålla igång alla landslagen.
0: Men nu är vi tillbaka, alltså första EM-matchen ikväll, hur ser du den?
1: Ja, jag kommer att se den på tv, och naturligtvis hade varit superkul att vara på plats, för vad jag förstår och har sett på en massa inlägg så kommer de att spela i en utomhusarena i Neapel inför 6 eller 8 000 galna italienare. Så det kommer att bli en fantastisk upplevelse för killarna. Naturligtvis en svår nöt att knäcka när de spelar mot... Ja, ett av de bättre lagen i världen. Så att, men som sagt, hade varit superkul att vara på plats. Men jag följer från tv-soffan.
0: Det gör du rätt i, Lasse Nilsson från Nybrostrand utanför Ystad, som alltså var med och tog EM-silver med Sverige, som nu är tillbaka och alltså spelar EM igen efter 33 år ikväll. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.

0: Pernilla Andersson Rosor hörde i P4 Kristianstad denna eftermiddag. Vädermässigt, om vi blickar fram lite omkring halvklart här under kväll och i natt, så ska också den där vinden avta. I alla fall när jag var ute och gick här i Kristianstad på lunchen, ganska så rejält blåsande, annars varmt i solen. Det är min analys av vädret här för någon timme sedan. Du ska få lokala nyheter alldeles strax tillsammans med Johanna. Då är klockan 16:30.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Smash Into Pieces. Six Feet Under, så jag tappade konceptet här, Johanna, för jag såg Spice Girls nyheter och jag pratat om det här ganska mycket senaste dagarna. Oj. Ska de återförenas? Blir det ny musik eller vad händer? Och nu kom ett besked här under eftermiddagen. Jag blev helt kallsvettig, men behövde jag inte bli. För att det de släpper är en ny samlingsbox.
1: Jaha.
0: Inte riktigt lika kul som återförening.
1: Nej.
0: Får man väl ändå säga. Det vad gäller Spice Girls, du lyssnar på P4 Kristianstad. Lokala nyheter här 3:30 tillsammans med Johanna Zackau.
2: Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, försvarar kommunens miljonnota för personalutköp. P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
3: Jag tycker inte det är positivt att vi lägger pengar på det, men jag tycker också det är positivt att vi har chefer som tar tag i problem, vågar agera, och som jag sa, ibland kan det vara bättre att faktiskt gå skilda vägar i ett läge där det inte fungerar. För verksamheten och medborgarnas bästa.
4: Ängelholms kommun har under den här mandatperioden köpt ut medarbetare för närmare 14 miljoner kronor. Mer än dubbelt så mycket som föregående mandatperiod. Det visar P4 Kristianstads genomgång.
5: Lars Nyander, socialdemokratiskt oppositionsråd, reagerar på omfattningen av personalutköpen.
6: Ibland, som jag sa, så landar man i ett läge där vi behöver skiljas åt av olika anledningar. Men det måste ju också ses som undantag. Det ska ju inte vara kutymen. Så att vi behöver ju såklart titta över det här. Så här ska det inte vara.
4: Varken Lars Nyander eller Robin Holmberg kan svara på varför personalutköpen ökat kraftigt under mandatperioden. Men Robin Holmberg säger att han utgår ifrån att cheferna ute i kommunens verksamheter har goda grunder för de personalutköp de gör.
3: Jag tycker inte att man lättvindigt ska köpa ut varken personal eller chefer, men det kan vara bättre för organisationen långsiktigt.
5: Vad vill du säga till de skattebetalare som tycker att ni har lagt alldeles för mycket pengar under senare år på att köpa ut chefer och annan personal?
3: Jag tycker det är rätt att reagera, och det är klart man ska ställa sig frågan varför. Samtidigt så ser jag också att vi kan agera och också då med det utveckla vår organisation framåt. Och det är ju med syftet att göra det ännu bättre för våra kommuninvånare och våra medarbetare.
2: Reportrar här, det var Joel Wendle och Safi Jussell. Ett par i norra Skåne döms efter att ha låst in sitt barn på nätterna. Enligt domen låste sovrumsdörren flera nätter när barnet, som var omkring 2,5 år, hade somnat. Föräldrarna uppger att de gjorde det av säkerhetsskäl eftersom barnet kunde öppna ytterdörren och tidigare hade smitit ut, och de var rädda för risker som trafik och andra faror utanför huset. De säger också att de har försökt med andra lösningar som grindar och att de senare fick upp säkerhetskedjor efter kontakt med hyresvärden. Det var vid husrannsakan som polis konstaterade att barnet var inlåst, och både kvinnan och mannen döms till villkorlig dom och 30 dagsböter. De ska dessutom betala 8000 kronor i skadestånd till barnet.
0: Johanna Zackau där med lokala nyheter 3:58. Vädret då omkring halvklart här under kvällen, sen under natten då avtar den där vinden. Imorgon molnigt väder med en period av sol. 15-19 grader, sydvästlig vind alltså under fredagen. Strax i radiosporten om bebisdyka.

0: Calvin Harris, Fred Williams, Katy Perry, Big Sean, Fills. Är du pratbar, Johanna, eller du har hela munnen full med riskaka?
1: Jag är pratbar. Jag har lagt undan den. Jag trodde inte det kom så snabbt in på att du behövde prata med mig.
0: En stor sån... så var det en hel riskaka.
1: Japp, den är borta.
0: Redan att jag skulle behöva göra Heimlich på dig.
1: Ingen fara.
0: Nej, vad bra. Du är där som Harry Styles. Gillar du Harry Styles?
1: Det är han som var med i One Direction, va?
0: Ja, och eller? Framförallt är en Harry Styles själv nu för tiden.
1: Okej, okay, yeah.
0: Väldigt alltså, känd artist.
1: Vissa låtar tycker jag att han gör bra, andra tycker jag inte är bra.
0: Han har i alla fall en turné som heter Together Together med ytterligare spelningar. Han förlänger det här under 2027, alltså han är långt fram i tiden. Han gör konserter både i Nordamerika och i Europa, men skippar Norden tyvärr för alla här som är sugna på att se Harry Styles under 2027.
1: Han är ju väldigt poppis.
0: Han är väldigt poppis, ja. Han drar igång den 2 april och då är det massa konserter framåt. Alltså, han håller ett otroligt högt tempo och är ändå en väldigt bra maratonlöpare, fick vi ju lära oss här om året.
1: Just det!
0: Vilket ju jag tycker är otroligt imponerande när man ändå åker runt på det viset han gör. När tränar han egentligen?
1: Ja, men jag tror han tränar hela tiden. Men är inte någon av de stora rockstjärnorna också som kommer in senare på scen och som går ut mitt i konserterna för att gymma lite?
0: Okej, det kanske du inte så bra koll på. Det kanske är tips som jag kan ta med mig nu när det är radiosport i 4 minuter här.
1: Japp, planka.
0: Ja, jag gör plankan i 4 minuter tillsammans med William Waldetoft som då ger dig radiosport.
2: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
3: I'm not pregnant, so...
4: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
3: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital. And got really positive news. So, yeah, I'm not pregnant, so Celine!
4: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
2: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM och här en att hålla utkik efter.
5: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabel Haak.
6: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabel Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
5: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
6: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid eller inom min karriär nå upp till den nivån.
7: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
6: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
7: Om du ska jämföra dig med Isabel Haak som spelare, vad är det som skiljer?
6: Hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag väl... Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
2: Reporter här var Pontus Lind.
4: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare. Men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i tre raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
0: Ja, vad härligt. Tack så mycket för det. William, du är kvar i pingisen, säger jag, Johanna.
1: Ja, tänk om jag hade bott i Macau. Johanna Sakau i Macau.
0: Mic drop. Här är ju Lydia.
1: Den är bra, det är den.

0: Olivia Dean med So Easy, kvart i fyra här i P4 Kristianstad. Det finns problem med gängkriminalitet vid kommunens idrottsanläggningar i Kristianstad. Det här svarade kommunen i en enkät som Dagens Nyheter har gjort, Jenny.
1: Ja, och jag har begett mig till en av Kristianstad kommuns idrottsanläggningar. Alltså nere på söder finns det ju flera olika träningsfotbollsplaner. Det finns gamla idrottsplatsen där jag har begett mig in nu med fotbollsplan och med springbana. Och med en del, tror jag, elever från något gymnasie som är på väg härifrån nu. Här är jag tillsammans med Johanna Häggberg som är drog- och brottsförebyggande samordnare i Kristianstad. Hur stort är problemet med gängkriminalitet vid kommunens idrottsanläggningar skulle du säga?
2: Jag skulle säga att det finns där barnen vistas. För de här grupperingarna, de söker ju kontakt med barnen. Så där barn finns, finns också dessa grupperingar.
1: Ja, för så här dags så börjar skolungdomarna försvinna ifrån de här träningsanläggningarna. Och det börjar så småningom komma kvällens träningspass för fotbollsspelare och amerikanska fotbollsspelare och andra. Då rör det sig rätt mycket runt de här anläggningarna.
2: Ja, och det är det som man behöver ha koll på. Vad är det som rör sig runt anläggningen och vilka grupperingar är det? Och där är ju både ledare och vårdnadshavare till de som tränar väldigt viktiga. Ledarna, att man ser och kanske tar kontakt med sitt riksidrottsförbund och signalera att någonting är på gång så de kan kontakta oss. Och vårdnadshavare, såklart, att ser man någonting så kan man lämna in tips till polisen på 114 14. Eller är det ett pågående brott så är det ju 112 som gäller.
1: Vad kan det vara för aktivitet som pågår?
2: Vi har ju haft att det har funnits gömmor, att man lämnar någonting som någon annan ska plocka upp. Det kan ju också vara att man försöker aktivt ta kontakt med de som är på träningen. Eller bara röra sig i området för att kolla in vad det är för barn som rör sig på träningen.
1: Och när du säger gömma, vad är det man gömmer då?
2: Då är det ju narkotikaklassade medel jag tänker på.
1: Dagens Nyheters enkät visar att var femte kommun i Sverige har upplevt problem kopplade till gängrelaterad brottslighet vid idrottsanläggningarna. Hur tänker du kring detta?
2: Jag tänker att jag tror nog det är lite större problem än var femte kommun. Utan jag tror det finns på fler kommuner. Och jag tror också att kommunerna gör ett gigantiskt arbete också tillsammans med polisen såklart och andra aktörer. Men det vi behöver göra är ju hitta fler samarbetsformer. Vi behöver också höja kunskapen i att se signaler i de här sakerna. Så det är en av sakerna vi vill göra i kommunen, och då har vi tagit fram en webbsida bland annat på kommunens hemsida så man kan gå in och läsa de här signalerna finns när ett barn rekryteras. Och där finns också stöd och hjälp. Bland annat har vi en familjeservice som ger jättemycket stöd till föräldrar, och så har vi en fältgrupp som ger stöd till barn och ungdomar.
1: Men rent konkret, en vanlig träningskväll, vad finns det annat som ni kan göra?
2: Vi kan ju kolla på anläggningen, hur den ser ut tillsammans med kultur och fritid och de som är förvaltare av anläggningen. Är det något speciellt som behöver tillsättas eller ta upp sport i den fysiska miljön?
1: Ni har väktare också ute ibland?
2: Ja, vi har kommunala väktare som åker ut till vissa anläggningar som vi har fått signaler att här händer det någonting. Vi har också något som heter mobilradar som vi sätter upp på vissa anläggningar, men också skolor där vi också har väldigt mycket ungdomar som samlas. Och mobilradar funkar så att man ser hur många mobiler som är på platsen, och då kan man åka dit till den platsen och se vad det är för ungdomar.
1: Som du kan signalera till väktare att det är här ni ska vara.
2: Ja, det stämmer. Så åker man där det finns personer.
1: Det säger Johanna Häggberg, drog- och brottsförebyggande samordnare här i Kristianstad kommun.
0: Och det var rapporten Jenny Sandgren som träffade henne.

0: Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4.

0: Andreas Jonsson, Glorious, Swedish House Mafia. Innan dess, Don't You Worry Child. Då tar vi oss in i lokala nyhetsflödet med hjälp av dig, Johanna. Det handlar om en personlig assistent i Kristianstad som ska ha somnat på jobbet. När assistenten vaknade hade brukaren lindat ett band runt halsen. Det här enligt en Lexara-anmälan till IVO.
1: Den här händelsen inträffade i brukarens hem en fredagkväll i februari och assistenten bedöms ha sovit i omkring 5 minuter. Situationen beskrivs som allvarlig, men brukaren ska inte ha fått några synliga skador och assistenten klippte av bandet direkt efter att ha vaknat och enligt anmälan andades brukaren utan svårigheter.
0: Och kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, försvarar kommunens miljonnota för personalutköp.
1: P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
0: Johanna där med lokala nyheter. Det blir nyheter från Ekot också alldeles strax när klockan är 4.

0: Gloria Gaynor med I Will Survive. När klockan är 4, du lyssnar på P4 Kristianstad. Det blir nyheter från Ekot här, tillsammans med Johan Westerberg nu.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Där visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack ska du ha, Johan. Här i studion också jag som heter Gustav Persson. Johanna Sackar framför mig ger dig lokala nyheter alldeles strax. Jenny Sandgren har vi utanför studion på Åsbrång här under eftermiddagen. Vi ska också kolla trafiken med hjälp av Elin alldeles strax.

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad. Vi har Elin på trafikredaktionen och ja, men det ser väl bra ut, Elin?
1: Ja, men det stämmer. Vi har än så länge ett väldigt lugnt läge här eftermiddag. Inga längre köer eller större störningar att rapportera faktiskt. Men dyker upp någonting, då uppskattar vi som vanligt alltid tips och du når oss på 020-999-444.
0: Elin på trafikredaktionen. Johanna, du har koll på lokala nyheter. Vi berättar om att hotellet vid Åbyplan i Klippan som stått för fallet i flera år är nu kommunens. Det här skriver Helsingborgs Dagblad.
2: I måndags så skrev man på köpehandlingarna efter att kommunstyrelsens beslut i juli inte överklagats. Och fastigheten, den har stått tom sedan år 2021 och kommunen får tillträde när köpeskillingen har betalt. Nästa steg, det blir att stängsla in området, säkra skalskyddet och åtgärda skador efter glaskross och inbrott enligt kommunens fastighetschef. Efter det så väntar en besiktning som avgör om byggnaden kan bevaras eller om den behöver rivas.
0: Och kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, moderaten Robin Holmberg, försvarar kommunens miljonnota för personalutköp.
2: P4 Kristianstads granskning visar att kommunens kostnad för avgångsvederlag mer än fördubblats den här mandatperioden jämfört med den förra.
0: Och rapporter Jenny har vi bland fotbollsplanerna och fotbollsarenan i Kristianstad. Jag tänkte vi skulle prata om helt annan fotboll, Jenny. Har du följt Champions League som drog igång häromdagen?
3: Ja, men det har jag hyfsat i alla fall. Några matcher. Jag såg Arsenal igår såklart, men annars har jag inte sett super mycket.
0: Jag tänkte vi skulle fokusera på en annan match igår faktiskt. I Barcelona istället. Barcelona mötte Feyenoord. Klassiska arena är det ju i Barcelona, Camp Nou. Som ju är jättestor för det första, men också har renoverats här de senaste åren. Ett tag spelade ju Barcelona på en väldigt liten arena på ett annat ställe i Barcelona. Nu är de tillbaks på den här arenan. Den ska enligt spanska uppgifter renoveras för 10 miljarder svenska kronor och vara helt klar 2027-2028. För den där lilla detaljen med helt klar var tydligen igår. Har du sett bilderna från pressläktaren?
3: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, det var ju ösregn i Barcelona igår.
3: Ja, jag såg delar av matchen, så att det noterade jag.
0: Det är tak, men taket läcker. Alltså det vräker in. Det är ju tråkigt när man har lagt mycket pengar på eventuellt ett nytt tak.
3: Kan de bygga om så kan de ha duscharna där ju.
0: Det ser faktiskt ut som en dusch. Alltså den här, det är ju jobbigt för där sitter ju folk med datorer och så här. Alltså det är ganska stora, det är inte ens droppar utan det är som en dusch när allting är sammanhängande som kommer uppifrån. Ja.
3: Det är som när Swedish House Mafia skulle spela i regn i Göteborg och fick ställa in. Det var också någonting med datorer och regn som inte funkade.
0: Lite så. Här spelar de ju dock, men uppe på läktaren verkar det ha varit lite kämpigt. Vi får väl se om det finns någon miljard kvar att lägga på taket här innan den är helt klar förhoppningsvis.
3: Annars om de inte löser det här grevetvisten, Gustav, så fanns det ju ett par miljarder som inte hittar hem någonstans.
0: Du tänker att Barcelona är spekulanter då. Ja, de har ju haft ekonomiska problem så att de tar säkert emot alla pengar de kan få. Vi får väl se om det är så det slutar. Vi ska faktiskt prata om den rättegången här om en liten stund också. Vi har ju haft reporter Marita på plats där under dagen. Du får Albin Limeldahl nu närmast. Josefin i din radio. Det är P4 Kristianstad du lyssnar på. God eftermiddag.

0: Albin Limeldag med Josefin. Du som har varit med här i P4 Kristianstad en stund kanske hörde att vi för ett tag sedan pratade med Johanna Häggberg från Kristianstad kommun om gängkriminalitet vid kommunens idrottsanläggningar i Kristianstad. Men vad säger då våra riksdagspartier om den här problematiken? Det vet ju du, sportreporter Malin Rimfors, som har intervjuat alla partier inför valet.
1: Ja, om idrottens valfrågor.
0: Men du, vad har politikerna för förslag för att komma till rätta med gängrekryteringar om vi pratar just om det runt idrottsanläggningar?
1: Ja, men kring då liksom brottsligheten runt idrotten så skulle jag säga att det kanske är där som partiernas ideologiska skillnader lyser igenom mest om man jämför med andra liksom idrottsfrågor där de ibland är nästan besvärande överens eller liksom splittrade inom blocken och sådär, så att det kan vara svårt nästan att utläsa vad skulle olika regeringsalternativ komma till. Men just när det gäller den här frågan så kan man ju kortfattat säga att partierna till höger lägger mycket mer fokus på åtgärder som intensiv polisnärvaro, liksom hårdare straff, att förändra lagar, kameraövervakning, men också att underlätta informationsutbyte mellan myndigheter i ett slags brottsförebyggande arbete, som till exempel mellan socialtjänst och polis, som förr har förhindrats av sekretess men där man nu har gjort ändringar. Man vill också till exempel kunna ha så tvingande åtgärder kring barn som är i riskzonen, som inte då föräldrar ens ska behöva godkänna då, utan man ska kunna genomföra tvingande åtgärder. Vi kan ju lyssna lite på de idrottspolitiska talespersonerna i två av de här högerpartierna då, Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
2: På många håll i landet så fungerar också samarbetet med polis och socialtjänst på ett bra sätt. Vi tror ju dock att mer kan och behöver göras, och det är därför som polisen har fått ett tydligt uppdrag inför det här året att presentera en lägesbild över den grova kriminalitet som försöker infiltrera fotbollen. Och då ser vi också att vi kan rikta ytterligare insatser.
3: Utbyta information med polisen, med sociala myndigheter tidigt, och där vi ju även nationellt riktat stöd just för att stärka idrottsrörelsens motståndskraft mot idrottsrelaterad brottslighet. Men där det ju inte får glömmas bort att det är polisen som har huvudansvaret i det arbetet.
0: Mm. Tankar där från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Partierna till vänster då, Malin, vad har de för andra förslag?
1: Ja, men de är ju överens om att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande, men pekar ju då också på att staten måste tillföra mer resurser till socialtjänsten, eller ja, kommunerna, för att de ska klara av det uppdraget. Man fokuserar ju mer överlag på liksom bakomliggande orsaker som utanförskap, en sämre välfärd, fattigare hushåll. Man vill satsa också mycket på att stärka ledarskapet inom idrotten som ett slags vaccin på viss typ av brottslighet som sker där då. Vi kan ju lyssna på vad Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel säger.
4: Och då måste man hjälpas åt i lokalsamhället. Föräldrar, tränare, klubben, skolan, liksom alla måste komma in. Det här är ett långsiktigt strukturbyggande där politiken måste också göra mycket mer. Vi har haft förlorade år för den här verksamheten under den senaste regeringsperioden, för att det har blivit mer utsatt, folk har liksom, man har inte hjälpt till att bygga strukturen, man har gjort kommunerna fattigare och man har gjort familjer som rör sig i de här områdena ännu fattigare. Så att det är fler som dras in i problemen. Så att man måste ha det sociala perspektivet att det finns ledare som har förtroende bland spelarna och bland föräldrarna som är trygga, och att det finns en långsiktig verksamhet så att föräldrarna känner att man vill släppa iväg ungarna. Så man vet att det här är en trygg plats. Och att föreningen ser till att här sker inget fuffens. Vår senaste vårmotion här nu så föreslog vi just 100 miljoner kronor för att ha en ledarsatsning inom idrotten. För precis just de här grejerna, att som vi säger, sommaren ska inte bli en rekryteringsfest för gängen.
0: Mm, så tänker alltså Socialdemokraterna. Men Malin, vi vet redan nu att från oktober kommer att jobba en person med särskilt ansvar för idrottens brottslighet. Är det då just gängkriminaliteten som fokus kommer att ligga på?
1: Mm, Martin Holmgren vet vi ju dessutom att han ska heta då med titeln nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrotten. Lång.
0: Ja, det var klurigt.
1: Till visitkortet där blir svårt att få plats med. Det där var ju för övrigt förresten ett socialdemokratiskt förslag faktiskt att tillsätta en sån här nationell samordnare mot idrottsbrottslighet, men som regeringen liksom hann före och lanserade ju nu under sommaren. Så här är man politiskt överens. Men som svar på din fråga så blir ju hans ansvar enormt. Ja. Alltså han ska ju jobba med allt ifrån matchfixning till ordningsstörningar på läktarna kring bengaler och pyroteknik, olaglig agentverksamhet som har blivit ett stort problem inom framförallt fotbollen. Ja, men liksom vitt skilda problem med brottslighet inom idrotten. Så mycket, hur mycket han liksom kommer hinna med just kanske gängproblematik eller de där frågorna som vi berörde nu. Det är ju så svårt att veta och i vilken prioriteringsordning han ska ta tag i dem. Men det blir intressant att se vad en samordnare kan göra åt för att föra upp de här frågorna kanske lite högre upp på agendan.
0: Vi får följa det så småningom här under hösten, men tack för nu, reporter Malin Rimfors.

0: George Harrison med Got My Mindset On You här i P4 Kristianstad. Århundradets arvtvist har ju precis avslutat sin första vecka i Kristianstad tingsrätt. Det handlar om greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, om han var vid sina sinnesfulla bruk när han skrev sina testamenten. Under två dagar så har Claes Trolle Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeisters advokater lagt fram skälen till att ogiltigt förklara testamentena. Och idag så var det den anklagade parten, paret Kristine och Hans von Blixen-Finnecke, som skulle prata. Marita Johansson, du har ju varit i rätten idag, precis som du har varit tidigare här under veckan. Det har ju pågått någon slags, ska man säga, pajkastning mellan parterna, eller hur?
1: Det tycker jag man kan likna det vid. En sorts adlig pajkastning. Den är ju ganska snäll, men den är väldigt insinuerande. Och det handlar egentligen om en tävlan om vem tyckte greven mest om man ska vara krass och sammanfatta det hela. För det är en... idag var det ju då Kristine och Hans von Blixen-Finnecke som skulle berätta om... Dels ville de berätta om hur mycket han greven ogillade den andra parten då. Framförallt i början var det med Claes Trolle Wachtmeister. Och så på eftermiddagen var det hur mycket han ogillade Carl Fredrik Wachtmeister. Och hur mycket han tyckte om paret. Och det blev en sorts tävlan, och det har ju varit från andra sidan också, om att visa till exempel att... när då grevens hustru Alice dog, då fick Kristine von Blixen-Finnecke ärva hennes smycken. Det fick inte Claes Trolle Wachtmeisters fru. Och så när Alice begravdes, då var det greven ville ha von Blixen-Finnecke in till sig, inte de andra Wachtmeister-släkten. Såna här saker var med hela tiden, och massa testamenten som visades upp, hörsägen som man har hört, och ja, det var en väldig blandning av, lite lättare tycker jag. Jag tycker det var tyngre dokument i den första delen, men då andra sidan är det de som anklagar. Så de är ju laddade på ett annat vis än vad kanske motparten försöker bara freda sig från dessa anklagelser. Och vi fick ett kort snack med Kristine von Blixen-Finnecke efter. Och det enda hon ville säga var att hon tyckte att det äntligen fick dem berätta. Mm. Vad som var fel, för de har känt sig så anklagade.
0: Du var ju lite inne på det här, du har ju varit med under veckan. Alltså, hur skulle du beskriva skillnaderna mellan de två parternas framställan?
1: Lite tyngre, tyngre artilleri på något vis hade nog de som anklagar, som har stämt det här paret. Och visade på i testamenten, i historia och sådana saker som var väldigt tunga. Ändå var det brottstycken ur allting. Medan det här idag var det mindre, färre brottstycken. Och dessutom blev det lite mycket hörsägen som inte fanns i måndagens första redovisning, eller tisdagens första redovisning.
0: Men hur beter sig de inblandade i rättssalen när man pratar om den här typen av saker?
1: I första dagen så tyckte det var lite stelt, och det syntes att den yngre av de fyra personerna, då Carl Fredrik, han satt lite stel med ryggen lite vänd mot hur du ser. Idag var de mer riktade mot varandra, och han var väldigt aktiv att skriva. Och så tittade de på varandra och bläddrade papper, att de finns ju där mitt emot varandra, men de har ju olika entréer, olika tidpunkter, för att de alla måste gå igenom säkerhetskontrollen. Så Finnecke, Blixen-Finnecke, de kommer tidigare. 20 minuter senare kommer de andra, och så får de gå i olika rum, olika vägar in i rättssalen för att de inte ska mötas. Så att det finns en, det känns att det är, de är inte på speaking terms, som man säger så.
0: Nej, det låter det ju verkligen inte som. Det har ju redan hunnit hända mycket som du har berättat om, Marita, men den här rättegången pågår ju faktiskt under hela hösten. Alltså, vad händer här närmast nu?
1: Ja, det är ju nu 27 dagar kvar. Och nästa vecka så har de en dag till von Blixen-Finnecke och försvara sig. Och sen är det något som heter partsförhör, där de också, då ska vi äntligen få höra dem prata i några dagar. Och sen är det en massa vittnen. Jag nämnde i rättens ordförande att det var 46 personer. Oj. Som ska prata och vittna. Och det är allt från advokater, sjuksköterskor, anställda, experter på geriatrik och på psykiatri, och en massa människor som ska upp och vittna, helt enkelt.
0: Och det är ju inte heller 27 dagar i sträck här framåt, utan det löper ju igenom hela hösten och framåt vintern.
1: Sista dagen är 3 december.
0: Och vi fortsätter att bevaka det, men tack så mycket för nu, rapporten Marita Johansson.
2: Live from New York City, you're invited to a rock and roll dance party.

0: Brothers, Hold On heter låten förstås. Musik från Landskrona får du här i P4, Kristianstad eftermiddag på det. Hoppas läget är bra. Jag tänkte att vi ska prata precis som vi brukar göra med SMH om en knapp kvart. Jag kan väl bara dra prognosen här närmast som SMH har gett mig i kort form. Om vi blickar in i kvällen så säger prognosen omkring halvklart i natt, så ska också vinden avta när vi är inne sen i fredagen. Molnigt väder, perioder av soltemperatur i morgon, 15-19 grader, sydvästlig vind. Mer väderprat med SMH här om en stund som sagt. Klockan är 4:30, 4:30 menar jag. Här är Johanna Sacka och med lokala nyheter.
1: En personlig assistent i Kristianstad ska ha somnat på jobbet, och när assistenten vaknade hade brukaren lindat ett band runt halsen enligt en Lex Sara-anmälan till IVO. Händelsen inträffade i brukarens hem en fredag kväll i februari, och assistenten bedöms ha sovit i omkring 5 minuter. Situationen beskrivs som allvarlig, men brukaren ska inte ha fått några synliga skador. Assistenten klippte av bandet direkt efter att ha vaknat, och enligt anmälan så andades brukaren utan svårigheter. Efter händelsen så har företaget gått igenom rutinerna för vaken tillsyn och ser över vilka risker som kan finnas med föremål med band eller snöre. Och det finns problem med gängkriminalitet vid kommunens idrottsanläggningar i Kristianstad. Det svarade kommunen i en enkät som Dagens Nyheter har gjort. Johanna Häggberg är drog- och brottsförebyggande samordnare i Kristianstad.
2: Jag skulle säga att det finns där barnen vistas. För de här grupperingarna, de söker ju kontakt med barnen. Så där barn finns, finns också dessa grupperingar. Vad är det som rör sig runt anläggningen och vilka grupperingar är det? Och där är ju både ledare och vårdnadshavare till de som tränar väldigt viktiga. Ledarna, att man ser och kanske tar kontakt med sitt riksidrottsförbund och signalerar att någonting är på gång så de kan kontakta oss. Och vårdnadshavare, såklart, att ser man någonting så kan man lämna in tips till polisen på 114 14, eller är det ett pågående brott så är det ju 112 som gäller.
3: Vad kan det vara för aktivitet som pågår?
2: Vi har ju haft att det har funnits gömmor, att man lämnar någonting som någon annan ska plocka upp. Det kan ju också vara att man försöker aktivt ta kontakt med de som är på träningen. Eller bara röra sig i området för att kolla in vad det är för barn som rör sig på träningen.
1: Reporter här, det var Jenny Sandgren. Ett par i norra Skåne döms efter att ha låst in sitt barn på nätterna. Enligt domen låstes sovrumsdörren flera nätter när barnet, som var omkring 2,5 år, hade somnat. Föräldraparet uppger att de gjorde det av säkerhetsskäl eftersom barnet kunde öppna ytterdörren och tidigare hade smitit ut, och de var rädda för risker som trafik och andra faror utanför huset. De säger också att de har försökt med andra lösningar som grindar och att de senare fick upp säkerhetskedjor efter kontakt med hyresvärden. Det var vid en husrannsakan som polis konstaterade att barnet var inlåst, och både kvinnan och mannen döms till villkorlig dom och 30 dagsböter. Idag har det kommit nya uppgifter om fel i förtidsröstningen, och nu är det klart att 5 röster har registrerats fel i Kristianstad kommun. Kajsa Jordvik är kanslichef i kommunen.
4: Jag tänker att det är fortsatt under utredning från vår sida för att se om vi kan identifiera de här. Men en del av det var att vi la ut på vår hemsida vilka tidpunkter och vilka platser det handlar om. Så att alla andra kan känna sig lugna med att rösterna är okej.
3: Hur upptäckte ni detta?
4: Vi fick information från Valmyndigheten i slutet på förra veckan om att det fanns felregistreringar. Först visste vi inte om vi hade några eller om det var på andra platser i Sverige.
1: Reporter Jenny Sandgren. Och ett vildsvin kastades mellan 2 bilar på riksväg 23 utanför Hör den här morgonen. Enligt räddningstjänsten hade en bil träffat vildsvinet, och av själva kollisionen så hade vildsvinet kastats in i en annan bil. En person fördes till sjukhus med lindriga skador, personen ska vara vaken och talbar, och en av bilarna fick bärgas. Vildsvinet avled till följd av skadorna.
0: Så låter det de lokala nyheterna här i P4 Kristianstad tillsammans med Johanna Sacka, och vi ska som sagt prata väder om en liten stund tillsammans med SMH. Vi kollar också läget med kompisarna på kvällspasset, vad som händer där. Det gör vi om ett par minuter. Benjamin Ingrosso allra först.

0: Dancing on a Sunny Day, det sjunger Benjamin Ingrosso. Det hör du här i P4 Kristianstad. Vi ska kolla läget med kvällspasset alldeles strax, tänkte jag. Jag bara får upp här samtidigt nyheter om Miley Cyrus släppte biljetter. Det blev kö på 1,5 miljoner. Alltså människor, Johanna, det är ändå sjukt.
1: Alltså när hon släppte sina biljetter?
0: Ja, den som vill gå på Miley Cyrus kommande två konserter kan få det tufft.
1: Oh,
0: 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna. Det här rapporterar Hollywood Reporter. Jag läser det här i TT. Ja!
1: Jag lyssnar på henne på vägen hit.
0: Jag tycker också att hennes senaste singel är helt fantastisk, måste jag säga.
1: Nej, den har inte växt på mig riktigt än. Men hon har många andra bra låtar. Ja,
0: men ställa mig i den där kön, det kommer jag inte göra. Det känns ju som att man är chanslös där.
1: Då får hon höra av sig själv till
0: Gustav. Det får hon faktiskt göra. Nu ska vi höra vad kvällspasset har att säga.
2: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.
0: Kvällspasset drar igång om en knapp timme. Nu fokuserar vi på väder istället tillsammans med Linus Karlsson på SMH. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Ja, det är lite sol på min rygg här inne genom fönstret. Är det en solig avslutning på dagen?
3: Ja, men absolut är det så. Soligt avslut på dagen och ja, men en temperatur som just nu ligger på en 16-17 grader. Något ökad molnighet ser vi sedan här in under sena kvällen och natten dock.
0: Vinden, hänger den med in i natten?
3: Ja, det vi ser nu fortsatt in under kvällen är ju att vindarna lägger sig, så absolut lugnare vindförhållanden att räkna med sedan.
0: Innebär det lugn och ro vad det gäller blåsandet sen under fredagen också?
3: Ja, men lite stabilare väderläge sett till vindarna här och bara kan röra sig om någon tidvis frisk vindby när vi ser här under morgondagen. Vi har ju ett högtryck som ligger söder om oss som ju då bidrar till detta.
0: Annars imorgon?
3: Lite gott och blandat får man väl ändå kalla det här. Solen kommer tidvis få lite utrymme framförallt där till en början. Men vi har en del moln som också driver in väster ifrån och de ser framförallt ut att tätna allt mer sedan närmare kvällen. Och då skulle också något lättare regn kunna passera.
0: Var ligger vi temperaturmässigt imorgon?
3: Ser ändå ut som att vi nu upp där till i alla fall en 17, möjligtvis 18 grader på eftermiddagen.
0: Vi kan väl ta en liten kort blick in i helgen också. Hur ser den ut att bli?
3: Ja, men helgen sedan ganska molnig lördag får vi nu räkna med, men solglimtar här och var och allmänt då torrare väder. Sedan har vi ett regnområde som letas in lördag kväll natt mot söndag och det kommer nog till att hänga kvar där i alla fall första halvan av söndagen och sedan röra sig bortåt. Så att efterhand så ser det ut att kunna spricka upp.
0: Linus Karlsson säger det på SMHI. Tack för den prognosen.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. Så låter det här i P4 Kristianstad. Så kul att du hänger med oss. Jag hoppas att du har en fin eftermiddag. Kanske också börja så smått känna de där helgkänslorna. Vi börjar ju närma oss den med stormsteg. Klockan är 16:45. Det innebär nyheter från Ekot precis som vanligt.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 16:45. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. Och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt, både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderata civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre krav, tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta led i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades tre av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Charkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: It's such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die.
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have three or four evacuations.
12: Järnvägen är

0: Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Oleksandr Pertsovsky.
1: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
0: Lubnel Shanti, Kiev.
2: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
2: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
4: Jo, det är ju jätteroligt.
5: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som vill att jobba i Arvidsjaur.
4: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
5: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
6: Vad ska du göra idag?
7: Kolla om det har hållit tänderna.
5: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
8: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
2: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser. Enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar.

0: I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
1: Tack ska du ha, Matilda. Under ekot så kom också nyheter om herrarnas VM-final i fotboll 2030. Låter långt bort, men tiden går snabbt. Var den kommer spelas någonstans? Nu är det klart att det blir i Marokko. Kom här alldeles nyss VM-finalen, alltså i fotboll 2030. Lokala nyheter också alldeles strax.

0: Milo Smith. Nice to meet you. Lokala nyhetsflödet, Johanna har koll på det. Det handlar om hotellet vid Åbyplan i Klippan som har stått förfallit i många år. Nu är det kommunens, det här skriver Helsingborgs Dagblad.
1: Köpehandlingarna skrevs under i måndags efter att kommunstyrelsens beslut i juli inte överklagats. Den här fastigheten har stått tom sedan år 2021 och kommunen får tillträde när köpeskillingen har betalts. Nästa steg för kommunen, det blir att stängsla in området och åtgärda skador efter bland annat glaskross och inbrott. Och efter det så är det dags för besiktning som avgör framtiden för byggnaden, om den ska bevaras eller om den behöver rivas.
0: En hemtjänstmedarbetare i Kristianstad ska ha klippt en kunds hår och tagit 80 kronor betalt. Samma medarbetare ska också ha sålt cigaretter till kunden för 500 kronor enligt en Lex Sara-anmälan till IVO.
1: Medarbetaren, som inte längre är anställd, uppger att han fick 80 kronor efter att ha klippt kunden i samband med morgonhjälp och dusch. Han säger också att han klippt kunden vid tidigare tillfällen men då utan betalning. När det gäller cigaretterna så uppger han att han sålde egna cigaretter eftersom det var billigare än i butik.
0: Pratade vi, Johanna, för en liten stund sedan också om det här Oscar-vädret som ställde till det för Swedish House Mafia tidigare här.
1: Det gjorde vi, va?
0: Eller så var det kanske Jenny som nämnde det. Det var en av spelningarna i Göteborg som fick ställas in. Det var ju väldigt tråkigt för de som var där, för att de var på plats och sen kom det ett Oscar-väder och så kom aldrig Swedish House Mafia ut helt enkelt. Nu ser jag här att nästa sommar så får fansen fyra nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. Det blir de enda liveshowerna i Europa. Datumen är 2, 3, 9 och 10 juli.
1: Så vi vill hoppas att de har paraply.
0: Jag hoppas det verkligen. Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Elin på trafikredaktionen, det är fortsatt bra läge, va?
1: Ja, men det stämmer. Det har varit ett väldigt lugnt läge här eftermiddag faktiskt. Inga större störningar, inga längre köer. Det är som vanligt är köbildning för Kristianstad, men det är på grund av de här vägarbetena och det har ju varit så ett längre tag. Så utöver det, ingenting att rapportera. Men dyker upp någonting så kan du som du hörde på telefonen där ringa och tipsa på 020 999 444.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Du kan plocka fram tårtan, Johanna.
4: Ja.
0: Vi har slagit världsrekord i Sverige.
4: Har vi det? Vad har vi gjort?
0: Vi har det museet tätast landet i världen.
4: Alltså sånt glädjer mig. Jag gillar ju museum.
0: Ja, men du är född i rätt land.
4: Ja.
0: Ja, nej, jag vet inte om jag överras. Ja, det är jag nog ändå. Det känns ju otroligt att det skulle vara det museetätaste landet i världen. Men någon måste ju vara det.
4: Men jag tänker att vi har alla de här hembygdsmuseum.
0: Ja.
4: Du har vi ju i minsta lilla ort du kan hitta så finns där ett hembygdsmuseum. Det kan du alltid lita på.
0: Ja, det är ju, men finns det inte i andra delar av världen?
4: Tror inte det.
0: Nej, nej, det är uppenbarligen så verkar det ju vara så. Vi
4: har så många roliga museum. Brickbandsmuseum.
0: Ja, men det, hur var det nu med det?
4: Ja, det finns ganska mer. Men det är ändå, vi har tänkt tanken.
0: Ja, jag vill inte säga att det inte finns, men jag kommer ihåg att vi var ju och besökte det, så eventuellt om den som hade det ville att någon annan skulle ta det vidare. Men jag kan ha fel.
4: Vi ser i alla fall möjligheter att göra museum av mycket saker.
0: Ja, det har du helt rätt i. Vi är också sugna på att gå på museum, säger jag här. Det är Kulturnytt som rapporterar. Vi besöker museum allt ofta. Det visar nya siffror från branschorganisationen Sveriges museer.
4: Men vet du vad du ska tänka på så du inte blir besviken?
0: Nej.
4: Om du ska gå på museum på en måndag så ska du noga kolla upp så det är öppet. För museum har ofta stängt på måndagar.
0: Vilket tips!

0: Svagan, jag med Ida Lova i P4 Kristianstad. Jag vet inte om du såg, Jenny, att det har gjorts ett framsteg från AI-hållet. Det är en av de här olika systemen som har lyckats lösa ett matematiskt problem som ingen har lyckats lösa tidigare. Såg du det?
1: Nej, det gjorde jag inte. Men grattis till AI och taskigt för er matematiker som har suttit i hur många år som helst och knåpat på detta problem. Snopet.
0: Nej, men det är verkligen ett klurigt problem som ingen har kunnat lösa så här långt. Alltså redan 2000 så skapade man det här matematiska problemet på något sätt. Och då var det flera olika matematiska problem, tror jag. Och alltså man skulle få $1 miljon om man lyckades lösa ett sånt här. Så det fanns ju liksom pengar som stod på spel också. Men uppenbarligen då svårt, eftersom det har gått så många år utan att någon har lyckats.
1: Ja. Och så kom AI och så bara, ja, nej, nu är det löst.
0: Ja, det tråkigt. Finns liksom kritik och etiska perspektiv och så vidare som diskuteras här. Så jag tänker att vi inte ska gå så djupt in på vem som har rätt där och vem som har fel och eventuellt om det här skulle gjorts på något annat sätt. Men det jag började tänka på är med det här med AI som då ju blir allt smartare och bara det här med att vi kan söka på alla saker som finns och hitta svaret. Vill man ha svar på alla saker egentligen? Jag vill nog inte det, tror jag.
1: Nej, och alltså ibland tror jag att det mänskligheten då, om jag ska bli lite filosofisk så här på torsdags eftermiddagen, det man riskerar att förlora är ju tankeprocessen fram till det svaret. Att det kanske liksom inte alltid är svaret som är det som ger mänskligheten någonting, utan att faktiskt när man tänker över ett problem och letar sig fram till ett svar, att det kanske är då det uppstår andra saker på vägen liksom.
2: Målet är ingenting, vägen är allt.
1: Som Robban Broberg skulle
2: sjungit. Ja, precis.
1: Men jag tror det. Jag tror ofta att vägen är liksom allt.
2: Ja, men jag håller med dig. Jag tillhör ju en av dem som gärna frågar AI om hjälp.
0: Ja.
2: Och alltså, jag är livrädd. Jag känner att det är helt, alltså, vad är jag? Alltså jag håller ju på att bli dummare i huvudet än vad jag redan
0: kan
2: är.
0: Kan inte hålla det ändå från att göra det?
2: Nej, men det är så snabbt.
0: Ja.
2: Det är så snabbt jag, och jag får ett svar liksom.
1: Ja, lyssnade ni på P4 Extra idag och hörde Claes Östergren, författaren, när Karin Bengtsson frågade om han var rädd för AI, så sa han nej, det är jag inte, för att jag vet att det kommer gå åt helvete.
0: Okay,
1: jag oroar mig inte över det.
0: Det är också ett sätt att se på det. Nu har ju uppenbart det här matteproblemet löst i alla fall. Och ja, det var ju tråkigt för alla som tyckte det var kul att sitta och klura på detta. Det finns kanske något annat matteproblem att ta tag i.
1: Ja, men det är lite grann som att få ett kursord och så ger man det till AI. Så nej, här var det löst. Okej, vad ska jag nu göra?
0: Ja,
1: ibland behöver man ju faktiskt någonting att tänka över själv också.
0: Ja, alltså jag har fortfarande funderat på hur varmluftfunktionen på min ugn, om det är liksom bra eller dåligt att använda den. Och jag känner att det är lite kul att ha det mysteriet där hemma.
2: Jag ska ställa frågan.
0: Nej,
2: här,
0: jag vill inte veta svaret.
2: Nu ska vi veta.
0: Nej, jag vill inte veta. Nu kör jag på ovan och undervärme. Så låter den funktionen marineras där inne. Skit i AI.
1: Marineras för ordet, ja.
0: Ja, det är
1: kolla den AI.
0: Här kommer The Weeknd.

0: Man är ute och springer själv, man hör någonting prassla i en buske, vänder sig om. Är det en man? Är det en björn? Är det en kanin? Man har ingen aning.
1: Ja. Har det hänt något åt det?
0: Nej, det har det ju inte.
1: Men inga björnar än så?
0: Inga björnar.
2: En av dem vi träffade i morse, löpälskande men mörkrädda Felicia som startat löpgrupp med gigantiskt gensvar. Imorgon mitt i fredag, full fart mot helgen, sista volltombolan bland annat i P4 med morgängen.

0: Teddy Gärsta med Himlen är oskyldigt blå. 25 minuter över 5, du lyssnar på P4 Kristianstad. Det blir en uppdatering från Ekot nu tillsammans med Johan Hellström.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
0: Det där var Johan Hellström, strax också Johanna med lokala nyheter 5:30.

0: Chick Good Times i P4 Kristianstad. Vilken härlig sensommarkänsla det är när solen ligger lågt och lyser upp hela studion som jag här just nu i Kristianstad. Klockan börjar väl närma sig kväll kanske. Den är 17:30 nu. Det innebär lokala nyheter. Lokala nyheter får du tillsammans med Johanna Sackau.
1: En personlig assistent i Kristianstad ska ha somnat på jobbet och när assistenten vaknade hade brukaren lindat ett band runt halsen enligt en Lex Sara-anmälan till IVO. Händelsen inträffade i brukarens hem en fredag kväll i februari och assistenten bedöms ha sovit i omkring 5 minuter. Brukaren ska inte ha fått några synliga skador och assistenten klippte av bandet direkt efter att hen vaknade och enligt anmälan andades brukaren utan svårigheter. Efter händelsen har företaget gått igenom rutinerna för vaken tillsyn och ser över vilka risker som kan finnas med föremål som har band eller snöre. Och det finns problem med gängkriminalitet vid kommunens idrottsanläggningar i Kristianstad. Det svarade kommunen i en enkät som Dagens Nyheter har gjort. Johanna Häggberg är drog- och brottsförebyggande samordnare i Kristianstad.
2: Jag skulle säga att det finns där barnen vistas. För de här grupperingarna och söker i kontakt med barnen. Så där barn finns, finns också dessa grupperingar. Vad är det som rör sig runt anläggningen och vilka grupperingar är det? Och där är ju både ledare och vårdnadshavare till de som tränar väldigt viktiga. Ledarna, att man ser och kanske tar kontakt med sitt riksidrottsförbund och signalerar att någonting är på gång så de kan kontakta oss. Och vårdnadshavare, såklart, att ser man någonting så kan man lämna in tips till polisen på 114 14 eller är det ett pågående brott så är det ju 112 som gäller.
3: Vad kan det vara för aktivitet som pågår?
2: Vi har ju haft att det har funnits gömmor, att man lämnar någonting som någon annan ska plocka upp. Det kan ju också vara att man försöker aktivt ta kontakt med de som är på träningen. Eller bara rör sig i området för att kolla in vad det är för barn som rör sig på träningen.
1: Reporter här, det var Jenny Sandgren. Och hotellet vid Åbyplan i Klippan som har stått och förfallit i flera år är nu kommunens. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. I måndags så skrevs köpehandlingarna på efter att kommunstyrelsens beslut i juli inte överklagats. Fastigheten har stått tom sedan år 2021 och nästa steg det blir att stängsla in området, säkra skalskyddet och åtgärda skador efter bland annat glaskross och skadegörelse enligt kommunens fastighetschef. Efter det så är det en besiktning som väntar och den avgör om byggnaden kan bevaras eller om den behöver rivas.
0: Johanna där med lokala nyheter. Vädermässigt ikväll omkring halvklart under natten. Då avtar vinden. Strax så är det dags för kvällspasset.

0: Victor Leksell, Molly Sandén med Tänk om. Man har fortsatt härlig kväll tillsammans. Först med kvällspasset önskar jag som heter Gustav Persson.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
4: Jag är grymt bra på geografi.
5: Ja, du får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
1: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger.
1: Korv och potatis, ja. Var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp. Och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på. Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg. Men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt. Och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja. För det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm-hmm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bara med sådana nycklar man kan gå, så man ser ju
0: just det, när man blippar.
1: När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Aha.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att jag fick prata med dig. Och
1: tacka.
0: Ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint tack. Du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer. Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappar bort min svarta väst, men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten, eller så är den... Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens program. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjar att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta tre dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.

0: rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ja,
1: och det tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat te igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg lite ros och så and då, på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I
1: detta. Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: skönt
1: det,
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja. Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är "Det här är jag löjligt dålig på". Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall, för att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag är passenger princess som min sambo kör, då, om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis, precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet vad, alltså du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej, nej, nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja,
0: nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria sådär lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt. För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen,
3: Precis. Sen
0: Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt.
3: Perfekt.
0: Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut. Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina, som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver: du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är
1: själv
0: bra.
1: Också?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar
0: eller?
1: Saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja. Ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra, du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter, jag fattade ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, ja, tänker jag.
1: För jag, kan du noter, Sari?
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte, alltså, jag kommer knappt ihåg. Nej.
1: Alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och i band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller så.
1: Jag blev funderat lite... på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
9: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
9: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
9: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
9: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
5: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, att om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
10: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
4: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
4: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara, men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
5: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
5: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Ufa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
5: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Ufa-Lisa och pekade upprört.
4: Nej, nej, nej.
3: Sa Kryger till poliserna.
4: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
5: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
3: sa Ufa-Lisa.
5: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
3: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
5: Det får jag verkligen hoppas,
3: sa Ufa-Lisa.
1: Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag var borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om

0: ut.
1: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
0: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
2: Det är skönt att få det gjort. Ja.
3: Brukar du rösta?
2: Inte alltid, men för det mesta.
4: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
5: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
3: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
2: Det är de klassiska: vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
0: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
6: Det vi gör nu är att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
7: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
8: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
7: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
8: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
7: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
9: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
7: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
6: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
7: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
9: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
0: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för... Ja,
1: i första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså 1an mot 2an i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det

0: kväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
2: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
3: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
2: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion sköts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
4: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Lin Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
5: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
4: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Lin Grant.
5: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
4: Och så Lin Grant och Maja.
6: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting.
7: Vi bryter kort och tar er till länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Båda riktningarna är påverkade av att en olycka inträffat mellan flera fordon. Vägen är nu avstängd utan prognos. Alltså länsväg 118 avstängd mellan Yngsjö och Åhus. Flera fordon i olycka där.
1: Om så där en 45 minuter, då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm not pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm not pregnant. So Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnentzén. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
2: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE, förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela. Och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Trafikmeddelande som gäller länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Det är en olycka som har inträffat där. Flera fordon är inblandade i den och vägen är avstängd i båda riktningar på grund av det här. Prognosen för när man ska öppna vägen igen är satt till klockan 19.40, så 20 minuter kvar ungefär av den avstängningen som det ser ut just nu. Alltså länsväg 118 mellan Yngsjö och Åhus. Vägen avstängd där i båda riktningar på grund av en olycka. Och prognosen är satt att man ska öppna vägen vid 19.40.
1: Ego, så heter den med Agnes.
2: Till SDHL i Sockyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenet, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
3: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Burakovskis knä krånglar igen och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
1: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp four. Forwarden Kristoffer Nyman, honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från Utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält, som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0. Det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey.
2: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge. 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen. Står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
5: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
6: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
2: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen. Men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgården. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså, det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen. Nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg. Hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först. Försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering. Det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare. Pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här. Men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är lite skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
3: Här i fotbollens superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig, och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsides läktare, och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu dras iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där. De här första 31 minuterna, även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså, och serien 9 Östers IF.
1: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig, bakom den en skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll, och det är fortfarande samma sak som innan, det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan, ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen, så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, med Varberg jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det räcker ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån av en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
6: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lynn Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare. Men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superetta-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman, förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen planhalva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skruvar boll åt femre stolpen. Nu ska jag försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortrytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju tre hörner i följd för Öster. Här är det tredje raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Två och en halv minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen, skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänster läge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske. I anfallsförsök på högersidan med bollen ner mot kortlinjen. Dock med ryggen emot mål bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter tre boxningsförsök varav två landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåsta av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså, passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare 2 poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i 6:e omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara 2 vinster på 19 seriematcher innan de 2 senaste vinstmatcherna, alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sportextra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen. Vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis. Det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den 4:e parmatchen då, imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupcho. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupcho Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels de här motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaks fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns ju, det är två typer av parmatcher, det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng, blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare, så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stötta mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir ju väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka, tillbaka och tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa, bland annat Maja Stark och Lindgranto i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter är du välkommen med framöver också, Martin.
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1, snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är det strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för

0: tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanskan. Pia Tukarić gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SD i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SD-hållocken.
1: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i kuppkvalet, Svenska kuppen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första avleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Det är dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
6: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
8: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
9: Radiosporten med ishockey.
10: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tufft uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
0: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
10: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
9: Radiosporten med fotboll.
4: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg, och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepern som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
5: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpings spelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
6: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster. Alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall och Örebro 0-1. Står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämt mållöst mellan Östersund och Brage.
11: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
6: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
4: Ja, nu hörs firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF, och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
0: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
11: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbyron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbyron minns vi alla från OS i Albertville.
0: Alla.
11: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
0: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund är jättenära att göra bonus.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här är ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varberg-spelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och ett litet tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånad från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av, och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping, och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här ikväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelt också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom då? Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos William Erling heter han och ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman. Bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen, med en stor hårtoffs ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Opsahl tar hand om bollen. Opsahl, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Bella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frisback här med en lyftning från vänster för Östering mot mitten och nicken och en jätteräddning av målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav. 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg. Och det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det, 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare. Fångas upp utav Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sedan utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se henne och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 mot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten mot Mottas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man, det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjorde 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte. Norrköping gjorde ett trippelbyte nu också, och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har haft flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim Paul. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutar 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen, 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Spel med högklubba.
4: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som gör premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju, och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir de kultknuffad av en Varbergspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
5: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppen gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på, som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg, tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kampan bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande i den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg...
6: Trafikredaktionen går emellan. Det fortsätter att vara lite bökigt vid Landskrona. Det var ju en älg som var ute på körbanan och trots varning då från oss så inträffar en trafikolycka. En kortare stund var det avstängt till norrgående körriktning efter Landskrona södra. Nu så har man öppnat upp ett körfält. Samtidigt ska det ligga en cykel här efter Landskrona södra, också det i norrgående. Det har inträffat en singelolycka på riksväg 19 vid Tomelilla, ungefär vid södra infarten Tomelilla i höjd med Benesta. Räkna med att det är trångt.
2: Så kommer Örebro som har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan era arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledaren IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Öster Tår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet Öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas höger sida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet. Skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
7: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men duplikeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt. Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keanu Mara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan av Falkenberg. Tillbaka nick av Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg, på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg vid mitt liv. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare.
3: spelar ingen roll, för där är matchen över. Och Hampus Källströms två mål, de är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och tre fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med två mål emot noll. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 20 och 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler en del laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
7: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg i Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2, Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
7: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan, och tillbaka sen också till ishockeyn, Sportextra, P4.

0: Chicago Trion, The Emotions, fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll, Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Var

0: 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden, men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
1: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de gett chansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju fyra i tabellen då. Djurgården blev sjua i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
1: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har ett tryggt kryp in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
1: Helt rätt.
3: Men där sitter ni och myser.
1: Visst gör vi, Andreas?
0: Ja, i högsta grad, verkligen.
1: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den där trygga skutan på Radiosporten.
1: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna. Och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen. Och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd.

0: stad i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelse till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
1: Så långt Ekot för nu.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde.
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.
7: Och här är Sportextra. Fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårds seger i 4-1 till hemmalaget på Hovet. Med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Ija Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål. Så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
1: Hos Emanuel Nasched. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

Man har arbetat klart vid viltolyckan, älgolyckan på E6 vid Landskrona i norrgående körriktning. Däremot så kan cykeln ligga kvar i norrgående körriktning och då ligger den i vänster körfält före Landskrona södra. Det är fortfarande så att du får utgå ifrån att det är trångt på riksväg 19 i Tommelilla vid Benesta och singelolyckan som inträffade där. Ett av de arbeten som pågår är ett beläggningsarbete på länsväg 108. Här är det avstängt mellan Lund och Staffanstorp. Man får följa de orangea omledningsskyltarna.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var i Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att du ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superetta fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år.
4: Ja, okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer en FF fint på retur då.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där. Intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Sicken ligger fortfarande kvar på E6 vid Landskrona. Den ligger alltså i vänster körfält strax före Landskrona södra i norrgående körriktning. Det är problem med färjan på Ivö-leden. Man har ställt in färjan och istället så sätter man in en passagerarbåt.
1: I Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
2: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
3: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
2: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
3: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
4: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
3: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
4: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
3: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslor nästan. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen. Liksom. Man får ju lite sån känsla med OS. Men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet. Liksom, dag in och dag ut. Men jag älskar solen.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Ja, men det är så mycket energi. Det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som. Så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom, denna veckan. Så det är bara jättekul och jättekul med caddies och det är ju bra stämning i bussen. Liksom man, det är bara liksom kul hela tiden men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om. Liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar. Men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft och det gör ju liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har en och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem så biter det tillbaka ganska snabbt för då är det fort gjort att vi motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag. Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
5: Och sen glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
5: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day Football är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
6: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
7: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där så jättejobbigt ut.
6: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbolls kommentar. Like when you said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jeged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 2 dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag igen, om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt serie, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka, så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
5: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall. Men också mot en statskonkurrent, SD. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här. Men ja, det känns väldigt kul i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Cupen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gule fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså, det börjar i Nederländerna. Och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs, och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker, och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss!
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är en liten undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes Saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnad av mörkt. Jag älskar det.
0: Jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle jag fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, ja, men alltså det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenno Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, alltid välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valurnorna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stället.

0: stora lastfartyget.
1: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
2: åt vilket håll tittar du då?
1: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
3: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
1: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
3: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
1: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
1: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
0: Reporter här Carina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
4: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
5: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
0: sa Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
6: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
7: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
6: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
7: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
6: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
7: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
0: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
8: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger för hette en av målskyttarna, Kristoffer Totte Nyman.
9: Nej, det är klart att vi går segrande över det. Och få 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen. Men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
10: Och du är ju målkungen. Det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
9: Ja, jag vet inte. Det symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
10: Och nu sen omstarten, 9 matcher. Fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning. 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
9: Nej, aldrig.
10: Aldrig?
9: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och du har en sund inställning till det här.
8: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
11: Och det här är ju Kalavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndal stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det ska vi gått med lite omväxling med lite karavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt
1: Nej,
0: spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här igår. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det blir mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon exakt 07.30. Så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, wow. Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt. Alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. Jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. Så
0: ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, om jag inte helt ute
1: och cyklar. Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, och det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men så, alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, men vi pratar varje dag och skickar sms. Alltså det är helt otroligt. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Ja. Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken är nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet, när man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att, man värdesätter livet. Ja.
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig, då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej.
1: Ja. Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor. Oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30 eller då om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30 om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det var en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Jo, men lite så. Men hon är vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var som, alltså, mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också... jag har väl haft lite, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne. Än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne. Och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men alltså, men mamma har ju självklart största ansvaret så. Det är inte så att, ja.
0: Men alltså, Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader, precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opelite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, höll jag på att säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. I min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj,
1: och en, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båt där på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde ju på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan, va?
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt, så vi åkte ju med varsin båt, en Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint, vi kom ner till Västervik, och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar, vad heter det,
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån här udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro, och det blåste och det båten balja, och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet, och sjöng: min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand, och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu, det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan, så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes
1: och så
0: det för
1: jag
0: dig?
1: Till henne, vet du vad? Precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade ju aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom dels en lykta då, bakbåten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, såja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du får inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man bara är ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Och ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns...

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Det följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Mische Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mische Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både

0: Kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
1: Radarbilderna på Michelverde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
2: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
3: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol. Temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så... sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och... Mm. Liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och... Det funkade ju, jag var ju lugn. Typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta... Var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt. Och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut så var det ju supertrött.
0: Ja.
1: Och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ur tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom... Var mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej. du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En hundralapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag. Liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. På något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Exakt, precis.
0: Och tänk,
1: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
1: tack
0: verkligen.
1: Själv.
0: Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire där.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja jag vet inte när jag gick på pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Mm. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag på pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag på pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte ta med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper att sätta upp den och bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015 och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Perfekt ju! Känner
1: då
0: du inte...
1: följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: den dagen är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott. För den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt. Blir det inte fler hundar. Inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst. Och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: God kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge, och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Åh, alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp. Att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, ja, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord, så var det platser emellan eller så. Men jag hade liksom sett henne ändå, eller sådär, hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att... ja, men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, åh fy, alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad, så jag tackade väl nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För
1: nej,
0: alltså, det här
1: är
0: ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär.
0: Och, ja.
1: Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen så stod jag väl där och tröstade honom, eller... ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var... jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes... den tryggheten, det var... ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten, eller ja, på, jag antar i Växjö då, på CLV där.
0: Mm.
1: Eller vad det nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var, ja, det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen, och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, nej, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR.
1: Ja,
0: och till och med kunna
1: det.
0: Hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Nästan 20 år senare.
0: Inte alls, men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. Ikväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Vladimir Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia alltså från Jado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: sjung med hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när var det mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcher, Cratcher, Ratcher.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa att jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i blir det igår då, torsdags. Mm. Så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där.
1: Ja.
0: Aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okej.
1: Okay. Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt,
1: ja,
0: där.
1: Ja, precis.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men
1: det
0: är någon som är Noel Gallagher.
1: Jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad.
0: Ja.
1: Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller precis. Victoria Beckham? Eller?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. De körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Woken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Jag man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så vi liksom aldrig använde den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket.
1: Nej.
0: Där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft, eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån full stor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, nej, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sån, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska liksom ta hela föreningens el till vår frysbox.
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i GB-glassboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de härarna. Och så stod vi runt där hålet och de härarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, var för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så låter det inte så konstigt längre.
1: Nej, då var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. Star mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar. Men
0: Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa liksom.
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om, och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har. Då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader, eller vad blir det, 180 grader, och komma rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du bli. Slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar, eller de i min grupp i bakgrunden som jag volter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det, jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som är du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian än som jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av, där du får hålla på och göra ditt?
1: För just det här var ju på slutet när de sa, nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha med dig några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ, ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huret.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika, så kan ni väl ge ett betyg på,
1: ja,
0: på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man ju tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut, så det kommer att se jättebra ut. Och så det kan man förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit här. Fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror, åh, nu ska jag se mitt drömhus och så är det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon, om man nu tänker att det har blivit... fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på Valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att...
2: Ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu, hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt, men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger ju under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar. Vi borde skämmas.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Ja. Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de Världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade Varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var ju inte Leksand, men jag tycker att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Kjellin, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen.
0: Nej, okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går till lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande så står det, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till aldrig jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Men visst gör man, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Jo, för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att de vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi. Så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite Nattjakten Deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är
1: ingen
0: som
1: aning.
0: Har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske
1: något? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna. Gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager. Helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
0: Ja.
1: Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
3: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
2: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
4: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
4: Vi kan låta Taylor Swift sjunga i fredag.
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my beers away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man göra.
9: Ja.
8: Du,
9: jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se, för det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är det.
9: Klär han sig alltid svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var nog det,
9: eller
8: va?
9: Vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, då gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, men vi hann inte prata, knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Och så otroligt dåligt sätt att möta sin svärmor.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver vi där.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan, som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborn är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är det ju Anakin Skywalker vi hör på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där har jag inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det är, ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är ju den mörkaste. Favorit. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft
1: fast
0: någonting
1: mer.
0: Fast
1: en kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: stod ju personer
0: än...
1: eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
6: Number 3.
7: I turn into a teenage cougar mom.
6: Number 4.
8: She's just a girl and she's on fire.
9: Waking up to ash and dust.
10: I don't care about the love.
6: Nummer 5. Nummer 6.
11: Nummer
6: Nummer 7.
10: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
6: Nummer 8.
11: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
12: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
6: Nummer 9.
13: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
6: You are so bright. Nummer 10.
14: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams förlåten er från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, inte så bevandrade i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Flickan och elden.
0: Första heter Flickan och elden.
1: Flickan
0: andra
1: som
0: heter
1: med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är
0: jättebra.
1: Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för det var,
1: också
0: vi var väl inne
1: det.
0: På att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men det, jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det, är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember,
6: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
8: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också CC Topp i Vaken med P3 och P4. Vi håller på torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda. Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.
2: Nummer 2. In my room and taking my bears away from my room.
3: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
8: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: You are so bright. Nummer 10.
9: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.
0: Vakenet, sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny Be Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där som vi saknade.
2: Och det var det
0: eller
2: man hörde också.
0: Bekräftade väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från The Matrix. Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Mm. Jag tänker också, du var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Än Morpheus. Då tar vi Neo
2: på
0: den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer två. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving.
0: Severus Snape. In this
1: class. Nummer 8.
4: You ever have that feeling
1: Neo in the Matrix.
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
6: Firande från morgon till kväll. Gransämja och rödvin och sill och glögg. You
1: are so bright. Nummer 10.
7: I have brought peace to
1: Darth
7: the public.
1: Vader.
7: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, gör det.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Eller alla i Matrix. Här får ni rätt för alla i Matrix, då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring. Men...
1: ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är ju inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.